0: 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

zagrljaj. Pašću ti pred koljena, prosit ću te pjesmama.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobivaš.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivan Živko, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka.
5: Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivan Živko, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro i dobro nam došli na još jednu kavu do 10. Nadamo se da ste se dobro profeštali. Vidjela sam putem sad do posla, neki tek sad idu doma, neki još neki još sjede i vesele se.
3: Iz čašicu ugodnog razgovora su dočekali zoru. Evo, također želim svima dobro jutro. Došli smo do kraja radnog tjedna. Nadam se da je ostalo šta god energije. Bija ovako naporan tjedan, pogotovo ako ste feštali na rivi i sinoć i preksinoć. Tako da, evo, mi ćemo pokušati da to ide onako glatko, da nema puno, da se puno ne lomimo i da nekako gledamo put vikenda. Vidjet ćemo u ovom prvom satu, naravno, malo kako nas vrijeme čeka, ili ima digod kakvih radova, kako je stanje na cestama. Sve te neke osnovne informacije da se pokrenete. Meri Cetinić nam je tu za Dobro jutro. Lipo ostanite uz Radio Split.

šta smo na ovom svijetu. Ča smo na ovom svijetu. Ča smo na ovom svijetu. Čovjek se upita. Ča smo na ovom svijetu. Čovjek

0: U mene je jutros u zoru bilo raspaljeno grijanje. Da se mene, što se mene tiče, vratio se led, nisu mi legli baš ovi oblaci, a sve mi se čini ne mrdaju nigdje. I danas pretežno oblačan dan, proćirit će i sunce, ali već poslije podne, eto nama kišice plus moguća i grmljavina. U Zagori jutros ima i magle, puše slaba bura na jugu zemlje, logično jugo, a dan će biti znatno topliji nego jučer.
1: Tako je, jutros u 6 sati u Dalmaciji su izmjerene sljedeće temperature: Knin 9, Split 12, Ploče i Zadar 13, Makarska i Šibenik 15, Lastovo 16, Hvar je već na 18 stupnjeva. Tako da mislim da neće biti temperature toliki problem. Evo, malo nas je poremetila ova kiša i jučer ujutro, evo, hvala Bogu, pa je dopustila da se u popodnevnim i večernjim satima Splićani malo zabavljaju. Mislim da treba izdržati još danas, a onda mislim da će subota biti puno, puno lipša, ovako kako vidim, malo krajičkom oka, i nadam se da ćemo subotu ujutro dočekati ispod sunca zlatnoga. Oliver će nam zapivat. Dobro jutro, ljudi.

0: Opuštamo se najranije uz našeg Mišu. Evo, ako vam su vam još i oči još uvijek zatvorene, ako se ne možete pokrenuti, znači da je sinoć bilo dobro, da ste uživali uz Doris na rivi, ali evo, ovog jutra se vraćamo nekako u neki normalni ritam, da zaključimo radni tjedan, tako da će i danas biti ekipa iz Elektrodalmacije na terenu. Pa krenimo od Splita, Viška ulica, brojevi od dva, na brojevima 2 i 4 od 9 do 13 sati neće biti struje, Vinogradska ulica na brojevima od 28 do 82 i od 29 do 69 sat vremena neće biti struje od 12 do 13 sati, nadalje Lovrinačka 41, Vukovarska 190, 192 i 194 također uru vremena od 10 do 11 sati, Bukovčeva 4 i 5 od 8.30 do 12.30. Nadalje, Kamen, ulica 4. Gardijske brigade 47 od 9 do 13 sati. Osim toga, Gundulićeva brojevi 3 i 11 od 8.30 do 12.30 i još samo jedna splitska ulica, ulica 141. brigade, brojevi 17 i 19 od 8.30 do 12.30. Ko bi rekao ako na kraju tjedna koliko posla, koliko radova, ali treba se odraditi.
1: U slučaju kiše i to će biti odgođeno. Ali evo, šta smo rekli, prva polovica dana oblačno, poslije podne kiša, vidit ćemo sve. Dalje, imamo još nekoliko mjesta koje danas ostaju bez struje. Kašto Stari, ulica Tolanac od 8.30 do 14, Lokva Rogoznica u ulicama Putu Lokve, Stara cesta, Staro selo od 9 do 13, a u isto vrijeme bez struje će ostati i Čelina Stanići u ulicama Stara cesta, Staro selo, Put Starog stela, Stanići od 9 do 13, kao što sam rekla. Ali ajmo mi ovo zaokružiti s nečim pozitivnim. Danas bi nečiji bankovni računi mogli postati teži. Ovo je četvrti dan isplate povrata poreza. Do sad je isplaćeno 117 milijuna eura. Oni kojima ne bude isplaćeno do kraja ovoga mjeseca mogu se strpiti do kraja lipnja, a onda kucanje na poreznu upravu. Di su pare?
0: Show me the money.
1: Di su pare?
0: Mi ćemo nastaviti naravno uživati u glazbi uz jednu malo ovako, evo, tužnu vijest, nadamo se da će sve biti dobro. Bonnie Tyler, legendarna pjevačica, evo pročitam da je morala na neki hitni operacijski zahvat u Portugalu i trenutno je u induciranoj komi, ali kažu da je to sve nekako planirano i da se pjevačica dobro oporavlja. Pjevačica koja inače zadnjih par godina imala dosta zdravstvenih problema i nadamo se da ćemo ovaj njen posebni hrapavi glas još koji put uživo na pozornici. Idemo dalje uz Total Eclipse of the Heart.

0: Sluša se Boston na Radio Splitu, jedan od onih bendova koji je, ja mislim, ovaj njihov album u Americi, svaka pisma bila single, jedan od najpoznatijih rock albuma kad ideš malo priko bare. Ali ostajemo mi ipak u našoj bari, jel tako?
1: Ajde, molim te, reci što si mene rekao.
0: Evo ovako, prvo da se posvetimo moru, kad smo već kod bara, u prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik, sve drugo nekako ide po planu.
1: Ono drugo.
0: A ono drugo što smo vidjeli, što je Mihajlu baš onako obradovalo. Šta će se smijati više? Ili mogu plakati ili
1: od muke, ja.
0: Bilo je, znači, cijeli prošli tjedan smo bili govorili kako će do 1. svibnja biti gotovi oni radovi, zato što se vozi onom jednom trakom na brzoj cesti Solin-Klis. Evo vidim na Haku obavijest da se to odgodilo do 1. lipnja. Do 1. lipnja zbog radova na brzoj cesti Solin-Klis, na dionici Klis Grlo Solin vozit će se dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita.
1: I tako, kako da ja sad ljude pozdravljam sa dobro jutro?
0: Tako da ćemo još malo zapet. Evo vidim odmah jutros na Google Mapsu da se već, evo tek je 6:30 prošlo, već je izrazito pojačan promet u smjeru grada i mislim da će tako biti cijeli dan. Mihaela Kalmate.
1: Želim vam svima dobro jutro. Posebno pozdrav za naše Šibenčane koji su i ovoga jutra uz Radio Split. Hvala vam na povjerenju. Morate znati da su vam radovi na autobusnom kolodvoru, pa je privremena regulacija prometa ulicama Draga i Splitski put u Šibeniku. Jedan prometni trak je zatvoren, onaj sjeverni, južni mogu sva vozila, inače je ta traka južna namijenjena samo autobusima i teretnim vozilima, sad tu mogu svi, a regulacija prometa će trajati 2 tjedna koliko i radovi, osim ako ne bude kakvog produljenja
0: rokova, ko šta se zna dogoditi.
1: A što se tiče Šibenika, vratit ćemo se malo kasnije, još je rano sad da ulazimo u neku dublju priču, ali noć tvrđava je danas i sutra, tako da obavijestit ćemo vas gdje sve možete proskitati na izlet, naravno besplatni ulazi, a nas dvoje, ako išta volimo, tu su ti besplatni ulazi.
0: To ćemo vam uvijek naći. Evo, gledam malo kartu, nema nekih velikih gužvi, naravno želim napomenuti da je i dalje ona jedna traka prije Solinske širine također zatvorena, pa se i tu malo stvaraju gužve. Naravno, ako bude bilo šta nije uobičajeno, šta ne vidimo svako jutro, naš WhatsApp je otvoren 091-634-8974, samo se javite, pa da malo damo i drugima ruke i zajedno onako puni nade gledamo put vikenda. Kad srce pronađe put, to je poruka našeg Harija za nastavak.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Tehran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača, koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu. No Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre. I Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana, nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36.000 eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskoga novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskoga bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK-u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika Ekonomske i Trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Kambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
0: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestinice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, ponajviše u Njemačku, a treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest s 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj s 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Stop. Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo

0: poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutro su Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rap i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutro s podnove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levanat od 6 do 16, podnove Lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro svima još jednom. Naravno, evo malo na polovici sata smo bacili oko kako je stanje na cestama. Sve je ok, osim ovih jutarnjih gužvi. Ne moram ni govoriti, sa sve tri strane Splita stižete na novi radni dan. Ako šta god iskrsne, uvijek znate naš broj WhatsAppa 0916348974. Jedno upozorenje možda samo za ekipu koja ide na put uoči vikenda, da su cijelo lijepo našoj ceste mokre i skliske, pa se držite onih nekih zlatnih pravila. Nemojte jurit, nemojte letit, prilagodite malo brzinu i držite onaj razmak.
3: Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik za sad. To je to, pratite stranicu Jadrolinije ako planirate negdje zaplovit.
2: Planirate. Ajde da se i tebi jedno zaplete jezik, da nije samo meni. Bijelo dugme doživjeti stotu, jedan malo veseli ritam za nastavak. Za desetak minuti ćemo čuti šta nam nudi i nebo. Amo ćao.

0: Nije nas kiša mimoišla ni danas, pada na nekim otocima i na jugu zemlje, u Splitu za sad suho. Idemo provjeriti što nas očekuje u satima ispred nas. Ovoga jutra s nama je meteorolog Robert Turčinov. Dobro vam jutro, Roberte.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Što kažete, kakvo je trenutačno stanje?
1: Pa evo, trenutno umjereno do pretežno oblačno, možemo reći, u cijeloj Dalmaciji. Kao što ste rekli, ponegdje imamo nešto slabe kiše, rosulje, uglavnom je to na otocima, a puše slaba do umjerena, na Klisu i pojačana bura i levanat. More malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Evo, jučer smo na moru imali dosta juga, pa tako smo na Plutačama u Viškom kanalu izmjerili valove do 2 metra, na području Blitvenice kod Žirija malo iznad 3 metra visine valovi su bili. Evo, to se ipak jutros postupno smirilo. Tlak zraka je blago povišen, 1014 hektopaskala, a ovo oblačnije vrijeme i nestabilnije ovih dana donosi na jedna ciklona koja se trenutno nalazi u Tirenskom moru. Ona će se preko Italije premještati na Jadran, pa će donijeti ponekje nestabilnosti. Relativna umjerenost iznosi 54%, a što se tiče kiše, u Splitu je jučer palo oko 13 litara kiše. Lokalno je ponegdje bilo između 30 i 40 litara, kako izgleda za sada. Najviše je pogodilo područje Mosora, te područje Omiškog zaleđa, ali evo, svakako imamo sada dosta postaja koje mjere kišu, pa se to može provjeriti na mrežnim stranicama zavoda i za 8 sati kako je di koliko pogodilo kiše. Temperature zraka izmjere jutro su 7 sati, Knin mjeri 10, Zemunik 11, Božava 12, Ploče, Kaštela i Zadar 14, Šibenik, Veli Rat 15, Lastovo i Split 16, Hvar 18, Čilipi i Konavska Prevlaka 19, te najtopliji Dubrovnik 20 stupnjeva. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Splitu bila do 17 stupnjeva, na nekim postajama je izmjereno 20 stupnjeva, danas se ipak očekuje da će ta temperatura malo još porasti. A temperatura mora u Splitu je jučer bila 16 stupnjeva. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima. Ujutro uglavnom slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačanu, još do Dalmacije moguće i jako. Prema večeri će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, navečer u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja, na jugu Dalmacije moguće i 25, tako da će tijekom dana biti toplo. Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ujutro ponegdje bura, a najveće bi vjetar trebao oslabiti. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće valovito, a prema večeri u smirivanju. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, no ipak tijekom dana, osobito poslije podne, postupno na oblačenje. Kišni oblaci bi trebali doći iz Italije, pa onda poslije podne pogoditi i obalu. Slabo do umjereno jugo će puhati, koje mjesmice može biti i pojačano. More je također u jačanju na malo do umjereno valovito. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva. Kako za sada izgleda, sljedeći tjedan, evo, nestabilno, oblačno, kišno vrijeme uz jugo, u idućim danima još ćemo detaljnije o tome, pratit ćemo svakim danom kako će se vrijeme mijenjati, evo, možemo reći ovih dana pravo proljetno, promjenjivo, prevrtljivo vrijeme, ali u nekakvu utjehu za sve koji vole sunce, možemo naći sutra kada bi trebalo biti i najviše sunca tijekom dana.
0: Roberte, hvala vam puno i ugodan vikend.
1: I vama isto ugodan dan i vikend i do slušanja.
0: Čujemo se.
2: Eto ga, čujemo se sutra. Evo, znači sve na otvoreno što ste planirali za sutra. Ako ste oprali gradele, grilove i sve izribali, ja mislim da je sutra vrijeme da malo ispečete šta god, guštate na otvorenom zraku, a onda ćemo se s tim novim tjednom nositi kad dođe.
0: E, a danas je kišobran glavni dodatak. Nigdje bez njega.
2: Tako je, tako da danas se pazite, u vikendu uživajte, a u ponedjeljku to ćemo. To je daleko, to je miljama daleko. Fratello i Aerodrom, amo dalje malo svirat, ostane.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često spominjamo glasovne promjene, od kojih za neke pravopis propisuje da se i pišu, dok se neke, zovemo ih tada izgovornim promjenama, čuju samo u izgovoru, na primjer kad umjesto predsjednik kažemo predsjednik. Općenito, djeci koja uče pisati često će tijekom učenja jedan od najvećih problema biti razlikovati kada ono što čuju doista i napisati, a kada napisati drukčije, pa će se u njihovim bilježnicama doista često naći i predsjednik sa slovom C i bio sam sa J i ne bi pisano sastavljeno, jer tako čujemo. Ali naša današnja tema ne ide u tom smjeru. Zanimaju nas i govorenje i pisanje, dakle pravopis, i to specifična situacija koje smo se dotaknuli kad smo govorili o nepostojanim glasovima A i E. Tada je, međutim, nismo posebno spominjali jer zaključili smo da zaslužuje posebnu epizodu. U pitanju je bio jedan momak. U vokativu momče izgubio se A iz riječi momak. Rekli smo tada, to je nepostojani glas A. Ali nismo potanko objašnjavali da su se dogodile ne jedna, nego dvije glasovne promjene.
2: Momak, momke, nepostojani A.
3: Momke, momče, palatalizacija.
1: Slučajeva koji su kao stvoreni za trik pitanja u testovima iz hrvatskoga jezika, jer smo pri rješavanju sretni što smo otkrili glasovnu promjenu, a traži se više njih, ima još.
2: Gust, gusti, gustči, jotacija.
3: Gustči, gušči, jednačenje po mjestu tvorbe.
1: A ako ste mislili da su dvije promjene sasvim dovoljne, katkad i nisu.
2: Šarati, izšarati, isšarati, jednačenje po zvučnosti.
3: Pa onda isšarati, isšarati, jednačenje po mjestu tvorbe.
2: Pa onda opet išarati, gubljenje suglasnika.
1: Prođete li s imenicom Vrabac kroz sve padeže? Za svaki slučaj, ako tko ne zna, hrvatski jezik ima 7 padeža, uračunamo li množinu, te ukupno 14 operacija. U odnosu prema nominativu, napravili ste 25 glasovnih promjena. U vokativu jednine čak 3.
2: Vrabac, vrabce, nepostojani A.
3: Vrabce, vrabce, jednačenje po zvučnosti.
2: I na kraju, vrabce, oj vrabče, palatalizacija.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ovogodišnja sudamja je nakon dvosatnog koncerta Doris Dragović sinoć završena vatrometom. Tisuće ljudi okupile su se i predvečer na rivi gdje se održala tradicionalna tombola. Dobitak od 5000 eura podijelila su 4 dobitnika.
2: Sa prijateljima po častice, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma ja sam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
3: Ne znam, vidjet ćemo, proveselit ćemo se malo.
4: Iz Drniša? Pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam.
5: Dica su mi negdje, ne rade bi viknila njima, evo ono mama van je dobila, čekajte me.
6: Tombolu će dobiti kad se odbije pored 1120 eura neto, svaki dobitnik.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv Bože Šute, brata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, i to zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na otoku Visu. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta kaže da je riječ o privatnoj stvari.
7: Ja vas stvarno molim da ne ulazite duboko u privatnost nečiju, to nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
8: Koga ima? Vaša tvrtka je vodila posao, brat.
7: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji. To nema nikakve veze.
9: Vas ne pitamo o privatnim stvarima.
7: Ja sam sve svoje rekao.
0: Dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi određen je jednomjesečni istražni zatvor. Osumnjičeni su zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Tužitelj Saša Manojlović.
10: Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama.
0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Američki predsjednik Trump kaže da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
1: Sport.
0: U finalu Europske lige igraće Aston Villa i Freiburg, a u finalu konferencijske lige snage će odmjeriti Rayo Vallecano i Crystal Palace.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća i slaba kiša, puše slaba bura i levanata, temperature zraka su Knin 10, Ploče i Zadar 14, Šibenik 15, Lastovo 16, Hvar 18, Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
11: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima. Ujutro uglavnom slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačano, još do Dalmacije moguće i jako. Prema večeri će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. A maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
12: Ko će kad se lice minja da te poljubi, misto mene ljubav da ti da.
13: Liba ostani. Danijela Martinović. Zato

0: Lipa ostani. Danijela Martinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro svima, još jednom pozdravljamo vas na početku sata, još smo 2 sata uz vas, sve do 10, na kraju radnog tjedna. Nismo se puno umorili, jučer nam je bila čak neka mala pauzica, tako da smo zadovoljni.
5: Kome je bila pauza?
4: Pa ono,
5: djeci u škole?
4: U životu, mislim, u životu malo smo se, imali smo kao mini vikend usred tjedna.
5: Mm-hmm. Danas ćemo zaključiti radni tjedan, uteć ranije s posla, kako Luka i ja volimo, volimo vas potaknut.
4: Ništa, vidimo se, čao.
5: Vikend je pred nama, a i odbrojavamo dane do prvog nastupa naših cura, Lelekica u Beču. Sad su im probe u tijeku, taj snimak uvježbavanja nastupa je izašao na mrežama, svega 20 sekundi je bilo potrebno da cure zalude publiku, pa je uslijedilo očekivano, napravile su veliki skok na kladionicama i sad su 13. među favoritima. Finski predstavnici i dalje vode, ali naše cure se itekako primjećuju. Nastup im je u utorak, tad je prvo polufinale, one nastupaju treće, a prije toga imaju još nekoliko proba i ono službeno otvaranje, to je u nedjelju, a ove godine Eurovizija slavi 70 godina, pa je sve onako posebno veselo. Idemo im i mi malo pružit vitra u leđa.
4: Andromeda i Lelek, amo čao.

0: Vinkovci.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Kaj Masina bez uja, tako bi bio Split bez velikog koncerta za Svetog Duju. Sreća, to se ipak dogodilo. Guštali su Splićani sinoć uz Doris i iskreno drčali smo jučer cijeli četvrtak. Hoće li kiša dopustiti da se malo opustimo za taj naš dan grada, i na koncu je nebo popustilo. Riva puna, bez kišobrana, bez kočnice, samo uživancija. Doris je otvorila koncert s Marijom Magdalenom. Pisma koja nas inače predstavljala na Eurosongu 99. u Izraelu. Stvarno je bila super atmosfera na rivi. Evo Doris, šta god da piva, to je hit. U jednom momentu je čak rekla, Hajduk će biti prvak svita. Šta je naravno lipo silo splitskoj publici. Pogotovo uoči derbija sutra, mislim prvenstvo je realno gotovo, sve se zna, ali derbi s Dinamom je uvijek derbi. Uz sedam mora, sedam gora, Doris je zaključila koncert uz jedan veliki vatromet, završio, ja moram reći, ovaj centralni dio programa Sudamje, ali još nije gotovo, slavi se kod nas cilj ovaj tjedan.
1: Tako je, program traje do nedjelje, obrtnici vas čekaju opet u 9 sati, sajam i dalje na Vosom trgu, na istoj lokaciji je danas u dva termina izložba Radova djece u času Svetome Duji, pa birajte, hoćete li od 10 do podne ili od 18 do 20 svratiti u prostorije klastera. Oblaci su izmijenili lokaciju manifestacije Znanost na Marjanu, pa se zbog lošeg vremena sve seli u Tehnološki park. Ovo je za djecu, za mlade, ali i širu javnost. Sudjelovanje u potpunosti besplatno, ono što Luka i ja uvijek tražimo. Od 10 do 14 sati čeka vas edukacija kroz igru i istraživanje. Onako na kreativan način će nam približiti znanost. Mi imamo priliku sudjelovati u raznovrsnim znanstvenim aktivnostima koje će voditi naravno stručnjaci, edukatori iz više institucija i udruga. Zatim, uz bogat edukativni program, na istom mjestu posjetitelje očekuje i kazališna predstava Tata slikovnica u dva termina, u 10 i 20 i 12 i 10 u izvedbi Malog teatra, tako da najmlađe za ruku i pravac Dračevac. Zatim dalje, DJ vas čeka na pjaci danas od 17 u 20.30 imate u Splitu, znači u Akademik baru, kviz Ne zaboravi stihove, a u istu uru na rivi stiže i Parni Valjak.
0: Tako je, stiže malo dobrog starog hrvatskog rock and rolla, bend koji je već preko 50 godina na sceni.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Baraža.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
5: Kad sa tatom učim ja.
6: Možemo se u autu, moj tata i ja.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ovogodišnja Sudamlja je nakon dvosatnog koncerta Doris Dragović sinoć završena vatrometom. Tisuće ljudi okupile su se i predvečer na rivi gdje se održala i tradicionalna tombola. Dobitak od 5000 eura podijelila su 4 dobitnika.
2: Sa prijateljima po častice, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma ja sam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
3: Ne znam, vidjet ćemo, proveselit ćemo se malo.
4: Iz Drniša, pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam.
5: Dica su mi negdje nerade bi viknila njima, evo ono mama van je dobila, čekajte me.
6: Tombolu će dobiti kad se odbije pored 1120 eura neto, svaki dobitnik.
0: Rast cijena goriva, novi sukobi na Bliskom istoku i poremećaji u globalnom prometu ozbiljno pogađaju i hrvatske prijevoznike. Domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović.
7: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
0: Stanje definitivno nije dobro ni u sektoru transporta i logistike, poručuje predstavnik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
8: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvi 33%, odnosno 1/3, i kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
0: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati rad letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište. Dodaju da nije riječ samo o rastu cijena goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što također izravno utječe na cijenu karata za sve putnike. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800.000 građana, a isplaćivat će se cijele godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća i slaba kiša, a puše slaba bura i levanat. Temperature zraka su Sinj 9, Knin 11, Ploče 14, Zadar 15, Šibenik 16, Lastovo, Makarska i Split 17, Komiža i Mljet 18, Hvar 19, te Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Opširnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
9: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima, slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačanu, južno Dalmacije moguće i jako, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako je, lagano, ritmu, s noge na nogu, idemo prema toj desetoj uri. Tu smo uz vas cijelo jutro, nekako želimo ispratiti šta prije ovaj radni tjedan. Feštalo se sinoć, feštaće se i večeras. Naravno, parni valjak dolazi na rivu u sklopu nastavljanja proslave Sudamije. Čućemo se sa Husom za nekih 20 minuta, tako da lipovi ostanite uz Radio Split. Donosimo još neke zanimljive stvari.
3: Tako je. Danas je dan za stvaranje planova za vikend. Ispred nas sjajna vijest je da imate priliku za malo drugačije izlete. Noć tvrđava se obilježava danas i sutra. Imaćete priliku besplatno posjetiti tvrđave diljem kako naše zemlje, tako i Dalmacije.
2: Tako je, ovaj vikend znači nema izlika za ostati doma. Ni po Splitu, ni oko Splita, ni po cijeloj Dalmaciji, tako da sve donosimo u nastavku. Samo ostanite tu uz nas i reka bi Aerosmith, walk this way. Ostani tu.

0: Pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu. Posjetite Stop Shop i iskoristite besplatne preglede madeža na 19 lokacija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Kaštel Sučurac 12. svibnja i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
1: shopping. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Marketing Radio Splita.

0: Clash Mouse Weekenda, Weekend neumorni izvođač koji je stalno na turneji, stalno nešto novo izbacuje. Mogu vam reći da mu se to isplatilo. Ima najslušaniju pismu u zadnjih 20 godina Spotify-a, Blinding Lights, i mislim da ćemo još puno čut za gospodina Weekenda. Vraćamo se sa te neke inozemne glazbene scene na domaći teren. Osim šta guštamo u Splitu, u programu Sudam je, u raznim aktivnostima što je turistička zajednica grada Splita pripremila, Dalmacija se priprema za Noć tvrđava, koja kreće već danas, znači 8. i 9. svibnja. To je peto izdanje te manifestacije. Inače, to je jedna međunarodna kulturna manifestacija koja povezuje tvrđave, dvorce, muzeje i druge zanimljive povijesne lokalitete, tako da ih malo bolje upoznamo kroz kulturne, edukativne i zabavne programe. Ima programa na sve strane, mi ćemo izdvojiti neke od njih. Evo, kod nas tu najbliže na Klisu možete besplatno na tvrđavu u vremenu od 19 do 21 sat. Možete malo samostalno razgledati prostor, upoznat se s povijesnom i kulturnom vrijednošću tvrđave, a uz samostalni obilazak organizira se i ona, naravno, vođena malo interpretacijska tura s početkom u 19.30 koju vode članovi povijesne postrojbe Kliški uskoci, pa će vam malo oni pobliže objasniti te neke povijesne okolnosti, način života i značaj tvrđave Klis. Osim toga, u Dubrovniku stvarno ima dosta programa. Evo, Dubrovački muzej će danas, oni će se priključiti ovoj manifestaciji Noć tvrđava, u sklopu koje će ulaz u Pomorski muzej od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje, pa će se i na taj način ta stvarno bogata pomorska baština Dubrovnika malo biti dostupna široj publici i malo ćete nešto naučiti na jedan moderan, interaktivan način.
1: Ukoliko netko od vas ovu subotu želi napraviti džir do Zadra, svratite tamo na utvrdu Forte pred samim gradom. Tamo starta program već od 16 sati, u 17 pa sve do 19 predviđene su igre za djecu, kretanje pomoću kompasa za mlađu dobnu skupinu, kretanje po azimutu za stariju dobnu skupinu i zelena dota, to će vam biti edukativna radionica upoznavanja biljnih vrsta. U 18 sati je predstava za djecu Mali dinosaure, kazalište Lutaka Zadar ovo sprema. U 20 pa sljedećih sat vremena bit će tematska šetnja, to jest šetnja s fenjerima kroz povijest utvrde Forte. Od 21 pa do ponoći izložba fenjera, svjetlosna instalacija sastavljena od autentičnih povijesnih fenjera. Naravno, sve će to biti onako podmazano uz glazbu. Dočekat će vas DJ-evi kao i etno rock fuzija tradicionalnog i suvremenog zvuka, to je band Kries. Tako da svratite u Zadar na utvrdu Forte.
0: Tako da, evo, rekli smo vam, ako nam rečete u ponedjeljak da ste cijeli vikend bili doma, to će stvarno biti
1: promašaj,
0: jer ovaj vikend možete di god hoćete. Družimo se još malo više od pola sata, brzo ćemo se čuti i sa gitaristom Parnom Valjka, Husom, tako da ostanite uz Radio Split.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Moram se složiti s Bruno Marsom, ovo je baš lazy dan, lazy song. Feštalo se sinoć, fešta se i večeras u Splitu. Cilj ovaj tjedan je naš, nećemo dopustiti naravno ni kiši ni vitru da to pokvare, to je pokazala i sinoć splitska publika kad je pivala uz našu Doris, a siguran sam da će se i večeras skupiti svita na rivi jer dolazi jedan od naših najdugovječnijih aktivnih bendova, pa možda čak i najdugovječniji. S nama je na liniji jedna prava legenda, Husein Hasan Efendić, poznati kao Hus, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima.
0: Evo, ja se uvijek ispričam rokerima što ovako rano zovem ujutro, ali šta ćemo, ovo je najranije što se može, ja se nadam da nismo prekinuli neke.
1: Nisam išao spavat.
0: A, niste ni bili leće. E, pa to je pravi odgovor. Evo, večeras se svirate u Splitu na rivi, dan nakon ove naše glavne proslave Svetog Duje. Mene zanima, jeste kad bili u Splitu baš na Svetog Duje, jeste osjetili kad taj splitski šušur u gradu?
1: Moram priznat da ne.
0: Ne, to vam je stvarno jedan
1: poseban. Više se veselim, znam da je Sveti Duje zaštitnik grada i samo neš poduzme po pitanju vremena. Cijelo vrijeme gledam ovo sivo nebo i čekam da se pretvori u plavo.
0: E pa možete biti optimistični, tako nam je bilo jučer ujutro, cijelo jutro kiša, a onda navečer se sve nekako razvedrilo i Doris je pivala bez problema, ja sam siguran da će biti tako i večeras.
1: Ja se toplo nadam, zato jer bi bilo sigurno ljepše da nema kiše.
0: No, naravno.
2: Prošle ste godine svirali na Gripama, večeras prvi put svirate pred splitskom publikom u sklopu Sudamje. Jeste li pripremili nešto posebno za večeras?
1: Pa dobru volju. Dobru volju da se svi skupa razveselimo i šta da vam kažem, pa mi ono, kad se popnemo na binu, uživamo, pa nema neke razlike i na probama uživamo kad sviramo, pa ćemo i danas uživati i nadam se prenijeti to na publiku.
0: Ja sam siguran da će publika uživati. Evo, danas nisam svoj, to je vaš novi singl s posljednjeg albuma, Kažu pčele umiru, koji je dobio Porina za album godine ovdje kod nas u Splitu prije malo više od mjesec dana. Imate već preko...
1: Hoćemo premijerno iz...
0: Da. Recite.
1: Mi smo svirali u živo, još danas ćemo je svirati.
0: A, danas ćete svirati premijer.
1: Premijera će biti, da.
0: O, znači, ipak postoje nešto posebno večeras za splitsku publiku. Samo bi se kratko vratio na te Porine, imate ih već preko 15. Koliko vam u stvari još uvijek znače te nagrade nakon 50 godina karijere?
1: Pa mislim, s obzirom na našu situaciju, s obzirom da smo mi prije 3 godine odlučili krenuti u neku novu priču sa novim pjevačem, nakon što je onako tragično i nenadano nas svaki napustio, nismo dobro stajali na kladionicama. Šta da vam kažem, mislim da većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Čak su nam dali Porina za životno djelo. Što se obično daje na kraju. Ja sam tada kad smo primali, ja sam dobio kao autor i band kao band, naravno, rekao sam nek smišljavaju još neku nagradu tog tipa jer mi ne mislimo stati. Evo, zbog tog nam je posebno drago da smo dobili Porin za album godine jer je to na neki način potvrda da smo imali pravo kad smo odlučili da idemo dalje i da jednostavno na stranu neki osobni osjećaj praznine ako ne radiš ono što voliš, što ti je suđeno. Ja ne mogu ne pisati pjesme. Mi moramo raditi, moramo ponuditi nešto novo, to smo ponudili i struka je to tako da je to ono duplo veselje.
0: Da, meni je stvarno super vidjeti da ste još uvijek aktivni. Evo, ne znam, jeste popratili 2026. godina i Rolling Stones izbacuju također novi album. Tako da nema stajanja i vidim da su neke vaše kolege s kojima surađujete cijeli život također dalje aktivne. Evo, Jurica Pađanje također ove godine sa svojim Aerodromom izbacio album. Tako da mene zanima, šta je to u vodi koju vi pijete? Da vi već od 75. tamo svirate i još vam nije dosta. Gdje je motivacija?
1: Pa ne znam, to je ono, kad dišeš, ne radiš, jednostavno dišeš, tako i sa nama, mi sviramo, mi smo realizirani kad sviramo, to je jednostavno neki poziv, potreba, strast, ne znam, prirodno je, ja ujutro kad se dignem, prva stvar koja mi padne na pamet je, jel imamo danas probu, imamo, super, jednostavno je tako, ne znam, ja sam jedan put rekao, ne živimo mi od sviranja, nego živimo da bi svirali, ne? Tako da je to strast koju glazbenici razumiju i prepoznaju, publici možda to nije jasno, odnosno publici, nego ljudima koji se ne bave tim poslom, pa onda ne znaju do koje mjere je to teška ovisnost.
0: Da, evo, mi smo nedavno ovdje u studiju pričali kako je Sting u jednom intervju izjavio da pitali su ga hoće li se umiroviti, on je rekao kakva mirovina, pa meni to uopće nije u vokabularu, ja se toga čak malo i bojim, ne mogu zamisliti život da ne stvaram i da ne piva na pozornici.
1: Pa mislim, ista stvar, samo je pitanje ono, kako bi rekao, fizičkih mogućnosti. Stonci su objavljuju album, ali su otkazali turneju jer Richard ne može svirat više fizički zato jer ima artritis i ima ozbiljne probleme. Vrijeme, način svakog, pa i nas je malo načelo, ali sad dogod se može, čovjek ne razmišlja o tome da stane. Ali s druge strane, da se razumijemo, onog trenutka kad shvatim da ne zvučimo dobro kao što smo nekad zvučili, da ne sviramo jednako strasno, da. To će biti signal, onda treba stati.
0: Da,
1: ne
0: da.
1: Treba forsirati, ne treba se pretvoriti u vlastitu karikaturu. Ja mislim da svi koji su slušali band, pogotovo u zadnje vrijeme, jer da se razumijemo, mi kad smo krenuli smo od malih prostora, čisto i da Igora ne opterećujemo pretjerano, jer mislim na njemu je ozbiljna uloga, mislim on je ušao ovakve već cipele, to je malo tko bi imao tu hrabrost uopće. I naravno da je u fokusu i još uvijek je zapravo u fokusu, jer još uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat. I naravno da su usporedbe neminovne. Međutim, on je ove 3 godine toliko sazvio, toliko napreduje. On nas ne nadi nekim kratkim periodima radi kvantne skokove. Mislim, i zaista je nevjerojatno pozitivan lik i vrijedan truda. I mislim, stvarno bend ima energiju i neki uzlet, ali ako osjetim da to više nije to, onda će doći vrijeme za oproštaj.
0: Evo, nama je drago da još nije došlo vrijeme da, kako bi mi rekli, ovdje obisite kopačke o klin, tako da drago mi je što ćemo vas vidjeti i večeras na pozornici. Evo za kraj, da vas ja mogu pustiti da vi popijete svoju kavu u miru. Molim vas, jedan poziv za splitsku publiku da večeras dođu i da guštaju s vama.
1: Pa apsolutno, znači pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju. Da bude veselje, da bude dobra energija.
0: Super, hvala vam puno.
1: Evo, hvala vama.
0: Evo ja se nadam da će svirka biti super i da ćemo dočekati još koji novi album. Ima tu još uja u svići, rekli bi mi.
1: Pa mislim, ja ne prestajem, ja imam materijala već. Za sad da uđemo u studio, možda bi čitav album mogli iznjedriti. Tako da, vidjet ćemo. Korak po korak.
0: Korak po korak. Hvala vam puno, da. Uživajte u ostatku dana i normalno vidimo vas večeras na pozornici.
1: Važi, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, a danas ćemo, vidi mene, danas ćemo. Sad ćemo poslušati singl Danas nisam svoj, jedan od novih singlova. Naravno, sve pjesme potpisuje Hus na albumu. Uživajte, ljudi.

0: Idemo lagano prema kraju našeg današnjeg druženja, prema kraju radnog tjedna. Evo, ukoliko želite ovog vikenda doživjeti tvrđave po Dalmaciji na drugačiji način, kroz priče, programe, glazbu i nova iskustva, večeras i sutra je pravo vrijeme za posjet. Već smo spomenuli Dubrovnik, Klis i Zadar. Stvarno, spremili su nam bogati i besplatan program za sve generacije diljem Dalmacije. Večeras u 19 sati u Kamerlengu u Trogiru bit će otvorena izložba Kaštel Kamerlengo, mjesto koje traje, bit će prikazane povijesne karte, fotografije i umjetnička djela. Ulaz u Kaštel je danas slobodan. U Korčuli su spremili program u povijesnoj jezgri grada, izložbe, otvorene kulturne lokacije i multimedijalne sadržaje. Hvar, tamo se program održava na utvrdi Fortica, naravno jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, definitivno najljepši pogled u Dalmaciji. Besplatan je ulaz od 16 sati. U Makarskoj smo pozvani u interpretacijski centar Veliki Kaštel, tamo ćete upoznat lokalnu povijest i njihovu kulturnu baštinu i za kraj predivni Šibenik. Oni se posebno ističu ove godine, njihove sve četiri tvrđave sudjeluju u jedinstvenom zajedničkom programu. Očekuju vas inkluzivni obilasci, dječje radionice, sadržaj u prirodi, vođene ture, programi naravno u posjetiteljskom centru Kanal Svetog Ante, besplatan je ulaz na tvrđave tijekom subote. Ove godine su malo pomaknuli granice, napravili su program koji se zove Tvrđave ruše zidove. Zašto? Zato što program donosi drugačiji pogled na baštinu iz perspektive osoba s različitim vrstama poteškoća. Meni i Luki se taj program onako posebno svidio jer poziva na razumijevanje i otvorenost. Tako da sutra skupite lipo svoju dicu, mlade, stare, kako god, izađite u prirodu, malo prodišite. Program u Noći tvrđe vas i dalje nadopunjuje, a imate sve informacije dostupne na službenoj web stranici Noći tvrđava, tako da malo proskrolajte, pogledajte i uživajte u vikendu.
1: Tako je, kao što smo rekli malo ranije, čuli smo se s Husom, parni valjak na rivi, a moramo naravno spomenuti i uoči vikenda, evo danas nam Rijeka i Vukovar otvaraju 34. kolo HNL-a, a sutra od 16 sati na Maksimiru Dinamo i Hajduk, veliki derbi. Je da je, rekli smo ranije, već prvenstvo je odlučeno, sve se zna, ali derbi se uvijek, derbi uvijek derbi, uvijek volimo pobijediti, tako da ćemo uvijek biti uz naše bijele. I naravno o svemu ćemo o tome pričati u ponedjeljak, dokad vas pozdravljamo. Želimo vam ugodan vikend, imate di god hoćete ići i sutra na otvorenom i gledat utakmicu i slušat parni valjak, ići na tvrđave, tako da samo prstom dirajte šta ćete.
0: Tako je, ajmo mi zaokružit ovaj petak sa našim dvornikom. Ti si mi u mislima, pozdrav ljudi!

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ovogodišnja Sudamija je nakon dvosatnog koncerta Doris Dragović sinoć završena vatrometom. Tisuće ljudi okupile su se i predvečer na rivi gdje se održala tradicionalna tombola. Dobitak od 5000 eura podijelila su 4 dobitnika.
2: Sa prijateljima po častice, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma ja sam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
3: Ne znam, vidit ćemo, proveselit ćemo se malo.
4: Iz Drniša? Pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam.
5: Dica su mi negdje, ne rade bi viknila njima, evo ono mama van je dobila, čekajte me.
6: Tombolu će dobiti kad se odbije porez 1120 eura neto, svaki dobitnik.
0: Rast cijena goriva, novi sukobi na Bliskom istoku i poremećaj u globalnom prometu ozbiljno pogađaju i hrvatske prijevoznike. Domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović.
7: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
0: Stanje u sektoru transporta i logistike definitivno nije dobro, kaže predstavnik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
8: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvi 33%, odnosno 1/3, kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
0: Gorivo je prilična stavka i ribarima, kako se još uvijek na snazi zabrana lova plivarica na sitnu plavu ribu, provjerili smo kako je stanje danas na peškariji, odakle nam se javio Siniša Beraš.
9: Uglavnom ribe ima malo, ali nije da je nema. Znači dvije su koće bile vanka, jedna na Jabuci, jedna na Rogoznici, tako da ima i kozica, i stampa, i patarače, i mola. Cijene su više manje standardne, mol je između nekakvih 6 pa do 12 najveći. Patarača je znači između 10 i 20, ima i čak i oni mali po 5-6. Nazovimo poplava je Saruna ovo zadnjih 7-8 dana i stvarno ih ima. Vidi negdje 4, znači Sarun je otprilike recimo nekakvih 25 deka 4 u kilo. Sipe ima nekih 20-25 eura je, pa ima nešto i sa Lastova, ima jedan gof se riže. Dva su gofa došla, ima gof otprilike nekih 10-12 kila napete. Koliko je gof napete? 35 eura je, znači, ali čisto meso, pričamo čisto meso. Ako će neko se odvaži da cili komad, onda mu je sigurno skoro upola jeftini.
0: Počela je isplata povrata poreza na dohodak, taj povrat može očekivati više od 800 tisuća građana i isplaćivat će se cijelu godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća slaba kiša, puše slaba bura i levanata, temperature zraka su Sinj 9, Knin 11, Ploče 14, Šibenik 16, Lastovo, Makarska i Split 17, Komiža i Mljet 18, Hvar 19, Dubrovnik 21, Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
10: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima, slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačano, južno Dalmacije moguće i jako, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
11: Oglasi. Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
12: A poljoprivrednici kažu, Agrocentar sjeme posjeti i zimi i ljeti.
11: Sjeme, najveće

0: zemlja. Sadnja i održavanje zelenila za hotele i okućnice. Sustavi za navodnjavanje. U vašem susjedstvu. Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Ono što ne znamo da znamo.

0: Poštovani dragi slušatelji, nakon stihova i topline pjesme Prijatelji stari gdje ste, kojom nas je i danas dotaknula Tereza Kesovija, otvaramo vrata još jednog izdanja emisije Ono što ne znamo da znamo. Veliki Albert Einstein govorio je, važno je ne prestati postavljati pitanja. A upravo takva je i znati želja, nevidljiva, a snažna. Ona nas vodi kroz pitanja, kroz priče i kroz svjetove koje tek trebamo upoznati. Šime, izvoli.
1: Poštovani dragi slušatelji, dobrodošli. Vjerujemo da znanje najljepše dolazi kroz razgovor, umjetnost, sjećanje i pitanja koja nas povezuju s ljudima i narodima. Čak i onda kada su daleko od nas. Najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti ni dotaknuti. Mogu se osjetiti samo srcem, zapisala jednom Helena Keller. A pitanja je danas stiže od onih kojih postavljaju najiskrenije, od djece. Upravo zato i postoji emisija Ono što ne znamo da znamo. Mjesto gdje svako zašto može postati početak jednog zanimljivog putovanja. Ostanite s nama, slušajte, maštajte, učite, jer ponekad nas upravo jedno malo pitanje dovede do velikih otkrića.

0: Proljeće je oduvijek nadahnjivalo pjesnike, vrijeme kada se priroda budi, kada jutra postaju mekša, a svijet ponovo miriše na novi početak.
1: I možda baš zato proljeće u poeziji nikad nije samo godišnje doba. Ono je nada, obnova, svjetlo nakon tišine zime.
0: Talijanska pjesnikinja Cristina Rossetti u pjesmi Proljeće upravo tim nježnim slikama govori o nestanku mraza, mirnim jutrima i prvim znakovima života koji se vraćaju.
1: A stihove te pjesme sada će nam interpretirati naša draga Silvana Popović.
2: Sve je tiho u proljetno jutro, kao da svijet diše sporije. Vjetar je blag i kroz granje prolazi svjetlost koja ne žuri. Cvijeće se otvara bez buke, kao da zna da je došlo njegovo vrijeme. Nema žurbe, nema težine, samo mir koji raste u svakom dahu zemlje. I u toj tišini proljeća čovjek osjeti da se nešto novo rađa, bez riječi, bez najave, kao obećanje koje se samo razumije.
0: A sada u središnjem dijelu emisije idemo u Armeniju. Zašto Armeniju, Suzana, i kakve veze Armenija ima s Hrvatskom?
1: Danas govorimo o poveznicama Armenije i Hrvatske, o Svetom Vlahi, i za tu priliku dovela sam jednog specijalnog gosta iz Dubrovnika. Pa poslušajmo.
3: Povijest se piše sama, ali mi je za vas otkrivamo.
1: Poštovani slušatelji, danas nas put vodi na neobično putovanje od jadranskih obala Dubrovnika do vrhova mitske planine Ararat. Iako ih dijeli tisuće kilometara, Hrvate i Armence povezuje nevidljiva nit duga stoljećima. Naš današnji sugovornik dio je svog znanstvenog vijeka posvetio upravo otkrivanju tih zaboravljenih mostova. S nama je doktor znanosti Vinicije Lupis, voditelj područnog centra instituta Ivo Pilar u Dubrovniku i jedan od najvećih poznavatelja armensko-hrvatskih veza. Gospodine Lupis, dobro nam došli.
4: Lijepi pozdrav, pozdrav slušateljstvu Hrvatskog radija, radio postaje Split.
1: Često koristite termin daleki blizanci za ova dva naroda. Gdje se ta sličnost najbolje?
4: Da, zato što u stvari hrvatski i armenski narod na jedan određen način su vrlo bliski, zato što imaju vrlo složenu povijest, imaju znatno veću dijasporu nego što je stanovništvo u matičnoj zemlji i imamo udvojenost u više zemalja. Imali su, Armenci sada nemaju više, poslije Arcaha, a Hrvatska ima, znači, Hrvate koji su status konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i kao Hrvate koji su manjina, ali nisu dijaspora, to su, znači, Hrvati u Srijemu i Boki Kotorskoj. To su bliskosti s Armencima koji su praktički ostali u dijaspori izvan svog povijesnog prostora iza 915. godine s područja zapadne Armenije, današnje istočne Truske.
1: Dubrovnik cijeli svoj identitet gradi na Svetom Vlahi.
4: Točno.
1: Koliko su Dubrovčani zapravo svjesni da je njihov parac bio Armenac iz Sebastije?
4: Jesu. To je bilo u stvari od ranih stoljeća. Prije par godina ja sam bio kao autor izložbe Sveti Vlaho, zaštitnik, znači, Dubrovnika, zanimljiva izložba i veliki katalog. I drago mi je da smo tada napravili, više nikad na taj način. Sveti Vlaho je postao zaštitnik grada Dubrovnika kada je bizantski car Bazilije utemeljio praktički gornju temu, gornju Dalmaciju, i tada je normalno dao moći, a uvijek su davali moći glave, kao što je Sveti Dujam glave, kao što je Sveti Kristofor relikvijar glave, i tako je i glava Svetoga Vlaha. I negdje od 14. stoljeća, 1358. kad Dubrovnik postaje republika, samostalna, znači, grad republika, kao što su bili i Kotor i Zadar, ali oni se nisu uspjeli emancipirati sa razliku od nas, on je postao državnim simbolom. I to je jedini primjer u svijetu da je Sup Vlase ili Sveti Vlaho na armenski je postao i državnim simbolom, kao što je Lav Svetoga Marka postao simbolom Letačke republike.
1: Što nam povijesni izvori kažu o tom putu štovanja?
4: Ovako, postoje, znači, legendari, dubrovački krodičari, Adonim Raguzinus. Oni se vezu, znači, za vrijeme cara Bazilija, njegove rekonkviste u jugoistočnoj Europi. On je tada u Dubrovnik postao kao glavu Gornje Dalmacije, teme Gornje Dalmacije, dao mu je relikvije i Mi imamo zagarantirane relikvije, znači 1026. Luku Svetoga Vlaha, koja je nastala u radionicama, u ovom sadašnjem obliku, najljepši radionicama, normanske radionicama u Palermu. I tijekom, znači konačno 1348. dolazi blagdan lijeve ruke Svetog Vlaha, kada se zaokružuje cijeli taj njegov legendari i gradi se crkva na Stradunu ispred Kneževa dvora kao zavjet, znači Dubrovčana protiv kuge, za razliku od one druge starije crkve sa kojom se premdijevalo da je na području današnjeg samostana Svete Klare, i druga crkva Svetoga Vlaha, najstarija, gdje se zatvara festa, to je na Gorici Svetog Vlaha.
1: Vaš istraživački rad u Splitu i Dubrovniku otkrio je armenske tragove tamo gdje ih nitko nije očekivao. Što nam govore armenski nadgrobni natpisi u Dalmaciji?
4: Evo, zahvaljujući mojim dragim prijateljima, splitskim kolegama i prijateljima, poput dragoga kolege i prijatelja Arsena Duplančića, kada je bila izložba, ja sam kao autora izložbe 1100 godina Splitskih crkvenih sabora, sa Arheološkim muzejom Split, ravnateljom Anti Jurčevićem, nedavno izašla u izdanju Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Dubrovnik, Sjever Albanija i Kosovo, baštinske teme. Znači, ja intenzivno surađujem sa mojim splitskim prijateljima, kolegama iz struke, iz arheologije, povijesti, povijest umjetnosti, a prije svega s Arsenom sam okrenuo na osnovu moje literature poznavanja, jer sam bio i na armenskim kongresima, donio sam puno, ja imam puno literature. Praktički, Split je kao trgovačko jedno središte u 17. stoljeću uvijek se forcirala ta židovska nota, ona nije, nego to su, znači, koja trgovci, to su armenski trgovci iz New Džulfe ili iz Isfahana, iz koje potječe Đuro Baljivi, otac Đura Baljivija, najvećeg liječnika iz hrvatskog naroda, kojom otac Armenac, mati Dubrovkinja, koji je bio liječnik triju papa, jedan od velikih imena svjetske povijesti medicine, i koji je primjer, on potječe iz miljea tih trgovaca iz Isfahana koji su ovdje trgovali na splitskoj skeli i na pazaru u Dominikanskoj crkvi su bili pokapani. Arheolog Karara je zabilježio armenske natpise, nekad nevješto, nekad loše, tako da sam s mojim armenskim prijateljima iz Moskve i iz Erevana sam dešifrirao te natpise. Umirali smo smijeha koliko je i krivih bilo natpisa napravljeno, ali je to dokaz, potvrdilo se da su dominantnu, važnu ulogu imali armenski trgovci upravo u toj razmjeni dobara, zato što su imali povlašteni položaj u Osmanskom carstvu i bili su poveznica između Perzijskog carstva i Osmanskog carstva, odnosno Mletačke republike. Zato što su Perzijanci, znači, htjeli putem armenskih trgovaca iz Džulfe i nadbiskupa iz Sebaste, odakle potječe Sveti Vlaho iz Male Armenije, da se povežu sa Venecijancima u borbi protiv Turaka, odnosno Osmanlija.

0: umjetnosti ili arhitekture koji je ostavio trag na hrvatskoj obali?
1: Pa ima, kako ne. Mi imamo prije svega, znači u samome gradu Dubrovniku, mi imamo par obitelj Ozgijan, to je jedna zanimljiva obitelj, to su armenski ribokatolici Smirne koji su izbjegli u velikom požaru, znači Smirne u 9. mjesecu 1922. godine. Oni su dali svoj obol, znači arhitektonskom usavršavanju kontaktnih zona pila, znači uređenju predjela posad, projektiranju hotela Argentina, cijelog niza arhitektonskih dostignuća. Među njima je i skladatelj u Dubrovniku, Pero Ozgijan, koji je bio ravnatelj glazbenog dijela dubrovačkih ljetnih igara 70. i 80. godina. Čak je bila književnica, a kad dođete u Dubrovački pomorski muzej, imate cijeli niz one makete brodova, to su dijelo kapetana i modelara poznatog Pera Ozgijana. Evo čisto tako, za razliku od onog najbitnijeg dijela, to jest da su Armenci, armenski rimokatolici, utjecali na razvoj hrvatske književne riječi poglavito 19. stoljeća kroz mehtarističku tiskaru, jednu u Veneciji, drugu u Beču i treću u Trstu. I to je preko 220 knjiga, Ljudevita Gaja, praktički sve bitne knjige za hrvatski narod i preporod tiskane su u armenskoj tiskari. Među njima su i kasniji splitski biskup, znači blaćanin biskup Marko Kalođera, svoje prvo dijelo koje je tisko je u armenskoj tiskari u Beču. To je jedna pjesma u pohvalu Bana Jelačića.
0: Spominjete i poveznice između Dubrovačkog statuta i armenske kraljevine Cilicije.
1: Jes.
0: Stvarno, i o kakvim je tu upravnim utjecima riječ?
1: Cilicija je bitna. Znači, mi kad govorimo o Armencima, postoji Armenija koja je nestala u Seljučkoj, znači invaziji 1064. godine. A potom tada Armenci koji su izbjegli formiraju kraljevinu Ciliciju. Kraljevina Cilicija se nalazi preko puta sjeverno od Cipra. Glavni grad je bio Sis ili današnji Kozan. I ona je 1375. godine nestala s povijesne scene kad je posljednji kralja su Mameluci zarobili, njega oslobodio Luj IX i on je pokopan u Sandeniju. Dubrovačka republika je imala žive trgovačke veze s kraljevstvom Cilicije i u svom 8. glavi statuta spominje nevaljane, znači falsificirane folare, to je znači folari koji su bili krivotvorene vrijednosti i upozorava da se oni ne koriste u statutu. To je bilo dosta često i mi sami smo to krivotvorili poglavito turske artukluke i arslane, tako da smo mi bili stručnjaci za plaćanje što manje harača. Tako da je ovo jedna od mjera gdje se naša 1272. godine komuna, tada još ne republika, štitila od nevaljalih folara iz kraljevine Cilicije.
0: Nemoguće je govoriti o Armeniji bez spomena 1915. godine. Kako se sudbina Armenaca pod Osmanskim carstvom zrcali u hrvatskoj povijesti?
1: Pa ona se zrcali ovako. Biti mi baš nemamo nekakav slavan odnos prema tom događaju, odnosno tom fenomenu. Jer u stvari nije to samo 915. jer armenski genocid ima jedan svoj slijed od 1878. od Berlinskog kongresa gdje idu Ahmedinski pokolji 894. 5. 6. pa potom pokolj Adana 908. To je se bila uvertira za pothvat mladoturaka koji su bili podržavani politički i od Austro-Ugarske carevine. Mi smo bili tada saveznici, a hrvatski pravaši su sa velikim entuzijazmom govorili o hrabrim turskim ratnicima koji su biti vršili tada pokolj organizirani pod Talat Pašom nad Armencima i to je jedan epski pokolj. Znači, taj pokolj 15 je cirka 1,5 milijuna. Oni pokolji ranije pod 200-300 tisuća, pa oni pokolj od 18. do 23. pa 38. Dar Sin, pa 1955. Kristalna noć Carigrada. To vas je negdje vrti od nekakvih preko 3 milijuna žrtava, 300 tisuća djevojčica i žena odvedene u hareme i praktički uništeno 4,5 tisuće crkava, 500 samostana, 2,5 tisuće škola. E to vam je sve zbrisano s lica zemlje, ostale svega 36 crkava na području današnje Republike Turske, od tih 4,5 tisuće crkava. Tako da je to jedan kompletno zbrisana kulturna baština, a mi iz Dubrovnika smo imali nekakve privatne veze zato što je oko 10.000 Hrvata, poglavito iz Boke Kotorske i Dubrovačkog kraja, su do 1922. živjeli u Carigradu i mi smo uvijek bili ti koji smo štitili, i moji su poci po mami živjeli u Carigradu i u Smirni, su štitili Armence u tim teškim vremenima. I među njima su bili neki biskupi. Biskup je jedan, recimo, vrlo zanimljiv, Fra Vince Keles, biskup Maraša, koji je izgradio katedralu

0: Danas pretvorena u džamiju, u toj katedrali je pobijeno 2000 žena i djece 1915. Oni su štitili i kroz stoljeća. Mi smo imali tu praksu Dubrovačke republike. Mi, znači, Dubrovačani smo bili haračari i mi smo unutar svog kolonijalnog sustava štitili kršćane, pogotovo, znači, zapadnog obreda. I Armenci koji su bili katolici bili su štićeni unutar naše zajednice. Tako u bratovštini Svetog Blaža, Svetog Vlaha u Galati, znači pred Prvi svjetski rat, članovi naše bratovštine su bili Armenci. To je crkva koga danas pođe u Carigrad, znači u Galatu, u Dominikansku crkvu, tamo imate hrvatske grobove i tamo je bila bratovština kojoj su bili brojni članovi Armenci, koji su se krili kao građani ako su bili katolici Austro-Ugarske monarhije, pa su bili zaštićeni od pokolja.
1: Zašto je važno održavati živim sjećanjem na armenski genocid u hrvatskom javnom prostoru?
0: Pa bitno je, zato što u stvari to je lakmus papir za kršćanstvo, jer i pojam znači negiranja tog prvog genocida i koji je biti holokaust. Tužno je da određeni neće to da priznaju i onda vi vidite u stvari taj lakmus papir mržnje prema kršćanima. Danas imate problem u svijetu antikristijanizaciju, antikršćanstvo, i to je danas je vidljivo u svakodnevnoj politici, u svakodnevno što se događa u ratu na Bliskom istoku, progon kršćana. Niko se nije uzbunio kada je uništen spomenik, znači, genocidu u pustinji Der Erzor, gdje je bio prvi koncentracijski logor na svijetu, gdje je ubijeno preko 200.000 Armenaca. Ja sam inače imao tu povlasticu da sam 2015. godine bio službeno pozvan od katolikosa Arama, prvog katolikosa sa Velike kuće Cilicije, na otvaranje muzeja genocida u Biblosu. To je jedini muzej genocida izvan Armenije. I tada sam bio na posjeti Svetog Ulja, gdje su bili nekakvi 30 km od Isila, od Daša ili od Isila. I onda se vi pitate tko vas je tada štiti. Nas su sada štiti maroniti, katolici i šiti Hezbola. Lani sam bio u Bejrutu, u fazi između u katolikatu, i sva ta međunarodna vidljivost tog jednog tužnog, gdje su ta zajednica od 150.000 svedena na 30.000 i gdje su oni svedeni na odlazak. Moji prijatelji potječu recimo iz Kamišlija, znači to je na Tigrisu, koji su preživjeli pokolj 13., 14., 15. Mi se nismo čuli da se iko digao glas protiv Isila, svi znamo koji Isil stvorio, niko da se budi za te kršćane. To će se isto i nama dogoditi. Mi smo imali isto takvu sudbinu, a što mislite da nas sudbina tako ne čeka? To je u biti lakmus papir gdje je odnos prema Armencima, odnos prema Melkitima, ima prijatelje Melkite, grčko-pravoslavne Sirice, koji su neštićeni narodi koje svatko može ubijati, uništavati, rušiti crkve, evo, na dnevnoj bazi u Južnom Libanonu. Slušaj, recimo samostan, vas može svakodnevno pljunuti neko Jeruzalemu i sve samostan Svetog Jakova, niko neće odgovarati.
1: Nedavno ste objavili monografiju Armenija, domovina Svetog Vlaha. Kakve su bile reakcije u samoj Armeniji na vaš rad?
0: Ima više knjiga o Armeniji. Ima Armenija, domovina Svetog Vlaha, Sebasta, grad Svetoga Vlaha, to je jedan zbornik posvećen, znači Matica Hrvatska Stod, na to sam iznimno ponosan, gdje sam surađivao sa nadbiskupom Daregorjem Limizijanom, Anom Givergizijana, urednicom časopisa Žam, Alfrando Bedrosom Vazisijanom, a inače i pokojnim povjesničanom Ivom Bancem i akademikom Stjepanom Krasićem, koji je govorio na tom krame. Ja sam inače član Armenian General Belement Uniona, počasni član, moje središte je u Sofiji, moja predsjednica je počasna Sonja Vakian Bedrosian. Moja je dužnost, uvijek držimo predavanja i objavljujem knjigu. Znači, knjige sa armenskom tematikom, njih je više. Uredio sam knjigu mom prijatelju, nadbiskupu Naregu Gualemezijanu, te Grguru iz Nareka, Slažete poruku o pravovjerju, krijeposnom i čistom životu. To je prvi službeni prijevod u općoj rimokatoličkoj crkvi, uopće naučitelja, koji je tiskan uz pomoći zajedno sa teologijom u Splitu, katoličkim bogoslovnim fakultetom i dekanom Don Ivanom Bodrožićem, urednici je na Dom Mladen Parlov, i ove godine smo sada izdali, znači dobio sam dopuštenje da mogu napisati pregovor na prijevod knjige Katolikos Arama prvog, to je Armenska crkva, također je katolički bogoslovni fakultet u Splitu. Mi se ufamo. da će Katolikos moći doći na promociju knjige u Split. To ovisi o političkoj situaciji, to su jedne od. Zatim, časopis Hask, jer ja redovito pišem u armenskom znanstvu literaturi, to je znači časopis Hask iz Bejruta. Sudjelovao sam, znači, koautor sam velikog zbornika posvećen 100-godišnjici genocida, koji je održan bio 2015. godine u Moskvi u organizaciji EZRE, brata katolikosa Garegina, katolikosa Svetog Ečmijadzina u Armeniji. Tada je bio veliki svjetski kongres gdje sam jedini iz ovog dijela Europe, jedini Hrvat, sudjelovao sa tekstom. I to je ovako jedno priznanje. Inače, Armenci su vrlo bliski u dijaspori sa Hrvatima, u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni vrlo dobro poznavaju našu povijest i našu sudbinu i uvijek su vrlo pažljivi i znaju koristiti, ili mi vrlo često imamo nedefinirani i jezik i povijesnu zbilju u inozemstvu, ali Armenci vrlo dobro poznavaju i njima se neće obaknuti da na naš jezik nazovu srpsko-hrvatskim, njima se neće dogoditi nekakve druge stvari, da će pobrkat strane, vrlo su svjesni zato što su usko povezani sa Svetom Stolicom, makar su oni autokefalna, znači istočna crkva, i pribavaju istočnim crkvama, znači Armenska apostolska pravovjerna crkva istoka, oni su bliski zajednici sa koptima, eritrejskim koptima, sirskim kršćanima, imaju uske veze, poglavito od 2005. pa možemo govoriti o posljednjih par rimskih papa koji su u vrlo bliske odnose. Inače, Grgur Narekaci, odnosno nadbiskup Naregale Mezijan, jedan bio visoki članova vijeća crkava i koji su nama i Hrvatima iz Boke Kotorske na jedan vrlo zanimljiv i način su nam pomogli. Postoje jedna fina diplomacija. Armenci su specijalisti u preživljavanju nemogućeg. I mi Hrvati moramo biti zahvalni za par vrlo važnih intervencija.
1: Za kraj, što današnji Hrvati mogu naučiti od Armenaca? O čuvanju nacionalnog i vjerskog identiteta u teškim vremenima?
0: Ne, prije svega Hrvati u dijaspori, mi Hrvati praktički se lako stapamo, koji je vjernik, pripada općoj crkvi, koji nije vjernik, ne pripada, koji je teist ili bilo što drugo, ali u dijaspori vezano za katoličke misije, način kako oni organiziraju večernje škole, kako organiziraju ljetne kampove, kako organiziraju očuvanje jezika, kulture, to je ono know-how kojeg su stvarno Armenci jako dobro ispekli, mogu pružiti puno načina kako se održavaju Armenci u Glendelu. Mi morate znati, u Sjedinjenim Američkim Državama jedini dvojezični natpisi u USA postoje u Glendelu, Kaliforniji, na armenskom i na engleskom. A vi drugdje nemate. Hrvati su stvorili toliko gradova, gradića. Svi, znači, stvorili smo riblju industriju Sjedinjenih Američkih Država, mnogo toga, ali mi smo jednostavno neprepoznati. Utopimo se, istopimo se i nemamo tu jednu čvrstinu očuvanja nacionalnog identiteta koji uz njihov način održavanja večernjih škola, ljetnih škola, vikend škola za jezik, kulturu, a njihov jezik je vrlo kompliciran, koga ne nauči, teško će ga naučiti. Ali oni prenose tu ljubav prema imaginarnoj domovini. Oni u biti imaju jedan ostatak, to je da bivša Sovjetska Republika Armenija, koja je ostatak ostataka one Republike Armenije iza Prvog svjetskog rata, to je jedna četvrtina, dvije trećine su ustupljene Turskoj, Lenin, ugovor iz Karskog sporazuma, ili iz Cilicije koji su u dijaspori 111 godina bez domovine, traže povrat imovine. Oni imaju imaginarnu domovinu, ali oni je očuvaju u svojoj glavi. E, to je ono pitanje kako mi trebamo ući o njih. Od njih jednostavno kopirati njihov način održavanja nacionalnog identiteta. Vi nemate sljedećeg unuka koji će vas zvati John, on će se zvati, znači, Hovanes, ali nikad vam se neće zvati John. On će biti uvijek i Jan. Znači, njegov prezime je Jan, a naš će uvijek postati CH. Znači, i to je gubljenje identiteta, mi smo Hrvati stručnjaci u tome. Stvarno, kako ga gubimo, a od njih možemo učiti kako se može sačuvati.
1: Poštovani slušatelji, bio je to doktor znanosti Vinicije Lupis, čovjek koji nam je približio Armeniju ne kao daleku zemlju, već kao domovinu duha koja je duboko utkana u hrvatsku povijest. Gospodine Lupis, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru.
0: Hvala lijepa i slušateljima Hrvatskog radio postaje Split. Hvala na ovoj mogućnosti da prozbavim par riječi o možda malo daljoj temi, ali u biti mislim potrebno je da se čuje i da se čuje taj jedan problem na dnevnoj bazi. Kad čujete, kad god pođete u Jeruzalem, pođite samo sa Svetoga Jakova i pođite i u Betlehem, u Baziliku navještenja, i vidjet ćete one čudne, znači sa crnim visokim štožastim kapama, avelarima. Eto, to su Armenci, oni koji su ostali najtvrdokorniji tamo gdje je gotovo bilo nemoguće opstati.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Nadam se da ćete idući put kad vidite kip Svetog Vlaha u njemu prepoznati i taj daleki, ali bliski armenski korijen. Do slušanja.

0: Suzana, ti se baviš poviješću i moram priznati da me baš iznenadilo kada sam čuo kako se povijest zapravo mijenja. Ja sam mislio da je povijest kao aorist, prošlo svršeno vrijeme. No, ono što se dogodilo prije, to je gotovo. Međutim, činjenice i nisu takve.
1: Naravno da nisu, to mnogi misle da je povijest jedan put zaključena i da nema otvaranja povijesti. Međutim, povijest nije samo popis datuma i događaja, ona se mijenja zahvaljujući novim otkrićima, dokumentima i spoznajama. U današnje doba vrlo je lakše doći do dokumenata nego prije. I sad ako je netko pisao neku temu, a nije imao dovoljan broj dokumenata ili nije vidio neke dokumente, sad tu se povijest mijenja, nova otkrića donosu neke nove spoznaje i po automatizmu se ili nadopunjuje ili poništava ono što je prethodno rečeno. Moram priznati, Šime, ja sam puna rupa što se tiče povijesti. Moje znanje je krhko, maleno, ali učim iz dana u dan.
0: To znači zapravo što si sad rekla da ono što smo nekada mi učili u školi, možda je danas to nekako drugačije.
1: Upravo tako. Recimo, arheolozi pronađu nove dokaze, tada se neka priča počne gledati drugačije.
0: To se zapravo događa i u ostalim znanostima. Eto, na primjer, u geografiji. Nekad smo mislili da smo zemlju potpuno istražili, a danas znanstvenici govore kako se čak i broj kontinenata možda jednog dana promijeni.
1: Naravno, znači ne radi se samo o povijesti, nego znanost se mijenja na svim poljima. I u geografiji, i kemiji, biologiji i tako dalje, jel? I vidiš, čovjek uči dok je živ.
0: I zato imamo naš kutak, djeca pitaju. Djeca što imaju, Suzana?
1: Oni imaju iskrenu znatiželju koju mi odrasli ponekad izgubimo ili se čak pravimo važni, kao sve znamo, nema toga.
0: Ili se zapravo bojimo da ćemo postaviti glupo pitanje, a glupih pitanja
1: uopće nema. Postoji samo propuštena prilika da nešto naučimo.
0: To više kosti nama mudra. Postoji i ona lijepa misao koja kaže, tko pita, možda 5 minuta izgleda neznalica. Tko ne pita, ostaje neznalica cijeli život.
1: Za cijeli, da, da. I možda bismo svi trebali češće imati hrabrost i pitati, baš poput djece.
0: Jer upravo ta znatiželja održava na živima, pa eto, na tom primjeru, tebe zanima povijest.
1: Jedan lijepi hobi koji te usavršava u svakom pogledu svakog dana, a sigurna sam da bez povijesti ne možemo razumjeti sadašnjost. I to je ključan element za razumijevanje sadašnjosti.
0: A i planirati budućnost.
1: A i budućnost, naravno, jer uvijek nekako postoji neki obrazac ponašanja.
0: Kažu, povijest je majka učenja, a pobjednici pišu povijest. I Suzana, zato je povijest
1: učiteljica života. Olitiga, historija est magistra vita.
0: I zato trebamo uvijek postavljati pitanje.
1: Ojde.

0: Kako se pitaš da je mora plavati?
1: Zašto je nebo plavo?
2: Kako ptice lete, a ja ne mogu?
3: Zašto
0: je mora plavati? Da mora plavo.
4: Kako se pitaš da je nebo plavo?
5: Moje ime je Antonio Vrbatović, ja sam nastavnik geografije u 3. gimnaziju u Splitu i odgovorit ću na nekoliko geografskih pitanja.
6: Koliko ima kontinenta?
5: Pitanje o tome koliko ima kontinenta na planeti Zemlji uopće nije trivialno pitanje kao što na prvi pogled to izgleda. Dobar primjer je euroazijska kopnena masa koja je podijeljena u dva kontinenta, Europu i Aziju. Različite povijesne, kulturne i društveno-geografske karakteristike tih dvaju prostora su glavni razlog zbog čega Europu razdvajamo od Azije. Postoje još neke druge specifičnosti, na primjer istočnoafrički tektonski jarak. Istočnoafrički tektonski jarak je mjesto gdje zemljina kora puca i taj istočni dio Afrike se polako odmiče od ostatka Afrike i u nekakvoj geološkoj budućnosti će postati zaseban kontinent. I treći posljednji primjer je primjer novog kontinenta ili kontinenta u nastajanju Zelandije. To je posebna masa kopna koja ima više od 1.000.000 km2, koja je odvojena od australske litosferne ploče. Najviši dijelovi se nalaze iznad mora u obliku otoka Australije, Nove Kaledonije i nekih drugih otoka, međutim 94% te kopnene mase se nalazi ispod razine oceana i zato većina ljudi za to nije čula. Od 2017. godine jedan dio geološke struke se zalaže za to da se Zelandija prizna kao 8. kontinent.
6: Imena kontinenta.
5: Kada govorimo o porijeklu imena kontinenta, najčešće verzije su da je Europa dobila ime po grčkom mitu o princezi Europi u najkraćim crtama. Azija se najvjerojatnije povezuje sa sirskom riječi Asu, što znači istok. Afrika, Rimljani su naziv Afrika koristili za područje u Sjevernoj Africi, osobito kod današnjeg Tunisa i Kartage. Amerika je dobila ime po talijanskom istraživaču Amerigu Vespuciju. Australija je dobila ime od latinskog izraza Terra Incognita Australis ili nepoznata zemlja južna, jer su Evropljani davno prije nego što su znali da ona postoji vjerovali da zbog nekakve ravnoteže mora postojati na drugom dijelu planete nekako veliko južno nepoznato kopno. Antarktika ime znači suprotno od Arktika, koji se nalazi na sjevernom polu. Arktik nije kontinent, nego područje oko sjevernog pola, a ime mu dolazi od grčke riječi Arktos, što znači medvjed zbog zvijezđa velikog i malog medvjeda koji se nalaze na sjevernom nebu.
6: Što je podkontinent?
5: Podkontinent je veliko područje koje je dio nekog kontinenta, ali se od ostatka kontinenta razlikuje po prirodno-geografskim, društveno-geografskim, biološkim, povijesnim i kulturološkim značajkama. Najpoznatiji primjer je indijski podkontinent, nalazi se u Aziji, a posebno se izdvaja zato jer ima prilično veliku površinu, ogroman broj stanovnika, posebnu povijest i kulturu u odnosu na ostatak Azije, ima prirodnu granicu na sjeveru Himalaju, koja je nastala kao posljedica sudara indijske litosferne ploče s azijskom, euroazijskom litosfernom pločom.
6: Koliko zapravo ima država na svijetu?
5: Obično se barata s brojem od 195 država na planeti Zemlji. 193 države članice su Ujedinjenih naroda i one se računaju za međunarodno priznate države, a dvije države imaju status promatrača pri UN-u, to je Sveta Stolica Vatikan i Palestina. Međutim, ukupan broj država je vrlo teško ustanoviti, ovisno o tome koji kriterij uzimamo u obzir. Neke države imaju i teritorij, i vlast, i stanovništvo, ali ih iz nekog razloga ne priznaje dio nekih drugih međunarodno priznatih država. Primjeri djelomično priznatih ili političko spornih država teritorija su, na primjer, Tajvan, Sjeverni Cipar ili Zapadna Sahara.
6: Koja je najveća, a koja najmanja država na svijetu?
5: Najveća država na svijetu je Rusija, s površinom od oko 17 milijuna kilometara kvadratnih, prostire se kroz istočnu Europu i sjevernu Aziju sve do istočnog ruba azijskog kontinenta, a najmanja država na svijetu je Vatikan, sa oko pola četvrnog kilometra, nalazi se kao zasebna država unutar grada Rima i sjedište je pape poglavara Katoličke crkve.
1: Dragi slušatelji, privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Ono što ne znamo da znamo. Zajedno smo putovali kroz riječi, poeziju, sjećanja i razgovore koje nas posjećaju koliko je važno ostati otvorenim prema ljudima, njihovim pričama i njihovoj boli. A s vama su bili Suzana Jurković
3: i Šime Kovačević.
1: I upravo ponekad kroz umjetnost i tišinu između riječi bolje razumijemo jedni druge i shvatimo koliko su bliske sudbine naroda, ma koliko udaljeni bili. Suzana, izvoli.
3: A možda je upravo to najveća vrijednost svakog susreta, da nakon njega ostanemo malo pažljiviji, malo topliji i spremniji čuti drugog čovjeka. Priča o Armeniji podsjetila nas je da se sjećanje čuva ne samo u knjigama i povijesti, nego i u razgovoru i ljudskoj blizini. Hvala vam što ste bili uz nas. Do naših sljedećeg susreta želimo vam mirne dane, vedra proljetna jutra i dovoljno znati želje da nikada ne prestanete otkrivati svijet oko sebe. Do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Rast cijena goriva, novi sukobi na Bliskom istoku i poremećaji u globalnom prometu ozbiljno pogađaju i hrvatske prijevoznike. Domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović.
2: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
0: Stanje u sektoru transporta i logistike definitivno nije dobro, kaže predstavnik Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
3: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvi 33%, odnosno 1/3, kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
0: Gorivo je velika stavka i ribarima, kako je trenutačno na stazi i lovostaj na sitnu plavu ribu, provjerili smo kako je jutro stanje na Splitskoj peškari, javio nam se Siniša Beroš.
4: Uglavnom ribe ima malo, ali nije da je nema. Znači dvi su koće bile vanka, jedna na jabuci, jedna na rogoznici, tako da ima i kozica, i stampa, i patarače, i mola. Cijene su više manje standardne, mol je između nekakvih 6 pa do 12 najveći. Patarača je znači između 10 i 20, ima i čak i oni mali po 5-6. Nazovimo poplava je Saruna ovo zadnjih 7-8 dana i stvarno ih ima, vidi negdje 4, znači Saruna je otprilike recimo nekakvih 25 deka 4 u kilo. Sipe ima nekih 20-25 eura je, pa ima nešto i sa lastova, ima jedan gof se riže, dva su gofa došla, ima gof otprilike nekih 10-12 kila napete. Koliko je gof napete? 35 eura je, znači, ali čisto meso, pričamo o čistom mesu. Ako će neko se odvažiti da cili komad, onda mu je sigurno skoro upola jeftini.
0: U povodu Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba na zagrebačkom groblju Mirogoju izaslanstvo grada Zagreba položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Današnji dan je, ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta i ujedno potpredsjednik Sabora Ivan Penava uputio je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad, kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad, napisao je potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća i slaba kiša, puše slaba bura i levanat. Temperature zraka su Lastovo, Ploče i Zadar 17, Makarska 18, Knin i Split 19, Komiža i Šibenik 20, Hvar 21 te Dubrovnik 22 Celzijeva stupnja. Opširnije o vremenu, sinoptičar Robert Turčinov.
6: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima, slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačanu, još do Dalmacije moguće i jako, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Može, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija,
2: ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo, mora biti petak, mora.
3: Sad bi zapravo trebalo snimat kako je ti zovemo ljude.
1: Kako?
3: A sad si ja broj dala, pa ne drugi
1: krivi
3: broj.
1: Sam, nije, nego sam krivo bila pritisla, pa sam onda išla brisat. Najbolje je kad smo zvali čovjeka, ti prekini liniju.
3: A najbolje kad smo...
1: A sad nećemo...
3: Ajde, ajde sa čovjeki, pa ću...
1: Koja je tvoja tajna života? Ajde na brzinu.
3: A?
1: Koja je tvoja tajna života?
3: Dugo spavanje.
1: Dugo spavanje, odlično.
3: Ja moram spavati 12 sati.
1: Bit dobar čovjek, vrijedan.
3: Ali u snu sam najbolji.
1: Jel tako?
3: Okay, mate,
1: sebi i drugim.
3: I materi, baba su mi govorili da sam najbolji kad spavam. Aj.
1: A meni bi mama mislila kad se umirim da imam fibru. Ako sam budna.
3: Ne, mama bi ti rekla, ako, se umir, ako je miran u sobi, znači da nešto rastavija. Ajde.
1: Dobro, sad ćemo do jedne nagrade. Nagrade koja se dodjeljuje već punih 22 godina, zove se Plavo pero. Dodjeljuje se najboljim novinarima koji pišu o zaštiti i očuvanju mora. Nagrada Split Ship Managementa. S nama je gospodin Ratko Božić koji je utemeljio ovu nagradu. Dobar dan.
4: Dobar dan, živjeli.
1: Poštovanje, evo, kroz Plavo pero su dobitnici prošli, među njima i mnoge naše kolege, moramo spomenuti. Dakle, prvi dobitnik nagrade bio je Mladen Mateljan, pa onda Jadra Marinković, kolega Ante Granik, ali dobivali su Jakša Fiamengo, Marijan Žuvić i tako dalje. Da ne nabrajamo svih, tko je ovogodišnji dobitnik, možemo li znati?
4: Ovogodišnji dobitnik je Jurica Gašpar, gospodin koji... od malena živi uz more i sa morem i koji vodi morski HR.
1: Da. Ja sam čula da on odrastao na Svetioniku.
4: Tako je. On je odrastao na Svetioniku i napisao jednu prekrasnu knjigu o Svetionicima, a i u pripremi ima i jedan film o životu i radu na Svetionicima koji će vrlo uskoro ugledati i biti će spreman za prezentaciju.
1: Da, on je možda i najbolji svjedok toga s obzirom da je kao dijete živio tamo, a onda je nakon toga u društvu bliskih suradnika čak 3 godine obilazio jadranske svetionike da bi napisao prekrasnu ilustriranu knjigu Legende svjetla.
4: Tako je. To su sve bili motivi zašto je komisija koja se bavi, ocjenivačka ili komisija koja se bavi valutacijom i vrijednošću tekstova ili filmova ili angažmana novinara u određenom periodu izabrala upravo gospodina Gašpara i ponudila mu da bude tu na dodjeli takve jedne po nama vrlo vrijedne nagrade. Za nas je ona izuzetno vrijedna jer sve što je lijepo i što se piše o pomorstvu to mi želimo da bude prezentirano jer time onda raste i ugled i raste na neki način i motivacija mladih ljudi prema moru i prema upisu pomorske škole i pomorske fakultete, tako da zapravo cijela zajednica ima od tog koristi.
1: Da, vi njegujete posebno to zanimanje, inspirirate ljude, ali vi isto tako danas i nagrađujete vaše zaposlenike, dok drugi recimo otpuštaju radnike domaće pa onda biraju jeftiniju radnu snagu, vi ih upravo potičete da idu u pomorska zanimanja još dodatnim nagrađivanjem.
4: Tako je, zato što kroz naš rad, jer mi postojimo ipak 32 godine, mi smo dosta toga razvili u pomorstvu, dosta toga novoga uveli u pomorstvo Republike Hrvatske, ali i recimo prikupili, i počevši od knjiga, od biblioteka, od starih dokumentacije, od starih izdanja u kojima su opisani radovi hrvatskih pomoraca, nažalost pod tada nekim drugim zastavama ili Venecije ili Austro-Ugarske ili Mađarske. Znači, mi smo željeli to iznijeti i pokazati da zapravo Hrvatska, kad bi mi sve objedinili što su naši ljudi stvorili u hrvatskom pomorstvu, onda bi to bilo zaista jedna impresivna enciklopedija i mislim da bi nas moglo svrstati u nekakve pomorske velesile što se tiče edukacije i što se tiče razvoja raznih elemenata od navigacije do, ajmo reći, ovog zadnjeg torpeda ili nečeg drugog što su sve naši ljudi stvorili. Evo, to je naš nekakav cilj, mi to želimo iznijeti što više u javnost, prezentirati, pogotovo mladim naraštajima, da oni vide da je Hrvatska zaista država sa velikom tradicijom u pomorstvu.
1: I da to cijene još više, što je često ono što ni sami ne znamo cijeniti, naše more i naša pomorska zanimanja, a vi ste upravo oni koji su baštinici i čuvari toga. Hvala vam, gospodine Božiću, na ovom lijepom razgovoru.
4: Hvala vama.
1: I čestit još jedan put kolegi Jurici Gašparu na ovoj lijepoj nagradi koju je danas dobio, to je plavo pero.
4: Tako je. Hvala vama.
1: Hvala i vama i vi dalje, poštovani slušatelji, plovite našim radijskim eterom.

0: Pozdrav, ja sam Barbara Đinović, ex Mladić i ja slušam Mirtu Šimu na Radio Splitu.
1: Evo Mirta, što čovjek može zapravo učiniti za drugog čovjeka najviše po tebi?
0: Po meni?
1: Da.
0: Pa recimo, ne znam, darivanje organa mi sad pada na pamet. Mislim da je to nešto što je jako plemenito i na što se ne znam, ovako kad nas pitaš pojedinačno, ljudi na to, ne znam, teško odlučuju.
1: Da.
0: A nevjerojatno je koliko zapravo takav čin može spasiti života. Znači, darovat svoj organ da kasnije živi u nekome, to je za mene nešto stvarno najljepše.
1: Da, ali još uvijek to nekako tabu tema, tema zapravo...
0: Pa često je tabu tema, evo kad nekoga pitaš, pa daj, nemoj mi pitati o tome i tako dalje. Razmišljaš
1: o vlastitoj smrti, pa možda je to
0: strah. Pa je to onda možda nekakvi tu strah i tako dalje i sve skupa i rodbini, šok i dakle obitelji i tako dalje, ali mislim da je to stvarno...
1: A dobro, ali postoje nešto kao, na primjer, matične stanice. Nećeš umrijeti ako i doniraš.
0: A sad, mislim da bi nam to trebalo sa znanstvene strane točno objasniti kako to izgleda.
1: Da, našeg doktora da znanosti, doktora Marija Podruga, inače dekana Fakulteta zdravstvenih znanosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Evo, sad smo baš ja i mi malo pričali o tome, zapravo doniranje matičnih stanica, to ni ne boli puno.
2: Pa evo, slušao sam vas i sve što ste rekli, slažem se s time, ali ono primarno i najbitnije je da u principu polazimo od toga kako spasiti, kako pomoći nekome. Sam slogan Zaklade Ana Rukavina je želim život, ali lijek je u nama. To jest, lijek je u nama po pitanju samih matičnih stanica koje možemo donirati nekome. Kao što ste Šime rekli, baš je, to je istina, to ne boli, a u principu spasili ste nekoga i nekome ste omogućili dalje život.
1: Ali zapravo do Zaklade Ana Rukavine malo smo pričali o tome.
2: Zaklada Ana Rukavina i Fakultet zdravstvenih znanosti organiziraju jedan program koji je informativan, ali program koji poziva na djelovanje. To jest, koji poziva i potiče studente kako bi mogli biti upoznati s time što u principu znači donacija matičnih stanica i na kakav način se može upisati u sam registar. Ono što će biti interesantno u nečem ovakvome je to da jedan od naših studenata je baš uz pomoć transplantacije matičnih stanica danas živ. Njegova životna priča, ispovijest koja će biti prezentirana u ponedjeljak u 11 sati u amfiteatru A02 na Fakultetu zdravstvenih znanosti, bit će baš o tome. Koincidencija je ta da ima 4 brata, da mu niti jedan brat nije odgovarao za donirati matične stanice, ni majka, ni otac, niti bilo tko od uže rodbine. Na kraju me jedna nepoznata osoba iz Njemačke spasila život.
1: A zapravo, eto, možda je to zapravo i njegova ta priča, to će zapravo najviše dodirniti ljude kad shvate zapravo da se to događa. Jer uvijek mi to mislimo, to se događa, ali ne nama.
2: Ma uvijek polazim od toga da se to događa nekome drugome. U principu to se sutradan može dogoditi i bilo kome od nas.
1: Da.
2: Tako da, evo, ja bi ovom prilikom iskoristio situaciju pa bi pozvao sve osobe u dobi od 18. do 40. godine da se uključe u ovu akciju, da pristupe upisu u registar, a time i postanu potencijalni darivatelji. A odluka može nekome pružiti novu priliku za život, ali isto tako pozivam sve da dođu poslušati životnu priču jednoga od onih koji je nekad bio na toj listi i čekao nečiju matičnu stanicu.
1: Petra Marasović, tako sam pravo?
2: Tako je, Petar Marasović.
1: Evo, za kraj još jedan put da ponovimo, znači to ne boli. Mnogi ljudi kao dao bi, ali znam da će me to boli. Znači nije proces bolan.
2: Proces nije bolan i maksimalno se gleda da se napravi da ne bude bolan.
0: A možete li samo objasniti, možda još za naše slušatelje, kako se uopće informirati o tome, znači da ne bude nekakva tabu tema i tako dalje, gdje se javiti, kako se informirati, što napraviti? Dakle, kako postati donor matičnih stanica?
2: Evo, u ovome trenutku svi mogu iskoristiti priliku za doći u ponedjeljak 11. svibnja u 11.30 na Fakultet zdravstvenih znanosti Ruđera Boškovića 35 u amfiteatar A02. Osim što će Petar iznijeti svoju životnu priču, imat ćemo i kratka predavanja o tome kako postati, kako ući u registar, kako se registrirati i kako donirati svoju krv da se zna da ste na listi potencijalnih donora. Ono što je bitno bitno za naglasiti je, ako se nalazite na listi potencijalnih donora, vas se svakako kontaktira u trenutku kad se s nekim dolazi do mečiranja, to jest da se slažete da možete biti donor, i vi u tom trenutku morate odlučiti da li stvarno pristajete dati matične stanice ili ipak odustajete. Većina ih pristane, tako da interesantne su to životne priče.
1: Možda sam još nešto za kraj pitati, to sam čuo zadnje vrijeme da postoje zapravo te banke matičnih stanica, da dijete čim se rodi da mu se izvade matične stanice.
0: Da.
2: Tako je, bit će i o tome jedan dio predavanja, tako da pozivam i sve trudnice u ovom trenutku koje se razmišljaju o nečeme takvome da se odazovu. Naša docentica Rešić će održati dio predavanja po pitanju uzimanja matičnih stanica neposredno po porodu, a naša glavna sestra Rađaone kliničkog bolničkog centra Split, kolegica Matijana Mardešić, će održati sam postupak predavanja, samome postupku uzorkovanja i slanja u samu banku matičnih stanica.
0: Banka je u Zagrebu, ili tako? Da ne
2: tako
0: bude
2: je,
0: sad nedoumice. I treba ih pravilno pohraniti. Ja sam čula za neke slučajeve kad se dijete rodilo, pa onda suprug nosi u Zagreb i kad je donio, rekli su nažalost ne može se pohraniti u tu banku zbog toga što nije čuvano kako treba.
2: Tako je, baš zbog toga u ovom trenutku će biti tu i naša poznata splitska ginekologica docentica Rešić i glavna sestra Rađaone, da upravo upute u kompletni postupak i kod uzimanja i kod transporta.
1: Znači još jedan put ćemo ponoviti za kraj, mjesto
2: Ruđera Boškovića 35, Fakultet zdravstvenih znanosti, Amfiteatar A02, 11.30, dođite, svi ste dobro.
0: 11. svibnja, jel tako?
1: Ponedjeljak.
0: Ponedjeljak, 11. svibnja, 11.30, ako više žele saznati naši slušatelji o darivanju matičnih stanica. Hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama. Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Visoki upravni sud ukinuo je odluku kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolazak vozilima do njihovih zemljišta. Tajnik udruge vlasnika zemljišta na Marjanu Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi sve nezakonite odluke bile ukinute.
2: Radi se o zaključku o korištenju prometnice u dijelu Park šume Marjan. Ukinuo ga je sud, zato ga je donijelo nenadležno tijelo i time smo ukinuli još jedan nezakonit akt koji je ograničavao vlasnika u prometovanju. Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukinuti jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do u nedogled.
1: Rast cijena goriva, novi sukobi na Bliskom istoku i poremećaji u globalnom prometu ozbiljno pogađaju i hrvatske prijevoznike. Predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović.
3: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno ono najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
1: Nije dobro ni stanje u sektoru transporta i logistike, kaže predstavnik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
4: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvi 33%, odnosno 1/3, kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
1: U povodu dana sestrinstva ispred Zagrebačke klinike za traumatologiju posađena je magnolija. Tome je prisustvovala i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je pritom istaknula važnost medicinskih sestara i tehničara u sustavu.
5: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da naprenose mladim generacijama.
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom i dana oslobođenja Zagreba na zagrebačkom groblju Mirogoju izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
1: Predsjednik Domovinskog pokreta i ujedno potpredsjednik Sabora Ivan Penava uputio je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad, kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad, napisao između ostaloga čelnik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća slaba i kiša, puše slaba bura i levana, ta temperature zraka su Zadar i Lastovo 18, Makarska i Ploče 19, Komiža 20, Knin i Split 21, Hvar 22, Šibenik 23, te Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
7: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima, slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačano, južno Dalmacije moguće i jako, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bicara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: A on i ja, Brusnik?
1: Brusnik, eto ga.
2: Zbrusnik.
0: Zbruslijen.
2: A ona se reka naš Midota.
0: Šta je reka naš Midota?
2: Da danas zvučimo kada je nova godina, da smo toliko veseli.
0: Da smo toliko veseli.
2: Je, evo ga, imamo ga s druge strane. A je naš, šta?
0: Miodrag Tarašić, Mido, naš Mido. Radijski aparat.
2: Apartman.
0: Reporter.
3: Evo, se mora smijati.
2: A kaj rekla se radijski aparat?
3: Ona služa, mora se čovjek smijati. Jedino oni tu griču.
0: A šta nam je drugo preostalo nego se smijaš, Ormido?
3: Dobro je.
0: A dobro, jel vidite vi da smo mi napravili malu rošadu pa da smo vama danas dali
2: nije
0: prednost?
2: Nije mi, nego ja sam reka.
0: Ne,
2: vas.
0: Ovo smo kaznili Vinkota. Ne, kaznili smo Vinkota zato što je prošli put malo govorio.
2: Bija je kratak, je?
0: Bija je prekratak i sad smo mu odlučili dati žuti karton.
3: Poslije bija je malo tako...
0: Ja ne znam šta mu je bilo.
3: Bija dobro.
0: E.
2: Bija je malo vesel.
0: Vesel. Dobre, to je prava riječ.
2: Ne, kako su ona pisma što su pivali? Nismo znali u komu...
0: Ja uopće ne znam šta su pivali, ja nisam prepoznala tekst. To ćeš ga ti pitati.
2: Ajde mi pitati našega Šormidota, kako je na Šolti?
3: Evo, šta ćemo govoriti? Proliče, peti miše, sve zeleno u Čviću, vozite se po toku, salive i djeca zane, samo Čviće, ima mako, ima svi drugi vrsta. A evo, ima i po mislima su se posadili na Čviće, tako da naš mjesni odbor ove i uz pomoć općine i komunalnog poduzeća Basilija posadili su Čviće po mislu. Mogu reći samo da nikad nije bilo tako lipo. Pozdravljam mjesni odbor i našu glavarušu Sidranku Lebar. Neka nastavi tako raditi.
2: A dobro...
3: Gornje selo su isto novi odbor, sve mladi, ali vesela je vijest i dobro da će se uređiva stara škola koja je tamo vrlo lipa, kamena i stoji tako prazna, jadna, propada.
2: A šta će biti u školi?
0: A šta će biti? To će biti opet škola i nešto drugo.
3: Tamo će biti centar kulture.
0: Aha.
3: Od ministarstva regionalnog razvoja i unapređenje kulturnog razvitka otoka dobijeno je 1.033.000 eura.
2: Ja ima jedan prijedlog. Vi ste imali ono Labuđe jezero. Trebalo bi za otvaranje da opet izvedete Labuđe jezero.
3: Biće i tega što oni to naprave, ja neću za plesa još uvijek.
0: Hoćete biti crni ili bijeli labud?
3: Ne, ja sam mi glavni.
0: Glavni?
3: Bili, a moj prijatelj Vice Pesulo je crni.
0: A, Vice je crni labud, znači.
3: Poznati naš naiva.
0: Dobro, kako ste savladali koreografiju, to me zanima, one piruete i to.
2: Ruska škola.
3: Mi služak, to je naša Sirvana Sirićević, ona nas je sve uputila. Pa to... to je... To je, znali smo se redikuli, ono se nema da nećemo biti. Na cilje preson, to je jedan preson na lijepom plavom Dunavu Štrausa. Nećali smo ga u Beću u parku Sembrun.
0: Aha, u Sembrunu.
2: I kako je bilo?
3: U Austriji.
0: Još se priča.
3: Govorio, ovo niko nije napravio na muziku našeg oca muzike, najvećega Štrausa. Vi plešete
0: A nisam vas pitala, jeste imali one baletne pačke i sve, i papučice i to? Bili ste obučeni u labude?
3: Imali smo i ovi, imali se i gege bile, gori je bila žuti trupluk i gori je bila perika.
2: A i čekaj, sad nemaju krunu, ali imaju isto dijamante.
0: Tijaru.
3: U ovom predstavu smo nastupili i ušli smo u polufinale Super Talenta.
0: Znaš šta predlaže za iduće more? Da umjesto klape imamo Labuđe jezero.
2: Može, eto ja predlažem.
0: Mi idu i Vicu.
3: Moglo bi to, mi moramo se javiti na šefici u Splitu.
2: A samo sam te pita nešto, spominjali ste Cviće, sad je sve lipo i pada kiša. Što će biti kad bude lito? Ko će zalivati to pusto Cviće?
0: Račun za vodu.
3: Imamo mi to dobro organizirano. Imamo čovjeka komunalca koji mete misto i zalije Cviće.
2: Samo jedno misto mete li cilu Šoltu?
3: Ne, ne, svako mjesto ima svoj.
0: A svako lipo. Ima svoju metlu, bravo.
3: Ima tamo smjesta, jedino da je problem nas, nas ljudi. E. A posla ima.
0: Je li domaći čovjek ili furešt?
3: Domaći, domaći.
0: Domaći.
2: A kolika je plaća da možda pozovemo ljude?
3: E, ne, ne, ne, ne.
0: Ne znam.
3: Ali rekli su mi da nije baš loše.
0: Nije loš.
2: Pa, pa dobro, pa, pa dođe čovjek iz Zagreba na odmor.
0: Možemo mi ići u sezoni, a i ti meš šol. Neću
2: ja ću zalivati. Zalivati.
0: Zalivati.
3: Ženska, neka mi dođe pomoć.
0: Odmah. A ženska, odmah ženska bi vi, jel?
3: Bila mi je jedna, 5 godina dobila je rak bidna.
0: A bidna.
3: Iz Češke je bila.
0: Eto, na.
2: Iz Švedske?
0: Iz Češke.
2: A iz Češke.
3: E, magistrica.
0: E, ali osvojit ćete vi novu, nema, nema tu straha još kad joj poklonite cviće.
2: E, to sad ti ja pita, kako je na Šolti, na primjer Savin, šta čiste apartmane? Je to teško za naći? Jer kaže da to je sad najbolji biznis.
0: Da.
3: Pa je, je, ma je dobro, tu se vrti od 15 do 25, može se naći za 15.
0: Eura.
3: Teško, većina je 20, 25 uh-huh. na uru. Tako da je to dobro, malo je skupa, moraš se uređivati, moraš.
2: Yeah.
3: Onda, a ne smije govoriti, svi govorili da nemojte dizati cijene, ali jo, drugo se sve diglo.
0: A dobro, ali nije pošteno opet ni prema iznajmljivačima koji cijelu godinu ulažu u te apartmane, plaćaju poreze, sad njima ne dižite cijene. Trebalo bi krenuti onda od trgovaca da oni ne dižu prvo cijene, na primjer. Jel tako?
3: Šta
0: mislite vi o tome? Mnogi se bune
3: ta,
0: na to.
3: Ima i ta mista, ali ko će to znati, imate običaj na Miju, priko agencije ne vidi gost, ni gospodara, ni ništa ne vidi, nego samo mu reče da ti u sandučiću postati ključi. Tako?
0: Tako sad brojni hoće, znate, neki dođu možda na ljetovanje s nekom.
2: Ljubavnice.
0: E, pa ne bi da reka Šime. Pa ne bi onda da ih se vidi.
2: A čekaj, kaže, je došao kad koji sa ljubavnicom?
0: Ma kakvi?
3: A čekaj, vidi, ja ovdje to je...
0: Da jedan.
3: Jer ako je u kampu, onda se sad to dobro trese po noći.
0: Ajme, meni mak.
2: Eto ga je. Aj, to smo doznali.
3: Ne znam koliko smo doznali.
0: Aj, reći.
2: A znala, ona će vam pokvari krevete. Razbit će.
3: Evo, čekaj, fermali smo mi na našu školu.
2: Jesmo.
3: Uskoro počinju radovi.
0: E.
3: E. A evo...
0: Čekajte, uskoro počinju radovi, pa neće valjda raditi u sezoni?
3: A to je gore, gore, sve ono nisu to neki građevinski radovi, to su terase i tako, da mi ja se to...
0: Znači, nema ograničenja da evo, se ono radi evo, do 1.6.
3: U meni naš, u najveću valu i najviše, ima najviše kuća,
0: mm-hmm.
3: To je nečujam, mjesni odbor organiziraju zbor mještana i nakon toga odrađena je akcija čišćenja plaža, a oni bogam imaju velike plaže. A Grohote,
0: mm-hmm.
3: naše dobrovoljno vatrogasno društvo organiziralo je proslavu njihovog zaštitnika Svetog Florijana, predsjednik Sveti Željko, zapovjednik Josip Burica i naš zaštitnik Nikola Tečić Karužić položili su vijenac na Svetovanom križu na grobu. Posle je bilo druženje vatrogasaca, interesantno, sa djecom iz vrtića, znači, uh-huh. od malina nek se učinu.
2: A sam vam sve nešto pitat, jeste imali kao ono malo mjesto, onu vježbu?
0: Vježbu vatrogasaca.
2: Sa pompjerima, niste?
3: A, možda da.
2: Nije bilo.
0: Da ne bi bilo, ne spašavajte više. Dosta ste spasili. Fermajte, ne spašavajte više. Kad je rekao ovaj Brico.
3: Vodu daja, voda djete. Slušajte, interesantno, moramo da spomenu je bilo, kad sam ja bio mali, kad su na novi vodonosni nosili vodu, onda su imali one manige. Pa su kružili po mistu, a mi kad isa uzeli brokve pa probili. To je pisa, gledi mi nazad jednu...
0: E, sad bi išli u popravni dom za to.
3: Ove se voda. Evo ga.
0: Bravo.
3: I onda je bilo poslije druženje s ovom distom, tako da se će se ovo druženje svakog ponedjeljka od 18 sati pa dođite. Mogu.
0: Dobro je to. Iša. Lipo.
3: Evo, upravo sad...
0: Hvala vam.
3: Nisam baš puno dug.
0: Ma kakvi, ali znate...
3: U ovo vrijeme, na Splitskoj rivi, na stupa, amatersko kazalište Sulet, ja sam prošljivan te tamo, sa kratkim igrokazom Šiba iz Raja. Autorice Jadranke Mrdešić Komac, a u izvedi te Atomića i Nikol Komforta. Mm-hmm. Istoriju o Splitu koju će izvesti profesorica Mirjana Stanić, koja ujedno vodi naše amatersko kazalište. Suletovčić će i ove godine svojim nastupom nasmijat, razveselit umirovljenike doma Zenta. Ponedjeljak 11.5. u 17 sati ta suradnja traje više od 10 godina. Eto, da sada bi ja to kako još hoćete mogu govoriti.
0: Dobro, ali znate šta?
2: Čekaj,
0: ja
2: niste sportista rekao.
0: Ja sport... biti ljubomoran koliko priča.
2: Ne, ali sport nije ništa rekao. Nema ništa sporta.
0: Ima li balota?
3: Balote ima svako misto.
0: E.
3: Ali to je većinom od nedilje, popodne, jeli, a sada brzo će biti, evo, tamo u 7. mjesec, će biti šotanski turnir gdje bude puno ekipa i to se održava u Gornjem Selu, oni imaju najlipiji zog na otoku.
2: Bravo. To ćemo do 6. mjesec, a vi ste tražili pismu Lipas i Šolta, evo, samo za našeg Midota, ide.
3: Puno lipa.
0: Do slušanja, Mido, i pozdrav svi Šoltanima gdje god bili.
3: Odniću ja gitaru, pa ću ja u domu zapivati.
2: Bravo.
0: Ajde, bravo, bravo, pozdrav Mido.

0: Evo ga. I nam sam moraš ići ča.
1: Ja moram ići ča, mene čeka Hajduk, najava derbija protiv Dinama, subota u 16 sati. Tako da onda ja te pozdravim.
0: Nego, sam zaboravio jednu važnu stvar reći.
1: A bit će opet Andy Garcia.
0: Nije, ne, ne, Andy Garcia, nećemo više njega. Zvaću ja Garciju direktno tamo u Hollywood. Pita je ovi njemu rođa.
1: E, pa to ti je puno bolje. Mislim,
0: nego,
1: prije saznam.
0: Plavo pero smo spominjali, a trebali smo ja i ti nominirati našu dragu Anu Grabovac. Ona je
1: za
0: puno,
1: plavo pe, pa je, ali
0: ona je napisala
1: je.
0: Puno priča.
1: Je.
0: Najbolje promovirala more.
1: Priča, tako je. I
0: more, ako nas slušaju za sljedeću
1: i more,
0: godinu.
1: I more, i mornare, i pomorske sudbine, i život žena mornara, a njezina je priča stvarno originalna. Znači, žena koja je cijeli radni vijek svog supruga s njim vjerno plovila u kabini. E sad zamislite koliko je to bilo ljubavi, tolerancije.
0: A koliko je to bila nevremena?
1: Nevremena, ali svega. Je. Pazi, to među samim muškima jedna žena tako na brodu. To se zove ljubav. Ja se nadam da gospodin Jakov to zna cijeni danas.
0: Da.
1: I da će nagraditi jednim finim sandalama za Svetog Duju.
0: I poljupce.
1: Po njenom izboru.
0: Može, za Svetog Duju. A oni koji kako slušaju, evo mi nominiramo Anu Grabovac.
1: Anu Grabovac za plavo pero. Za do godine.
0: Može biti modro pero. A tebi mi je taj ide, diridonda.
1: Ali moraš naći di ja pivam s Majom Šuput.
0: Oću.
1: Ne novi fosili.
0: Si.
1: Mini Mirta.
0: Mini Mirta. Mini mi.
1: Mini mi. Ajde.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 13:00.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: Visoki upravni sud ukinuo je odluku u kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolazak vozila do njihovih zemljišta. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Perčić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi sve nezakonite odluke bile ukinute.
2: Radi se o zaključku o korištenju prometnice u dijelu Park šume Marjan. Ukinuo ga je sud, zato ga je donijelo nenadležno tijelo i time smo ukinuli još jedan nezakonit akt koji je ograničavao vlasnike u prometovanju. Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukidati jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta u uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do u nedogled.
0: Društvo Marjan je objavilo da je Visoki upravni sud odbio tužbu kojom se osporava zakonitost generalnog urbanističkog plana na području Marjana. Peršić tvrdi da se ne radi o njihovim primjedbama, ali najavljuje da će, ako bude trebalo, i dalje osporavati planove koji ugrožavaju njihovo vlasništvo.
2: Čak i ako Visoki upravni sud jednog dana i odbije naš zahtjev, to nije kraj svijeta za nas. Mi ćemo nastaviti dalje našu pravnu borbu jer smatramo da smo u pravu, da ne može na Marjanu se planirati, odnosno na Mejama, na 55 hektara privatnog poljoprivredne površine se ne može planirati godinama šuma. Meni se nekako čini da su oni nastavili planirati naše privatno vlasništvo kao društveno vlasništvo s pravom korištene.
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom i dana oslobođenja Zagreba na zagrebačkom groblju Mirogoju iz izaslanstva grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: A oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i saborski zastupnik te stranke Igor Peternel traže da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Evo što su kazali.
4: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen. Ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacista, od nacizma. Ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
5: 8.5. se nema što slaviti. To je obilježavanje nacionalne katastrofe. Ulaska jugoslavenske vojske, horde bandita koji su poubijali sve koje su sreli.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. sljedećeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
6: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminu vojnog osposobljavanja, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje je moguća slaba kiša, a puše slaba bura i levanaca. Temperature zraka, Lastovo i Zadar 18, Makarska i Ploče 19, Komiža 20, Knin i Split 21, Hvar 22, Šibenik 23, te Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu, sinoptičar Robert Turčinov.
7: U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će i dalje nestabilno, ponegdje može biti kiše i to uglavnom na sjeveru i jugu Dalmacije te na otocima, slaba do umjerena bura i levanat na otocima jugo, a poslije podne će jugo jačati na umjereno do pojačano, južno Dalmacije moguće i jako, a maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, Split je ovih dana pun regata, imamo međunarodnu veslačku regatu koja je startala danas do nedjelje, a u nedjelju imamo i Mornarevu Grand Prix regatu, a s druge strane telefona je Jozo Jakelić. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Ovako, finale je u nedjelju u 8 sati 30 minuta navečer, tako, u Valibaluni.
1: Tako je, znači, evo, mi smo upravo sada isplovili, ja se uživo javljam tu iz Splitskog kanala, blizu glave Čiova. Počinju flotna jedrenja, znači kvalifikacije za večernju regatu, znači Mornarev 5. Grand Prix, koji će se održati u nedjelju 8:30 u Lučici u Mornarev, znači događaj koji je rijetko su u svijetu jedrenja i prilika da svi građani vide u principu vrhunske jedriličare, vrhunske sportaše na praktički 10 metara od njih, sve njihove vještine, znanja i mogućnosti.
0: Ovo je Last Generation, peta po redu, tako?
1: Tako je, to je peta po redu, vrlo prestižna regata, možda čak jedna od najprestižnijih van olimpijskog kruga regata. Evo, 77 jedriličara, preko 20 nacija, mislim da su 23 nacije i ono što nas čini posebno ponosima jedriličari sa 5 kontinenta.
0: Inače, nismo rekli, to je klasa...
1: To je klasa Ilka 7, olimpijski jednosjed, naša najbrojnija i najtrofejnija klasa, koja ima dugu tradiciju u jedrenja u Hrvatskoj, a pogotovo u biti najviše u Splitu. Klasa koju je Tonči Stipanović donio 2 srebrne medalje s olimpijskih igara u Rio de Janeiro i Tokiju 2016. i 2021. I klasa koja u principu dominira svjetskim.
0: Ona je u Valibaluni, znači to da se može doći gledati ...
1: Apsolutno, ja pozivam, koristim ovu priliku da pozovem sve zainteresirane, dođu to pogledati, to je zbilja jedan spektakl i rijetko više spektakl, da prisustvuju tome i da uveličaju i da pruže ono što jedričari inače nisu navikli, a to je da je publika tu kraj njih. Mi smo inače obično negdje izolirani, evo kao i sada tu negdje u sredini kanala, niko nas ne vidi ni ne gleda, a mislim da zaslužuju da ih se podrži.
0: Evo, Mirta mi je rekla da atmosfera bude kao na Poljudu.
1: Pa bude, da, bude otprilike tako, znači jedna prava naša splitska sportska atmosfera.
0: Onda kada dođu, finale su rekli u nedjelju?
1: Počinje u 8, program počinje negdje oko 8:30, čekamo da padne kompletan mrak i trajaće negdje sat i po vremena. Tako negdje od 8:30 do 10, nakon toga druženje tu uz muziku DJ-a i vrhunsku produkciju.
0: Eto, hvala vam puno i što reći za kraj, nego u Valibaluni, nedjelja 8:30.
1: Hvala i lijep pozdrav. Vidimo se.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Evo ga, vratila se Mirta, di ja, je bila?
1: Obično ide, znači, ovo drugo, vratila se, jedva sam došla.
3: Ja nisam nigdje bio, ja sam ovdje.
1: Maraton sam danas imala, trkači, malo bila do poljuda i tako, ali poslije ćemo
3: o tome. A si tamo šutila puno, jel?
1: Tamo sam samo slušala Garciju, šta priča.
3: Andija. A evo, Andija. Pustit ćemo Mirtu da govori jer nije puno govorila. Dvije ure nisi jedna govorila.
1: Nije, moraš, ali hoćemo prvo gosta, pa onda da ja...
3: Aj, ti govori sa gostom, ja ću odmarat.
1: Tako je, na telefonskoj liniji imamo Tonija Gamulina, ili Gamulina, kako bi se reklo u Jelsi na otoku Hvaru, direktora regate Sveti Duje, koja se održava ovog vikenda. Dobar dan, Toni.
4: Dobar dan, Mirta.
1: Dakle, od 8. do 10. svibnja, Split 24. put po redu, bit će središte ne samo vrhunskog veslanja, nego akademskog sporta, promicanje međusobne tolerancije, vrijednosti, prijateljstva, ali i bogate suradnje koje, evo, iz godine u godinu ostvarujete sa svjetski poznatim sveučilištima između Oxforda i Cambridgea. Slijedi nam još jedno izdanje, Toni. Ajmo ovako po redu, dakle, što nas očekuje sutra u subotu?
4: Sutra u subotu je sveučilišna utrka na stazi u Spinutu ispred doma Hrvatskog veslačkog kluba Gusar. 18 sveučilišta u muškoj konkurenciji, 10 u ženskoj, dolaze nam gosti sa sveučilišta Oxford, Cambridge, Imperial College, Tartu, Estonija, Centri, znači Milano, Torino, stvarno iz cijele Europe i najbolje ekipe koje se trenutno mogu skupiti u sveučilišnom veslanju.

0: u Europi, isto tako i u ženskoj konkurenciji, i to je ona zapravo najveća sportska vrijednost ove manifestacije, jer zapravo ni jedna slična veslačka regata ne okuplja baš na jednom mjestu tako najbolje veslačke osmerce iz Europe.
1: Da, i ni jedna regata na svijetu ne nudi okršaj, odnosno revanš okršaja na Temzi između Oxforda i Cambridgea, kao što je to moguće u Splitu.
0: Pa tako je, evo, i to je 22 godine za redom su prve ekipe Oxforda i Cambridgea ovdje s nama u Spinutu, i naravno da to privlači sve druge najjače sveučilišne ekipe, i zbog toga dobijamo i tu snagu u sportskom smislu da na primjer na europskim prvenstvima sveučilišni nema više od 10-12 osmeraca, kažem, u muškoj konkurenciji imamo ukupno 18 posada, šta do samo za sebe dovoljno govori, od čega su sigurno 8-9 posada spadaju u najjače moguće sveučilišne veslačke klubove u Europi.
1: Da, ove godine su ukupno 30 posada, jel tako, nastupa?
0: Ma, 28 ode u Spinutu, a mušku i žensku konkurenciju, s tim da će na rivi još veslati legende Oxforda, Cambridgea i Splita, što bi bilo 31 ukupno ekipa, s tim da neki veslači se preklapaju s ovima na rivi, pa možda ta 30 brojka je najrealnija, da budemo točni, pa eto to na taj način komuniciramo. S tim da ćemo i taj utrka na rivi će također imati i pretrke. Pa
1: čekaj, polako.
0: Okay.
1: Sad ćemo mi doći do te utrke legendi koja je svima posebno zanimljiva poslastica. Dakle, nedjelja 11 sati na Splitskoj rivi, legende Oxforda, Cambridgea i Splita. Koga ste ove godine sve skupili za posadu, tko će veslati za Split?
0: To je moj kolega Luka Grubor je puno bolji za ta imena, ali ono što je sigurno možemo reći da i dalje imamo zadnjih 5 olimpijada sudionici naše regate osvajaju olimpijske medalje. Znači, pratimo taj trend već neko vrijeme da oni koji nastupaju na našoj regati kao studenti nakon toga osvajaju olimpijske medalje i onda nakon toga se vraćaju kao alumni na našu regatu i veslaju na rivi. S tim da već evo treću godinu za redom ne radimo samo utrku legendi ko prije dvije pobjede između Oxforda, Cambridgea i Splita, nego imamo i neke pretrke, tako ćemo sutra imati, zapravo nedjelju imati taj okršaj dva najbolje plasirana ekipe osim Oxforda i Cambridgea u Spinutu, pa ćemo imati dvoboj, odnosno dvoboj Oxforda i Cambridgea u ženskoj konkurenciji na rivi.
1: Dobro.
0: A nakon toga ćemo imati taj naš poznati Race of Legends između Splita, Oxforda i Cambridgea. Stin posebnost je da će ove godine Split predvodi Damir Martin, naš gost Vukovarac, jer za koji ima naravno tri olimpijske medalje, s tim da onu jednu srebrenu, s obzirom da je ušao u cilju isto iste sekundi i desetinci i stotinci sa svojim kolegom iz Novog Zelanda, brojimo za zlatnu, jel?
1: A do godine braća Sinković, s obzirom da je jedan splitski zet, a jedan sinjski.
0: Evo, Martin će večeras doći na otvaranje i Valen također.
1: Da ih vrbujete?
0: Ma ne, on da veslaju. Ima u non stop. Ono što je malo problematično je upravo su u tijeku pripreme za ovaj svjetski kup. To je jedna stvar. Druga stvar, imaju obavezu prema sponzoru i Wings of Life, Red Bull u Zadru, tako da u nedjelju neće moći veslati, ali bit će s nama ova druga dva dana tu.
1: Bit će s vama, barem kao podrška ta dva dana.
0: Da, i nije prvi put. Oni su uvijek uz nas i definitivno su nam veliki sportski prijatelji, a ne samo rivali kad je klubsko natjecanje.
1: Da, jasno. Evo za kraj, Toni, još jedno pitanje. Dakle, ova regata je više od samoga sporta, iz godine u godinu. Dakle, najbolji promotor Splita na turističkoj sportskoj mapi svijeta, ali isto tako možda i najbolja najava jednog velikog sportskog događaja, europskih sportskih sveučilišnih igara kojima će Split biti domaćin za dvije godine, dakle 2028.
0: Pa definitivno je upravo ova regata bila platforma na kojoj je nastao cjelokupni sveučilišni sport, jel, u gradu Splitu, a tako bi rekao i u Hrvatskoj, i zapravo ta jedna ekipa Unisport tim koji je iznio najveći broj velikih sportskih manifestacija u gradu Splitu u zadnjih 20 godina. Koje su se dešavale i definitivno je upravo ekipa iz regate bila neko ko je donio tu manifestaciju u grad Splita i ovu godišnju regatu koristimo za promociju onoga što će se desiti do 28. godine, a to će zapravo biti najveće sportsko natjecanje u Europi te godine sa više od 5000 sudionika, što nije cilj sam po sebi, jel naš cilj je rekonstruirati, unaprijediti i dati održivost splitskom sportu, a to ćemo napraviti kroz infrastrukturu, kako kroz obnovu, tako i izgradnju nove gdje normalno su bitni način rada i svih drugih dionika, ali isto tako i kroz programe i stvaranje novog stručnog kadra koji će dati, kažem, nadam se, našem sportu održivosti i gdje će Split nastaviti na temelju toga dalje sa vrhunskim uspjesima i dalje ćemo se moći nazivati najsportskim gradom.
1: Da će infrastruktura uistinu pratiti one sjajne rezultate svih splitskih sportaša, kako domaće, tako i međunarodne. Toni, hvala na razgovoru. Još jedan put, dakle, pozivnica, rekli smo sutra spinut, sveučilišni osmerci, koliko sati ispred gusara?
0: Kvalifikacije kreću u 9 sati,
1: dok
0: se finalne utrke kreću od 11.40, odnosno završavaju do 12.30.
1: I nedjelja?
0: Nedjelja od 11.30 na Splitskoj rivi, da.
1: Dobro, vidimo se, što drugo reći. Bio je to Toni Gamulin, direktor regate Sveti Duje. Hvala tebi, Toni, na razgovoru.
2: Jesi se dobro nagovorila sad?
1: Šta? Nisam, tek sad moram.
2: Gledaj koji sam ti pisme pripremio.
1: Da vidim šta.
2: Sve hajdučke.
1: A, Miko, e.
2: I poslije toga, Olivera.
1: Hajdučka, ajme.
2: Evo, sve za tebe.
1: Sad ću i pivat morat, ne samo govorit.
2: Je, ja ću on uglasit tamo da ne ubijemo slušatelje.
1: Da ne oglušimo slušatelje.

0: Da še pola
1: lapa. Jeva, desa jedna piša.
0: Da, ove nove, nova generacija Hajdukovaca pošalje to u vojsku i kad se vrate možda budu bolji.
1: Ajme, to je tako prije bilo, pa bi onda vojni rok razbija karijeru. To bilo najgore kad su morali ići u JNA na godinu dana služiti vojsku i onda bi tad, to je bilo problematično, pazi, ne treniraš, nemaš više taj režim koji si imao, znaš koliko to, mislim da to više nije izvedivo.
0: Dakle, meni probi ne bi izgovarala, mi spizam, to ne, ne
1: jedino da sad idu ovih zadnjih nekoliko kola, ja, pošto su onako Hajduk drugi. Do. Zacementira na drugom mjestu.
0: A ti sam bila na utakmicu, ti o Hajduku?
1: Nisam bila na utakmici, nego sam bila na presici, Gonzala. Utakmica ti sutra u 16 sati. Hajduk je onako drugi, Dinamo je prvi, ali dobro, ti derbi su uvijek utakmicu koja bez obzira na bodovno stanje na tablici, uvijek je stvar prestiža pobijediti najvećeg i najljučeg protivnika u HNL-u. S obzirom da je... Do sad su se sastali tri puta, Hajduk ima dva poraza, jedan neodlučeni rezultat, tako da je sad prilika konačno da se revanšira Dinamu sutra od 16 sati na drugom programu Hrvatskog radija, derbi svih derbija između Hajduka i Dinama. Garcia ima tu neke sitne probleme oko što se tiče same momčadi, tako da je novinar onda zanimalo. Startali, ej, Mornar, makni ovo. Ole, koja je ovo provokacija, pušta mi.
0: Govori.
1: Tražit ću od urednika da ne radi više s njim.
0: Nemaš još puno, imaš točno 8 minuti. Ajmo.
1: Dakle, pitanje je šta će biti sa Šarljom, ko će ga zamijeniti. Krovinović out zbog ozljede gležnja, Ante Rebić se vratio. On je zdrav, ali kao što je Garcia rekao, nema staklenu kuglu, ne vidim budućnost. Hoće li sutra zaigrati od prve minute? Nema maloga Skelina, Kalik je isto tako bolestan. Tako da ćemo vidjeti, ali bez obzira na to, na muci se poznaju Hajduci.
0: Čekaj, sad...
1: I nadamo se pobjedi.
0: Onda vama u Hajduku fali proročica. Znaš kako je ona rekla Dioklecijanu da će biti car?
1: Ne, ti pitaš umjetnu inteligenciju.
0: Ali gledaj, sad smo ti...
1: Mi nemamo proročice, nego svake godine kad krene sezona uvijek kažemo ovo je ta sezona i to je to.
0: Ali caru Dioklecijanu je lipa žena rekla, kad ubiješ vepra postaćeš car. Tako i treba nekad naći.
1: I dobro, šta bi ti onda, koje bi tvoje onda bilo proročanstvo?
0: Ali sam ja prorok.
1: Dobro, a šta bi ti preporučio?
0: Ja bi preporučio sljedeću pjesmu naše Nadi, Ne plaći Nado. Mi
1: Bože te sad, mogu li ja pozdraviti samo nekoga? Jednu našu vjernu slušateljicu, gospođu Asiju Smolčić Bubalo.
0: Moš, eto.
1: Iz ljekarne.
0: A ovo je pjesma samo za Mirtu.
1: Ne plaći majko, doću doma na obid. Spremaj majko, krevet, spremaj majko, obida. Sradi ja se vraćam ja.
0: Vidiš za zeleni botun, ajde.
1: Ajde, ajde.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Visoki upravni sud ukinuo je odluku kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolazak vozilima do njihovih parcela. Tajnik udruge vlasnika zemljišta na Marjanu Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se sve nezakonite odluke ukinule. Društvo Marjan je nedavno objavilo da je Visoki upravni sud odbio tužbu kojom se osporava zakonitost generalnog urbanističkog plana na području Marjana. Peršić tvrdi da se ne radi o njihovim primjedbama, ali najavljuje da će i dalje osporavati GUP.
2: Čak i ako Visoki upravni sud jednog dana i odbije naš zahtjev, to nije kraj svijeta za nas. Mi ćemo nastaviti dalje našu pravnu borbu jer smatramo da smo u pravu, da ne može na Marjanu se planirati, odnosno na mejama, na 55 hektara privatnog poljoprivredne površine se ne može planirati godinama šuma. Meni se nekako čini da su oni nastavili planirati naše privatno vlasništvo kao društveno vlasništvo s pravom korištene.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada Zagreba. Tim je povodom održana i svečana akademija, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: A oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu u Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Nakon Penave evo i odgovora zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.
5: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
0: A sve je komentirao i predsjednik vlade Andrej Plenković.
6: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, a temperature zraka su Lastovo 18, Makarska, Ploče i Zadar 20, Dubrovnik i Hvar 21, Knin i Komiža 22, te Šibenik, Split i Kaštela 23, Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Robert Turčino.
7: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjere mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjere jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kako si ovo rekao, kako?
1: Mislim,
0: sam
1: sad govorio zagrebački, ne?
0: Da, zagrebački.
1: Slušaj, ovaj,
0: sad tema ti nije zagrebački.
1: Jesi gledala Kraljica Lopte?
0: Jesam, gledala sam Kraljicu Lopte. Gledala sam je kad je bila njezina praizvedba sada, pre 10. veljače, ili 3. veljače, ne znam, uglavnom je bila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, gledala sam.
1: Ma dobro, ali gledaj, vraća se na stari plac.
0: Hoćeš
1: ti poslati.
0: To nisu te tam, a klarinete.
1: Ne, možete Kristina uzeti onaj. Stažite u pozadini.
0: Matej Prohaska je zabio gol.
1: Čekaj.
0: Evo stavis.
1: Znači, 10. u 8 sati je na... Starom placu. Kad je prvi put izvedena tamo.
0: Čekaj, koga imaš na liniji? Mogu Kristi... sada audiciju imat?
1: Redateljica.
0: Možda me uzme.
1: Evo, žena je pobjegla, vidiš. Kristina, dobar dan, jesi tu?
2: Poštovanje, pozdrav. Ja sam dala, evo, inkognito mode sam se stavila da odslušam vašu pjesmicu do kraja.
0: Mogu ja još jedan put ko za audiciju?
1: Ne, treba.
0: A i glumim i pjevam i sve, Kristina.
1: Stavit ćemo te kao u zbor. Ti ćeš biti iza plakata.
2: Pa baš sam to htjela predložiti, evo, znači... Što? Da. Možete biti u zboru.
1: Eto ga.
0: A čekaj da je Kristina, je li samo da otvaram usta na playback ili da stvarno...
2: Možete mi nešto odpjevati.
0: Evo ovo, sad vam pjevam, da vidim ću proći audiciju.
1: Nemoj. Čekaj,
0: ljubi. A ti Prohaska.
1: Evo je gotova. Za Kristinu.
2: Dobro, ali to da znači da se sigurno vidimo 10.5. na Starom placu.
0: Po drugi put? Da.
1: E, ja sad kad to spominjem, znači bila je u kazalištu, sad je stari plac. Koliko je tebi to veći izazov, koliko je to nekako bolje? Znači da to se vraća na ono odakle je krenula priča.
2: Vraćamo se na, što bi se reklo, originalne postavke. Znači prije 100 godina baš na toj lokaciji se ona izvela. Sam Tijardović je to tada i režirao i dirigirao i bojao scenografiju, izrađivao kostime i stvarno ima nešto magično u tome. Ja se malo naježim, mistično je, jer ako vjerujem dosta u te neke sinkronicitete, tako da evo stvarno mislim da će to biti noć za pamćenje za cijeli Split i svi koji budu prisutni.
1: Scenografija ostaje ista kao u kazalištu ili?
2: Ista je scenografija, isti su kostimi, neke vrste adaptacije naravno morali smo raditi zato što to je jednostavno drugi prostor, velika je publika, glumci moraju, tu imaju zapravo najveći zadatak, znači glumci i solisti kako prebaciti tu istu emociju i sadržaj, ipak je to na kazališnim daskama, to njima siguran prostor u kojem žive i rade već dugi niz godina. Tako da su i oni uzbuđeni kako će ovome svemu doskočiti.
0: Da, i sad još jedno pitanje. Kako su glumci učili taj nekadašnji fetivi splitski dijalekt? To je bio za mnoge veliki izazov s obzirom da neki nisu iz Splita.
2: Pa da, mi smo većinom stvarno birali ljude koji su Splićani, kojima je to poznato tlo, s time da nikom nije bilo to lako. To je stvarno izazovno jer... ipak su to neki arhaični izrazi i opet kako sad taj arhaizam uklopiti u neke suvremeni kontekst i stvoriti neke nove reference koje su vrijedne za danas. Nama je u svemu tome pomogao Tonči Banov, legendarni splitski.
0: Meštar od Tombule, poznati, dakle.
2: Da.
0: Pjevač u kazalištu.
2: Pjevač u kazalištu kojeg smo svi jučer mogli slušati vamo na rivi na Tomboli. On je bio jezični savjetnik za cijeli proces. Tako da je on, kako neko ne bi dobro rekao, onda bi ga i šamarao malo. Yeah.
0: Ili striska po splitsku.
2: Ne, odmah striska. I onda su sve naučili.
1: Evo sam, ali mene još zanimljivije, kako je naučila glumce da igraju nogomet?
2: Teško.
0: Neki teško.
2: Imali su sreće jer im je koreografkinja bila Rafaela De Luca. Koja je napravila takvu senzaciju od te koreografije. To stvarno ljudi reagiraju na to kao da gledaju pravu utakmicu. Iako čak lopta nije... iako je čak lopta živo biće. Znači, plesač. I stvarno taj moment kad se zabije gol, evo, meni jedan od najopačetljivijih momenata kao redateljici je bilo to kada, to je bila zadnja izvedba sad u ovom bloku, a nakon premijere, kad se igralo i kad je lopta, kad je Hajduk znači zabio taj gol, imali smo a u prvim redovima
0: Hajdukovci.
2: Koja je stvarno se digla na noge i koja je krenula navijat.
0: Da, ali na ovoj predpremijeri, ne možemo sad reći, ajde praizvedbi, ja sam rekla praizvedbi, ali nije praizvedba, je bila davno, prije stotinu godina, nego na ovoj predpremijeri u kazalištu su bili Hajdukovci, cijela prva momčad je bila u prvim redovima, pa tako onda i Livaja i Krovinović i tako dalje. Meni je bilo savršeno to, ali mi možda još falio jedan detalj, da su ih, na primjer, glumci doveli iz publike nekog od njih, pa onda uključili kao malo interaktivnu predstavu.
2: A znate što, ipak nogometaši su bili tu, previše bi uzeli pozornost, znači sve dobro bi oni tu napravili, jer ipak naši glumci, evo, trude se i to, ali ne bi mogli protiv nekakvog nogometaša.
0: A ne, ono da je Livaja, recimo, da je na primjer nešto onako napravio neki potez nogom ili, ne znam, škaricama.
1: A znaš šta, da je udri jednoga glumca, slomija glumcu nogu.
0: Ma ne, a dobro, a ili da glumac, ne daj Bože, Livaj slomi nogu, to bi bilo još gore. To je bila propast epskih razmjera.
1: Dobro, da te pitam, evo sad ovo, za ovu prvi put kad je bila predstav, kakav si imala osjećaj? Ipak nije to jednostavno postaviti u Splitu.
2: Pa nije, zato što je naravno da je trema tu oko svega toga bila prisutna i ono, velika je to odgovornost i čast. Ali opet, evo, ja sam stvarno imala odličan tim i znali smo od početka što radimo, za koga radimo i svima nam je bilo jednako bitno. I to, kad se uspostave takve neke energije, jednostavno ne može biti krivi proizvod, rezultat. Jer su svi stvarno dali svoje srce za to i ima neki osjećaj da smo ovom predstavom vratili jedan dug Tijardoviću, jer ipak je ovo opereta jednog nogometnog kluba, to je jedini takav slučaj u cijelom svijetu i mi znamo svoje autore ne izvoditi, znamo ih zanemariti, ne baviti se svojom baštinom, tako da smo baš jedan taj ono karmički dug ovim putem to vratili ga.
1: Ali još jednu stvar napravila što je meni super, čuo sam djecu koja pjevaju pjesme iz operete.
2: Da. Nekako i Splitski akvareli, Mala Forami već jesu poznata Splitskoj publici i cijeloj Hrvatskoj. Za Kraljicu loptu ne možemo reći da je ista situacija.
0: Da.
2: I meni isto predivan bio moment tijekom procesa rada na predstavi, imamo dosta mladih statista isto koji sudjeluju onda kao i dobili, neki su čak dobili replike i sudjeluju kao, kao glumci. I onda nakon svake probe su se oni nastavili družiti u kazalištu, pozvali bi svoje kolege sa fakulteta, iz srednjih škola i onda bi se oni okupili i oni su pjevali njima te pjesme i ovi su ih naučili. Tako da kroz rad na predstavi, svi su postali ono izuzetni fanovi tih pjesama i Kraljica lopte bi nastavila živjeti nakon izvedbe. I mislim da je to najveći uspjeh, da ta Tijardovićeva glazba onda sada ima novi život i da živi u mladim ljudima.
1: E zapravo to je to, da mlade ljude vrati u kazalište. Znači, predstava je 10. svibnja u 20.30.
0: Samo vremenska prognoza.
1: Ali rasprodana.
0: Da, ali vremenska prognoza, Kristina, ste gledali?
2: Ja, mijenja vam se to svaki dan. Evo, ja se nekako vjerujem da će sve biti dobro i bilo nam je izazovno i jučer, bilo je hladno, ali su svi izdržali i naravno tako ćemo nastaviti dalje i pripremiti se apsolutno za tu izvedbu.
0: Treba postati dio opće kulture.
1: To sam ti reći, kazališnog repertoara.
0: Tako je, standardnog i cjelogodišnjeg kazališnog repertoara tamo recimo oko Sudamije.
2: Ma da,
0: svake godine.
2: Ovo je predstava za koju stvarno, evo, interesa ne da ima, nego evo, čak i u ovoj verziji gdje ima, čak 3 ili 4 puta više dostupnih mjesta, to se isto prodalo jako brzo. I treba ljudima dati priliku da to pogledaju, jer kazalište je tu za ljude.
1: Je.
2: Za narod, a ne obrnuto.
0: Da.
1: Pravo si. I znači, šta drugo
0: ne... A sad ide na kraju, to ne njih...
1: Je, i to sam našao od Marije Tereze. Ovo je Marije Tereze,
0: Evo
1: ga, ide za našu Mirtu.
0: I za našu Kristinu koja je bila s nama.
1: Kristinu, redateljicu našu.
0: redateljicu Kraljice Lopte, jedino operete na svijetu koja je posvećena jednom nogometnom klubu. Eto, i po tome je...
1: Milano.
0: Bože dragi. I po tome je Hajduk isto tako raritet u svijetu, što ima
1: Idu
0: svoju knedle. Operetu.
1: Biti Hvala
0: knedle,
1: ti,
0: ali druge za papanje.
1: Pa ti rekaj, iz Marije Tereze ti je osnimljeno. I ona je bila živa kad se snimala.

0: novaca osim ako niste nekakve velike izume pa imate i patente, mm-hmm. ali ja bih rekla da je to isto jedan posao koji još uvijek, za koji se još uvijek ljudi zainteresiraju, djeca, odnosno, jer vam daju jednu kreativnost, daju vam jednu zaigranost, evo ja imam, neću reći koliko godina, a još uvijek nekad se osjećam ko malo dijete. Kad
1: mlad je glas, Darija.
2: Hvala. I vesel glas.
1: Da.
2: Vesela znanstvenica.
0: Da, hvala vam. Volim, jer vam pruža jednu mogućnost da uvijek nešto novo otkrivate. To ne moraju biti nekakve nužno velike stvari. Nismo mi svi Nikole Tesla, da se razumimo, i takva neka otkrića. Ali su to sve nekakve sitne stvari, manje stvari, neke malo veće, koje zajedno čine cjelinu i mislim da nam generalno čine društvo bolje, pogotovo ako pričamo o nekakvim medicinskim znanostima koji su jednostavno eto i produžili svima nama životni vijek, možda još i više, i zdravlje, i zdravije bi rekla da imamo.
2: Ali ono što je najglavnije, što se kod vas osjeti isto u glasu, to je zapravo, treba imati ljubav, velika ljubav.
1: I entuzijazam.
2: Da, novac zapravo nije bitan kad nešto voliš. Kad posao, kad ti svaki dan ideš na posao, sretan.
1: Tako je.
0: Ja se tu slažem i da ponovo biram, i da ponovo biram, izabrala bi ponovo isti put, tako da po tome mislim da nisam pogriješila i eto, nadam se da će biti djece koje će pripoznati taj nekakav žar koji ko znanstvenik možete imati dok ostarite i još uvijek istraživati i zabavljati se, ali često puta je to u stvari i ozbiljan je posao, ali imate i dosta i zabave u smislu toga radoznalosti, igre, pokušaja i pogreški i sve što ide.
1: Ma to je lijepo i zapravo taj motiv novca je u stvari motiv odraslih, nekih odraslih, ne svih, a ne djece, jer djeca svemu pristupaju otvorenog srca, čisto, iskreno, nepatvoreno, onda se kasnije u životu pokvare pod utjecajem, nažalost, nekih odraslih.
0: Pa, ja volim vjerovati da ipak u nama svima još uvijek leže djeca koji smo svi pozitivni.
2: Bravo. Evo ja ću samo reći svoj primjer. Ja sam htio studirat slikaštvo. A su moji rekli, aj nabroj mi slikara koji su bogati.
1: Je?
2: Kaže, morat ćeš ka Van Gogh ukidat uvo.
1: Da. A Bože, ajme majko.
0: Da, ili se obitelj obogati na.
2: Tako, da, uvijek to bude.
1: Onda bi oni što svi za tebe ostali bili bogati. Nažalost, velika većina velikih i umjetnika i znanstvenika.
2: A i sam Nikola Tesla.
1: Najvećih umova umrla je siromašna, pa i sam Nikola Tesla, nažalost.
2: Ali ostane ime.
1: Ali ostaje nasljeđe, koje
0: je
1: neprocijenjivo.
0: Dobro što je napravljeno za društvo i zajednicu.
1: To je ono najvažnije.
2: A mi kao Hrvati imamo i Teslu, Fausta Vrančića,
1: Penkalu, Lavoslava Ružičku.
0: Da,
1: veliki,
0: ja mogu
1: broj
0: primijeti da
1: Fausta Vrančića, da.
0: Nabrajate. Ali bila je žena znanstvenica.
2: Ej, bravo.
0: To isto ne smijemo zaboraviti. Postoji mnogo žena znanstvenica koje nisu toliko možda promovirane i poznate, ali ih ima i mislim, eto, u nekim našim idućim aktivnostima pokušat ćemo i taj segment pokrit.
2: Bravo.
1: Meni je sad odmah pala na pamet ova Marija Sklodovska Kiri.
0: Kiri, da. Ali imamo mi tu ih naših malo manje poznatih, ali ih ima. Mi imamo tu jednu doktoricu Zmiru Zoru Armandu koja je bila pionir u svojim istraživanjima. Ima ih i na samom institutu u Splitu, bilo ih je nekoliko koji su krenuli, doktorica Petković, tako da, koja je fitoplankton istraživala. Imamo, samo što ih nekako mi se čini ne promoviramo baš dobro i to će biti...
2: I to su pravo.
0: Da ih malo bolje promoviramo.
2: Zato imamo Dariju i onda ćemo s Darijom napraviti samo priču o tom.
1: Je, i moram stvarno priznati da je vesela i zabavna i da stvarno znanost predstavlja na jedan zabavan, a ne ono često kako zna biti suhoparan, monoton način, nego imate stvarno, Darija, jedan krasan pristup, ovako interaktivan s nama ko s djecom.
0: Hvala vam puno, hvala vam puno na kompliment.
1: Za našu generaciju. Hvala, Darija, bila je to doktorica Darija Ezgeta Balica, Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo na temu znanosti na Marijanu. Hvala, Darija, i do slušanja nekom idućom prilikom.
0: Hvala puno, doviđenja.
1: Koliko zanimljivih gostiju imamo.
2: Danas smo imali...
1: Adio, Bela, sad ću se mi odjaviti.
2: Samo ćeš ja razmišljati o čokoladi, koliko bi ja to triba crti.
1: I samo o čokoladi misliš. Prvo ručak, pa onda čokolada, nemoj obrnut red.
2: Ne,
1: i onda plivanje.
2: Ja sam ti obrnut, ja ti pojim slatko po naru.
1: Ma krasno, hoćeš onda plivati ili ćeš trčati za istrošite kalorije?
2: Ne, ona se umori od... Ona je zaspen.
1: Dobro, i sad su se naši slušatelji umorili od nas. S vama su danas bili tehničko vodstvo Alan Mornar.
2: Ne samo tehničko vodstvo, on je nama najbolje pismen
1: i kamera. DJ Alan Mornar.
2: Alan Mornar.
1: Preporučamo ga za pireve i sve veselice.
2: I rastave, to ti najunosnije.
1: Ko slavi rastave, dobro.
2: Ja bi organizirao, slavi rastave, to je super.
1: Je, možda je bilo veselije nego na pirevima, rastave slavi.
2: Ne, ovo još imamo pozdraviti. Znači ga Ivana, koji čitao vijesti uređivao.
1: Ivana Perdića.
2: I njegove vesele vijesti.
1: Vesele vijesti iz nesvijesti.
2: To su naše vijesti iz nesvijesti.
1: Onda Šimu Kovačevića koji je birao glazbu.
2: I bio prisutan.
1: Prisutan tijelom, a duhom, ko zna gdje.
2: A duhom.

0: ručku.
1: Duhom jedem čokolade začinio oko poljuda.
0: Super, pliva do šolbe.
1: I Linda Šure koja je čak bila i do Hajduka.
0: I uspila sam sve to.
1: I vratila se nazad.
0: Bez čokoladice još nisam jela. Sad ću se afanat i zato ćemo danas ranije završiti na radost svih naših slušatelja. Bije to vaš i naš veseli petak. Ostanite dalje ovako veseli, radosni, pozitivni, nasmijani. Do slušanja idućeg tjedna, idućeg petka. Kad ćemo obilježiti jednu obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
1: I za tebe pjesma Adio,
0: Adio Bella. Hvala ti, bello. Mio bello, šime. Ciao, ragazzi. Ciao.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
7: Shop, easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Samo jedno ljubav pokusa na vrat.
1: Petnaest je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Visoki upravni sud ukinuo je odluku u kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz vozilima do njihovih zemljišta. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se ukinule sve nezakonite odluke. Društvo Marjan je objavilo da je Visoki upravni sud odbio tužbu kojom se osporava zakonitost generalnog urbanističkog plana na području Marjana. Peršić, međutim, tvrdi da se ne radi o njihovim primjedbama, ali najavljuje da će i dalje osporavati GUP.
3: Čak i ako Visoki upravni sud jednog dana i odbije naš zahtjev, to nije kraj svijeta za nas. Mi ćemo nastaviti dalje našu pravnu borbu jer smatramo da smo u pravu, da ne može na Marjanu se planirati, odnosno na mejama, na 55 hektara privatnog poljoprivredne površine se ne može planirati godinama šuma. Meni se nekako čini da su oni nastavili planirati naše privatno vlasništvo kao društveno vlasništvo s pravom korištene.
1: Prva generacija ročnika u ponovnom obaveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku, ministar obrane Ivan Anušić.
4: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminovom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta terminovog vojnog osposobljavanja.
1: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba u organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Tim i povodom održana svečana akademija. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
5: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
1: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se sutra u Zagrebu u Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Nakon Penave poslušajte kako to komentira zagrebački gradonačelnik.
6: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
5: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: Sve je komentirao i predsjednik vlade Andrej Plenković.
7: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je oblačno, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 15 sati. Lastovo 18, Komiža, Ploče, Zadar 20, Makarska 21, Knin i Split 23, Šibenik 24. O vremenu sutra Robert Turčinov.
8: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhat će slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjerene jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porast će za nekoliko stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Stop! Pregledaj se! Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu. Posjetite Stop Shop i iskoristite besplatne preglede madeža na 19 lokacija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Kaštel Sučurac 12. svibnja i pregledaj se! Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
1: shopping. Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

15:24 minuta, lijep pozdrav poštovani slušatelji Radio Splita u našem poslijepodnevnom programu. Uz ovo oblačno vrijeme koje želimo da što prije ode, pa onda nekako i promatramo sve ove stranice DHZM-a, ali i svih drugih, iako su oni na prvom mjestu, kako bismo dobili informaciju kada će to biti. Ali za sada prema ovim dnevnim informacijama koje dobivamo, danas čak kažu i pretežno sunčano u nekom dijelu, ali mi to ovdje za sad ne vidimo, a sutra bi sve skupa moglo krenuti ipak na nekakav burin, pa onda se nadamo jasno i ljepšem vremenu. Aktualni podaci nam kažu, zapravo prognoze za nautičare, da je jedno upozorenje, dakle, na južnom, a u dijelu srednje Jadrana, mjestimice udar juga i istočnog vjetra do 45 čvorova, na južnom Jadranu prolazni udar i bure, pazite, na južnom Jadranu prolazni udar i bure do 40 čvorova, a na krajnjem jugu Jadrana more stanja 5, na sjevernom Jadranu moguća je magla, stanje plitka ciliglona sa Tirenskog mora premještaće se na južni Jadran, pa onda valjda se nadamo i nekakvoj anticikloni koja će doći na ovo naše područje. Ali sad, ako niste na moru, a ne morate ni biti, ali sigurno jeste porezni obveznik, evo jedne obavijesti koja nam je stigla iz porezne uprave. Naime, već od 5. svibnja pa sve do 11. svibnja bit će problema. Naime, privremeni prekid dijela elektroničkih usluga porezne uprave u terminima, dakle, od 16 sati, to je počelo, dakle, 5. svibnja do, dakle, 11. to će završiti ujutro u 8 sati. Dakle, imat ćemo, dakle, izmjene ovlaštenika, podnošenje tih prijava i tako dalje. Prekid će se događati u tim momentima. Elektroničke usluge i servise za građane i poduzetnike od danas u 16 sati će imati problema, dakle prekid do 11. svibnja u 8 sati. Ukratko, dakle, za poduzetnike i ranije, a za građane i elektroničke usluge danas od 16 sati imat ćemo prekid za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi fiskalizacije računa, jer računate dodjela OIB-a radit će nesmetano. Dakle, to će ići svojim tokom, ali ovo ostalo, dakle, razno razni obrasci i sve ostalo, to ćete se morati konzultirati ili sa poreznom ili zvati, sigurno će biti puno poziva, ili svog računovođu ili već kako bilo. Naravno, mi ćemo danas poslije podne biti u programu zajedno, ovaj dan nakon dana grada Svetoga Dujma, bavit ćemo se najavama razno raznim događanjima, imat ćemo goste u programu poslije 18 sati, pokušat ćemo doznati nešto malo više kako je pomorcima na brodovima koji još ne mogu isploviti iz Perzijskog zaljeva. Što razmišljaju, kako idu smjene, idu li uopće i tako dalje, imat ćemo gosta u studiju. Do tada ostanite zajedno s nama uz dobru glazbu na valu Radio Splita.

0: 16. sati. Radio Split. Dnevnik. Poštovani slušatelji, dobar vam dan iz Dnevnika. Izdvajamo. Vlasnicima zemljišta na Marjanu omogućen prolaz do njihovih polja odlučio Vrhovni sud. U Sinju započeo simpozij krizna stanja u sestrinstvu. Večeras nastavak proslave su damje koncertom Parnog valjka. Ovoga vikenda još jedna međunarodna veslačka regata Sveti Duje, a Hajduk sutra gostuje kod Dinama. Vrijeme sutra i sunce i moguća kiša.
1: Dnevnik.
0: Visoki upravni sud ukinuo je odluku u kojom se vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz vozilima do njihovih polja. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi sve nezakonite odluke bile ukinute.
2: Radi se o zaključku o korištenju prometnice u dijelu Park šume Marjan. Ukinuo ga je sud, zato ga je donijelo nenadležno tijelo i time smo ukinuli još jedan nezakoniti akt koji je ograničavao vlasnike u prometovanju. Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukidati jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do u nedogled.
0: Društvo Marjan, međutim, objavilo je da Visoki upravni sud odbilo je tužbu kojom se osporava zakonitost generalnog urbanističkog plana na području Marjana. Peršić tvrdi da se ne radi o njihovim primjedbama, ali najavljuje da će, ako bude trebalo, i dalje osporavati planove koji ugrožavaju njihovo vlasništvo.
2: Čak i ako Visoki upravni sud jednog dana i odbije naš zahtjev, to nije kraj svijeta za nas. Mi ćemo nastaviti dalje našu pravnu borbu jer smatramo da smo u pravu, da ne može na Marjanu se planirati, odnosno na Mejama, na 55 hektara privatnog poljoprivredne površine se ne može planirati godinama šuma. Meni se nekako čini da su oni nastavili planirati naše privatno vlasništvo kao društveno vlasništvo s pravom korištenja. Jer šta je to drugo? Ako tebe jedan GUP grada Splita 40 godina ti planira javni prostor i šumu na tvome.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U organizaciji udruge medicinskih sestara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata u Sinju je počeo dvodnevni simpozni krizna stanja u sestrinstvu. Cilj je pokazati mogućnost koje Hrvatska ima, približiti probleme i moguća rješenja za snalaženje u kriznim situacijama. Simpozij otvorila Snježana Krpeta, savjetnica ministrice zdravstva.
3: Poznato je da je sin dao veliki obol kao sudionici, kao medicinske sestre i tehničari, kao branitelji, počevši od 126. brigade, 6. domobranske pukovnije i 2. bojne 4. gardijske brigade. Dom zdravlja i splitski KBC su zbrinili preko 30.000 ranjenika, uključujući područje Bosne. Sad u mirovnom razdoblju resorno ministarstvo i naša ministrica podržava sve medicinske sestre, a pogotovo ovu udrugu koja i dalje se trudi da se ne zaboravi, da promocija Domovinskog rata bude na mjestu koje zaslužuje, i naravno tu smo mi kao ambasadori u miru da naše mlađe naraštaje naučimo i da se ne zaboravi.
0: U sklopu simpozija bit će otkrivene dvije spomen ploče posvećene medicinskim sestrama i tehničarima i drugim zdravstvenim radnicima grada Sinja i Cetinske krajine. Župan Boban istaknuo je nemjerljiv doprinos hrvatskih braniteljica, medicinskih sestara u Domovinskom ratu.
4: Svi često kroz ulogu branitelja zaboravljamo i ulogu braniteljica. One su zaista veliki, veliki doprinos dale u Domovinskom ratu. Kako braniteljice direktno na frontu, ali moramo znati do znanja da i braniteljice u pozadini, u logistici su glavnu ulogu imale u Domovinskom ratu i zato im posebno hvala. A i veliki doprinos braniteljica Splitsko-dalmatinske županije u tom kontekstu je zaista nemjerljiv.
0: Ovogodišnja proslava blagdana Svetog Duje sinoć je nakon dvosatnog koncerta Doris Dragović završena vatrometom. Tisuće ljudi je okupilo se na rivi gdje se održala i tradicionalna tombola. Dobitak od 5000 eura podijelila su 4 dobitnika. Evo što su rekli organizator tombole, tajnik Filipa Devića, Ante Jukić i dobitnici.
5: Aha, djeca iznenađe, inače sam Arđe Željko iz Splita. Najprije sa prijateljima počastit se, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma jesam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
6: Ne znam, vidit ćemo, proveselit ćemo se malo.
7: Iz Drniša? Pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam. Pa ne znam, vidit ćemo još što ćemo potrošiti.
8: Odavde iz Splita, prvi put da sam dobila tombolu, pa dobro, aj. Ali evo, dica su mi negdje, ne rade bi viknila njima, evo, ono, mama van je dobila, čekajte me.
9: Tombolu će dobiti kad se odbije porez 1120 eura neto, svaki dobitnik. Imamo 4 dobitnika tombole, 4 dobitnika cinkvine, terno smo 6 dobitnika. Tako da dobro je prošlo, evo vidim da su ljudi zadovoljni, vrijeme nas je poslužilo, Sveti Duje sačuva svoje građane i mislim da je baš bila prava fijera.
0: U nastavku programa Sudam je večeras na rivi u 20.30, koncert parnog valjka, kažu da su pripremili noć za pamćenje. A ovo je rekao gostujući u našem programu Husein Hasan Efendić Hus.
10: Pa dobru volju da se svi skupa razveselimo i šta da vam kažem, ono kad se popnemo na binu uživamo, pa nema neke razlike i na probama uživamo kad sviramo, pa ćemo i danas uživati i nadam se prenijeti to na publiku. S obzirom na našu situaciju, s obzirom da smo mi prije 3 godine odlučili krenut u neku novu priču sa novim pjevačem nakon što je onako tragično i nenadano Nasaki napustio, nismo dobro stajali na kladionicama. Većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat i naravno da su usporedbe neminovne. Pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju, da bude veselje, da bude dobra energija.
0: Na Dalmatinskom festivalu matematike održanom u Splitu sudjelovalo je više od 700 učenika dalmatinskih osnovnih i srednjih škola. Festival je ekipno natjecanje čija je svrha poticanje interesa za taj predmet. Anita Markovina razgovarala je s učenicima.
11: Matematika nije teška, ali morate imati žicu za to i pripremali smo se dugo vremena i dosta smo radili na ovome. Korijenovanje te kao sa formulama zadaci, tako jednadžbe.
12: Ja sam 8. a on je 6.
13: 7.
12: 7.
11: A što radite sad u 8?
12: Pa mi sad učimo Pitagorin poučak i tako to, nešto malo ozbiljnije, a oni su još na ovome.
14: Mi radimo trokute i mnogokute.
0: Organizatori festivala su Agencija za odgoj i obrazovanje, učitelji i nastavnici matematike iz Dalmacije uz podršku Enigmatskog kluba Božidar Vranicki i Sveučilišnog odjela za stručne studije Split. Učiteljice Lahorka Havranek-Bjuković i Antonela Cvik iz Splitske podružnice Agencije.
11: Naš veseli što uvijek bude veliki broj učenika. Ono što je u biti zanimljivo da učenike pripremamo do cijele školske godine pa do kraja, da im ostaje interes za matematiku i da ne posustaju u vježbanju i učenju.
15: Definitivno ukoliko kod djece pokušamo produbiti taj interes kroz nekakve sadržaje koji su svakodnevni, koji im mogu približiti da će u životu nešto trebati u smislu budućeg zanimanja s kojim će se baviti. Ne znam, frizerka, vodoinstalater, keramičar, kad oni spoznaju da im i za nekakve strukovne škole trebaju nešto ono malo matematike koja je korisna, odmah se interes probudi. A kod ovih koji su ovdje zbog natjecanja ne moramo niti govoriti, oni su tu već sa velikom voljom.
0: Udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš 17. godinu za redom organizira tradicionalnu i po mnogo čemu jedinstvenu manifestaciju narodnim običajima preko prepreka. Sve počinje sutra u 10 sati u Omiškom izletištu Radmanove Mlinice, predsjednik udruge Agape Nikola Tjardović.
13: I kako samo ime kaže, promoviramo narodne običaje kao što su klapska pjesma, naše omiške gusare, tu bude naše kulturno umjetničko društvo, radimo prezentaciju izrade političkog soparnika, tako da osobe s invaliditetom sudjeluju u izradi soparnika, nekada su sudjelovali izradi kruha iz popeke. Promoviramo potencijale osoba s invaliditetom, da one isto tako imaju svoje kvalitete i svoje potencijale, da im samo im treba pružiti priliku i upravo tako, zato smo i nazvali narodnim običajima preko prepreka da ispromoviramo naše narodne običaje. Mislim, bit će nas negdje oko 200-tinjak, hvale vrijedna manifestacija gdje se osobe s invaliditetom itekako kvalitetno podruže i provedu jedan jako ugodan i lijep dan.
0: Sport. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa sutra od 16 sati Hajduk gostuje kod Dinama u 34. kolu Hrvatske nogometne lige. Utakmice nema veći značaj jer su Zagrepčani već osigurali naslov prvaka, dok je Hajduk potvrdio drugo mjesto na ljestvici, ali trener Gonzalo Garcia najavljuje da u Zagreb ide po 3 boda.
16: We will try to win. We didn't win until now.
17: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili 2 puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali. Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobjedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakog.
0: Fudbal prvenstvo Hrvatske došlo je do polufinala. Večeras u 20 sati 15 minuta u Omišu domaći Olmisium dočekuje Dubrovački Skver. Trener omiških malo nogometaša Frane Despotović.
18: Ekipa Skvera koja nam večeras i u nedjelju dolazi u goste u Omiš pokazala je da je spremna izbaciti možda i najvećeg favorita Osijeka iz natjecanja. Stoga se ne zavaravamo ulogom favorita, odnosno favorita na papiru. Na terenu ćemo morat pokazati da smo mi ti, morat ćemo hrabro ponijeti tu svoju ulogu. Oni će sigurno biti nezgodni, stvarat će nam probleme, pogotovo zato što su ostvarili neke svoje ciljeve kroz sezonu i sigurno će biti opušteni. Na nama je da pokažemo svoju snagu i kvalitetu koju smo stalno pokazivali kroz ovu sezonu. Pozivam večeras u 8.15 na Ribnjak sve ljubitelje dobrog fudbala da dođu i da nas podrže.
0: A ovoga vikenda održava se tradicionalna međunarodna veslačka regata Sveti Duje. Otvaranje regate večeras u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima. Direktor regate Toni Gamulin.
19: U subotu imamo sveučilišnu utrku u Spinutu gdje će odmjeriti snage ekipe Oxforda i Cambridgea i ostale najbolje sveučilišne ekipe iz Europe. U nedjelju utrka legendi na Splitskoj rivi gdje očekujemo niz dvoboja i klasičnu utrku legendi Oxford Cambridge Split. Jedna velika opet promocija i Splita i sporta i veslanja.
0: Vaterpolisti splitskog Jadrana su na korak do velikog rezultata i plasmana u finale Eurokupa. Sutra u Budimpešti igre uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a. Splićani imaju minimalnu prednost iz prve utakmice igrane na domaćem terenu. Trener Jure Marelja.
20: Čeka nas jako teška utakmica, postoji ona neka floskula da kad ideš u Mađarsku, kad dođeš u Budimpeštu već gubiš 2 razlike, mi nažalost nosimo odavde samo 1 razlike, prema tome moramo ići u utakmici na pobjedu, definitivno, ne smijemo razmišljati ni kalkulirati ništa, ići u utakmicu sa željom da je pobjedimo. Momčad Jadrana kad je galvanizirana i veće protivnike i na vruća gostovanja smo znali pozitivno rješavati. Ne znam da nas neće mogu iznenaditi osim kvalitetom svojih šutera.
0: A evo što je kazao i golman Jadrana Marko Bijač.
21: Znamo svi kako je teško općenito igrati u Mađarskoj, sigurno da će BVSC biti puno opasniji, agresivniji nego što je to bilo ovdje u Splitu, ali evo kažem, spremamo se i vjerujem da ukoliko zaustavimo taj njihov neki početni nalet da ćemo imati šanse za prolaz dalje. moramo biti čvrsti u obrani i siguran sam, kao što sam rekao na početku, zaustaviti taj njihov početni nalet koji će sigurno biti iznimno agresivan, i ukoliko u tome uspijemo, ukoliko ih nekako usporimo, vjerujem da ćemo imati ozbiljnu šansu.
0: Vrijeme. Pretežno je oblačno, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 16 sati, Lastovo 17, Ploče 19, Hvar i Zadar 20, Split 21, Makarska 22, a Knin i Šibenik najtopliji 23 stupnja. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
1: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjere, mjesec se pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjere jugo će puhati, koje mjesmice može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva.
0: Dnevnik. 16 je sati i 15 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita, koji je tonski realizirao Alan Mornar, pripremili Ivan Perdić i Carmen Shore.
2: Hit jedna Radio Splita.
22: Ko će kad se lice minja da te poljubi, misto mene ljubav da ti da.
23: Liba ostani, Daniela Martinović.
22: Zato

16 sati i 50 minuta. U Splitu je 22 stupnja, u Makarskoj također 22, na Hvaru je tek 20, rekao bih, u Pločama 19, u Dubrovniku pa jedva 18, nešto je hladnije, a tako nekako kaže i prognoza vremena koja govori o tome da je uz ovaj standardni, rekao bih, izjednačeni tlak zraka od 1013 hektopaskala gotovo svugdje, ali na južnom Jadranu je i nekakav burin, pa onda nekako malo to čudno u pravilu da bude suprotno, bude drugačije, ali bilo kako bilo, temperature su nešto niže i čak kažem više u našem srednjem i sjevernom dijelu Jadrana. Mi ćemo samo za kratko najaviti jednu akciju da ne bude kasno, nikad nije kasno, jasno, ćemo ponoviti danas više puta, sutra ujutro, naime u povodu dana općine Šestanovac i tjedna Crvenog križa. Sutra 9. svibnja se organizira akcija darivanja krvi i kontrola krvnog tlaka i razine šećera u krvi. To će biti u zgradi općine Šestanovac, bivši dom, kako to stoji ovdje, od 8 do 12 sati. Pozivaju se sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da odazovu se darivanju krvi, a sve zainteresirane građane da dođu na kontrolu krvnog tlaka i šećera u krvi, pa ćete znati nešto malo više o svom zdravlju. Inače, kad je zdravlje u pitanju, već za nekih 20 minuta imat ćemo putem telefona jednog gosta u studiju, dakle telefonom, gdje ćemo najaviti jednu akciju vrlo važnu koja će se odigravati u ponedjeljak u našem gradu, važno za zdravlje svih u nas. A do tada još dobre glazbe, naravno, i vijeste točno u 17 sati.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Visoki upravni sud ukinuje odluku u kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz do njihovih polja. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se ukinule sve nezakonite odluke.
2: Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukinati jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do unedogled.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Čestitam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se sutra u Zagrebu u Trnjanskim kresovima. Predstojnik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
4: Tradicija obnovljena, a Kresova je počela 2014. godine, znači prije 12 godina, ne prije 5 godina, kad sam postao gradonačelnik. Kao drugo, ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on, svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obaveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminalnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta terminalnog vojnog osposobljavanja.
0: U nastavku programa Sudam je večeras na Rivi u 20.30 koncert Parnog valjka. Kažu da su pripremili noć za pamćenje, a ovo je rekao gostujući u našem programu Husein Hasan Efendić Hus.
6: Zadnjeno da smo mi prije 3 godine odlučili krenut u neku novu priču sa novim pjevačem, nakon što je onako tragično i nenadano Nasaki napustio. Nismo dobro stajali na kladionicama. Većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat i naravno da su usporedbe neminovne. Pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju. Da bude veselje, da bude dobra energija.
1: Sport.
0: Ovoga vikenda u Splitu održava se tradicionalna međunarodna veslačka regata Sveti Duje. Otvaranje regate večeras u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima. Direktor regate Toni Gamulin.
7: U subotu imamo sveučilišnu utrku u Spinutu gdje će odmjeriti snage ekipe Oxforda i Cambridgea i ostale najbolje sveučilišne ekipe iz Europe. U nedjelju utrka legendi na Splitskoj rivi gdje očekujemo niz dvoboja i klasičnu utrku legendi Oxford Cambridge Split. Jedna velika opet promocija i Splita i sporta i veslanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Lastovo 17, Ploče 19, Hvar, Zadar 20, Split 21, Makarska 22, Knin i Šibenik 23. O vremenu sutra Robert Turčinov.
8: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjerene jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 17:00 i 18 minuta u Splitu, nekih 20 stupnjeva Celzija. Ja se samo nadam da će 11. svibnja, to je ponedjeljak jasno, biti također dobra temperatura, ugodno vrijeme i dobro raspoloženje, jer pozivamo sve naše sugrađane koji to mogu, koji to hoće, da dođu ispred velikog amfiteatra u zgradi tri fakulteta, ulica Ruđera Boškovića 31, gdje će se održati akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica koje organizira Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu. No, da ne bih duljio i govorio više nego što znam, nego što pišu na papiru, s nama na telefonskoj liniji je dekan fakulteta Mario Podrug. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Bolje rečeno, dobro poslije podne, jasno.
1: Tako je.
0: Vi ste, jeste još na poslu?
1: Jesam, još sam na poslu.
0: Dobro. Da, htio sam vas pitati jeste li ručali, jer dug je dan, znate.
1: Ako ćete iskreno, zadnji obrok mi je bio jutros u 6:45.
0: Da.
1: A danas upravo zbog svega ovoga što pričamo, popraćeni smo medijski dosta i od strane svih radija, televizija i novina, tako da su svi moji prodekani kao i ja i studenti koji su uključeni u ovo i kompletno administrativno osoblje, evo počeli smo se lagano razilaziti sa fakulteta, ja sam još ostao da odradim ovaj dio s vama.
0: Sigurno sam da svojim studentima i uopće svima koji vas pitaju ne savjetujete ovako dugu apstinenciju od hrane nego nekakav međuobrok, je li tako?
1: Definitivno. U prosjeku 5 obroka dnevno, 3 glavna obroka i 2 među obroka.
0: Onda se danas zaista gadno fulali, ja bih rekao. Ali dobro, pustimo sad to. Nećemo vas kritizirati, nego ćemo upravo vas pitati nešto što je vrlo afirmativno, a to je da ćemo, dakle, u ponedjeljak u samom, to je, dakle, veliki amfiteatar zgrada tri fakulteta u Splitu, pozvat ćemo da sve naše građane, vi ćete jasno poznati svoje studente i tako dalje, na tipizaciju tkiva i na naravno potpis za dobrovoljno davanje, dakle, matičnih stanica onda kada to bude potrebno. O čemu je zapravo riječ? Znamo vrlo dobro o Zakladi Ana Rukavina, puno puta smo govorili u programu, ali kada to počne, što će se zapravo događati ispred velikog amfiteatra u zgradi tri fakultete?
1: Pa, kompletna akcija kreće ujutro u 9:30 za one koji će doći samo se upisati u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica i dati svoj uzorak krvi. Mi pozivamo u ovom trenutku sve građane koji su između u dobi od 18. do 40. godine da se uključu u akciju u 11:30 sati. Zašto u 11:30? To će biti svjedočanstvo našega studenta koji će podijeliti svoje iskustvo liječenja same leukemije, izlječenja zahvaljujući transplantaciji u koštanom srži, njegova priča koja je životna priča, koja je popraćena sa dosta slika, ilustracija i svega onoga što je on prolazio u tom periodu od same dijagnoze do transplantacije praktičnog izlječenja. Osim našeg studenta Petra Marasovića, čije odobrenje smo dobili da možemo reći i objaviti i po medijima, bit će i naša docentica Esma Čečuk-Jeličić, ona je naša nastavnica na Fakultetu zdravstvenih znanosti, ali jednako tako i dugogodišnja volonterka Zaklade Ana Rukavina i koordinatorica Zaklade za klinički bolnički centar Split, koja će govoriti o highlight tipizaciji i baš o vezano za samu transplantaciju koštane srži. Osim nje bit će i docentica Jasminka Rešić-Karara, naša ginekologica, nastavnica fakulteta, klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Ona će nam govoriti konkretno o uzorkovanju matičnih stanica za vrijeme poroda, to jest poslije poroda iz same pupkovine, i prvostupnica sestrinstva Matijana Mardešić, naša glavna primalja rađaonice kliničkog bolničkog centra Split, da upozna, i pozvane su i trudnice i njihovi partneri da se odazovu na ovu akciju kako bi se upoznali s time o samom uzorkovanju iz pupkovine i samome transportu i koji je postupak vezano sa samim uzorkovanjem, kako to dalje ide sve do samoga Zagreba, to jest do Zaklade Ana Rukavina.
0: Da, ja sam siguran da će svima biti interesantna priča. Vi ste rekli da možemo objaviti Petra Marasovića, vašega studenta, koja svjedoči o važnosti pravovremenog pronalaska podudarnog darivatelja i izravno pokazuje kako upis u registar može spasiti život. Riječ je zapravo zaista o akciji. Mi inače svakodnevno, evo malo prije sam pozvao ljude na akciju Šestanost od darivanja krvi, jasno, i to radimo uvijek. Ovo je, dakle, jedan stupanj više, jedan level više u kojem se može napraviti puno više. Riječ je o liječenju akutne mjelične leukemije i izlječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Sama transplantacija tog koštane srži, kažu, također nije baš jednostavan proces. Treba na to pristati, ili tako?
1: Definitivno, upisivanjem u sami registar ne znači da ste vi automatski pristali da ćete sutra biti donor. Upisivanjem u registar znači da ste dali svoje podatke, da je vaša krv uzeta i da ukoliko dođe do toga da se vidi samom citizacijom da odgovarate nekome, bit ćete pozvani. U trenutku poziva trebate odlučiti o tome da li ćete biti donor ili ne. Mislim da je malo onih koji će odbiti donorstvo, jer budimo realni, svjesni ste da se lijek nalazi u vama da bi nekome drugome spasio život. Evo, pošto ste se dotakli i spomenuli smo Petra, Petar inače ima četvoricu braće. Interesantna sama činjenica je da svako ko odboli od mjeloične leukemije, podudarnost potencijalna za transplantaciju koštane srži kod svakoga brata van je, to jest kod brata ili sestre van je 25%. Samo. Kad ćemo gledati realno, Petru je bila 100% šansa, pošto ima četvoricu braće, da će sigurno jedan od njih odgovarati. Naime, nije odgovarao niti jedan brat, nije odgovarala ni majka ni otac, nisu odgovarali ni prvi rođaci, nitko nije odgovarao. Na kraju mu odgovarao osoba koja želi ostati anonimna iz Njemačke, koja je pristala na donaciju same koštane srži.
0: A i ta činjenica zapravo govori koliko smo svi povezani kao ljudi, jer nam podudarnost krvi nije moguća čak ponekad niti unutar obitelji ili uže zajednice, već se pojavi neko koje je na potpuno drugom meridijanu, rekao bih, i dade nam ili krv ili matične stanice. To zapravo govori o tome koliko smo svi ljudi.
1: Tako je, definitivno. A ovim samim programom što organiziramo, on nije samo informativan i ne želimo s njime samo potaknuti edukaciju i da upoznamo ljude s time što se radi, kako se radi. To jest, želimo upoznati prije što se uopće pokrene. Ali ovo je poziv prije svega na djelovanje. Tako da se pozivam sve koji su stvarno u mogućnosti od 18. do 40. godine da se uključu u ovu akciju, da pristanu na upis u registar i time postanu potencijalni darivatelji, jer ova odluka koju donesete u ponedjeljak može nekome pružiti novu priliku za život, a vodite se samo sloganom da je lijek u nama.
0: Da, dakle, uzimanje uzoraka krvi radi tipizacije, to će biti nešto malo, ili tako, to nije neko...
1: Ma uzorkovanje, kao kad idete izvoditi krv, kad vas pošalje vaša doktorica liječnica obiteljske medicine u laboratoriji da vam se vidi kakvi su analizi krvi. Ništa strašno, da mala je krvetica.
0: Jasno. I onda upis, dakle, svojevoljni, jasno, upis u registri, nakon toga će ići stvari svojim tokom, ako budu i kad budu, mislim, riječ je upravo o tome. Hvala vam puno na ovom razgovoru, mi ćemo pozvati sve naše sugrađane još jedan put. Usput rečeno, vi ste rekli do 40 godina, obično kad kažemo darivanje krvi, onda je do 65. Zašto do 40%, nekakav limit koji je opravdan, je li naučno, znanstveno?
1: Pa opravdano je upravo zbog toga, zbog same koštane srži, ali puno više o tome zašto baš do 40 godina i zašto se ne radu iznimke po pitanju toga ćete moći puno više čuti od same docentice Esme Čeču-Kjeličić koja će održati u svom predavanju.
0: Upravo zato
1: ne bi volio ulaziti u njezin dio stručnost, volio ulaziti u njezino polje specijalizacije, tako da osobito suzrša.
0: Upravo zato ćemo je pozvati sve naše sugrađane da čuju nešto malo više i o tome, jasno je, da dođu i da dadu svoj pristanak i svoju krv i da se upišu u registar koji život uistinu može značiti. Hvala puno, s nama je bio doktor Podrug, ili tako, sa Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu.
1: Docent Podrug, tako je.
0: Zajedno sa studentskim zborom Fakulteta zdravstvenih znanosti, alumnijem Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i studentskim zborom Sveučilišta u Splitu, svi ste zajedno i svi vi odjedan put, moramo sad to nekako zajedno reći, sve pozivamo zapravo da dođu 11. svibnja ispred Rekog amfiteatra u zgradi tri fakulteta Ruđera Boškovića. Riječ je o tipizaciji tkiva i upisu registar matičnih stanice. Hvala puno na razgovor.
1: Hvala vama.

Hrvatska matica iseljenika s brojnim partnerima i pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije u lipnju organizira dane Hrvata iz Mađarske, no uvod u manifestaciju već je počeo. Zadnjeg dana ožujka ansambl Hrvatska

0: Gradsko kazalište u Pečuhu gostovao je u splitskom gradskom kazalištu mladih s predstavom Totovi, a večeras će Dom kulture u Gatima postati centar hrvatske pjesme i zajedništva. Program počinje u 20 sati, a detalje doznajete iz razgovora Mirane Hrabar s Antom Čaletom, voditeljem splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika.
1: U prvom redu hvala vam što ste posvetili pozornost činjenici da ženska vokalna grupa Nijanse iz Koljnofa, to je ovaj zapadni dio Ugarske Gradište, dolazi u Poljičku republiku pod pokroviteljstvom Hrvatske matice iseljenika podružnice Split, Splitsko-dalmatinske županije, kulturno-umjetničke udruge Mosor Gata i Saveza kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije. Inicijativa je zapravo potekla da se ta kulturna razmjena disperzira, da ona ne bude isključivo koncentrirana na obali, odnosno u Splitu, i na taj način su Poljica i Gata dobila jednu fantastičnu priliku da se približe Koljnofu, zapadnoj Ugarskoj i onome što predstavljaju gradišćanski Hrvati.
2: Ženska vokalna grupa Nijanse iz Koljnofa osnovana je u kolovozu prije 2 godine, a zadatak joj je i cilj očuvanje hrvatske pjesme, riječi i običaja. Sa kakvim repertoarom večeras dolaze u Gata?
1: Ja sam prije godinu dana imao priliku u Koljnofu slušati žensku vokalnu grupu Nijanse. Repertoar je uistinu raznolik. On u sebi objedinjuje dalmatinsku klapsku pjesmu vezanu za našu baštinu, ali s druge strane i baštinu Panonske ravnice, odnosno onoga što gradišćanski Hrvati već stoljećima baštine, a to je definitivno dio njihovih narodnih pjesama koje su kroz jedan moderan vid oplemenjene i osuvremenjene, a s druge strane imate i uistinu izvorno pjevanje pjesama što sakralne, što duhovne, što svjetovne vrste, koja je svojstvena dijalektici, kulturi i običajima gradišćanskih Hrvata, pogotovo Hrvata zapadnog dijela Mađarske, a to je jedna koncentracija sela, naselja i mjesta koje su vrlo homogene po pitanju njegovanja, čuvanja hrvatskog identiteta i hrvatske kulture.
2: Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji u lipnju će se održati u brojnim općinama i gradovima naše županije i sa jednim uvodom u ožujku, evo sada i u svibnju.
1: Mi smo 31. ožujka Splitsko-dalmatinskoj županiji predstavili Hrvatsku državnu samoupravu iz Mađarske i kako ste vi apostrofirali, tada se predstavila Hrvatsko narodno kazalište iz Pečuha. Potpisan je sporazum o suradnji Hrvatske državne samouprave i Splitsko-dalmatinske županije i zapravo na neki način evo sada živimo taj sporazum, odnosno implementiramo njegove odredbe koje se tiču te kulturne identitetske baštine hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Nekoliko je raznorodnih vrsta tog kulturnog identiteta, dobro ste to apostrofirali, on je uistinu prisutan kroz riječ, kroz pjesmu, kroz literarno stvaralaštvo, kroz folklor, tako zapravo da apostrofiramo nekoliko različitih vidova kulture, odnosno segmenata kulturnih događanja, tako da ćemo zapravo već i u lipnju imati iz Pečuha njihov kulturno-umjetničko društvo Tanec, koji je najreprezentativnije folklorni ansambl na prostoru Mađarske što se tiče hrvatske manjine. I oni će zapravo ovdje sudjelovati od županijske smotre folklora do jednog nastupa također u Marini sa kulturno-umjetničkom udrugom Andrija Matija Špauk i sa folklornim ansamblom Jedinstvo. S druge strane, u studenome imamo izložbu Franje Pajerića u dvorcu Vituri gdje ćemo prezentirati sakralnu baštinu Hrvata zapadne Ugarske, zapadne Mađarske i na neki način smo obuhvatili od Pečuha do Šoprona cijelu mađarsku državu, odnosno zapravo sve hrvatske enklave, odnosno zajednice koje egzistiraju na prostoru Mađarske države. Samo bih još naglasio da uz nastup u Gatima nam se ženska vokalna skupina Nijanse predstavlja sljedeći dan na prokurativama u sklopu Žive baštine Dalmacije koju organizira naša Splitsko-dalmatinska županija. A na taj način zapravo uistinu njihovim nastupom i slikovito izlazimo iz administrativnih granica Splitsko-dalmatinske županije i zapravo sjedinjujemo Panonsko i Jadransko more.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama, poštovanje.

0: U povodu 160. obljetnice velikog viška boja kojega se uvijek nekako rado prisjećamo u sveučilišnoj knjižnici u Mariboru, danas je otvorena izložba Bedemi, utvrde, rovovi Visa, akademske slikarice Natalije Borčić-Peoc iz Visa. Evo što je uoči otvaranje izložbe našem dopisniku kazala inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedemi, utvrde, rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja viškog boja i s njim admirala Tegetthoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane, njima zahvaljujući još je Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija, donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo, a samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Visoki upravni sud ukinuo je odluku u kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz vozilima do njihovih polja. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se ukinula sve nezakonite odluke.
2: Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukinati jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do unedogled.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu na Trnjanskim kresovima. Predsjednik DP-a Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
4: Tradicija je obnovljena, a Kresova je počela 2014. godine, znači prije 12 godina, ne prije 5 godina, kad sam postao gradonačelnik. Kao drugo, ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on, svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obaveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U nastavku programa Sudam je večeras na Rivi u 20:30 koncert Parnog Valjka. Kažu da su pripremili noć za pamćenje. A ovo je rekao gostujući u našem programu Husein Hasan Efendić Hus.
6: Zadnjeno da smo mi prije 3 godine odlučili krenuti u neku novu priču sa novim pjevačem, nakon što je onako tragično i nenadano Nasaki napustio. Nismo dobro stajali na kladionicama. Većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat i naravno da su usporedbe neminovne. Pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju. Da bude veselje, da bude dobra energija.
1: Sport.
0: U najvećem derbiju hrvatskog nogometa sutra od 16 sati Hajduk gostuje kod Dinama u 34. kolu Hrvatske nogometne lige. Utakmica nema veći značaj jer su Zagrepčani već osigurali naslov prvaka, dok je Hajduk potvrdio drugo mjesto na ljestvici. Trener Gonzalo Garcia.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili 2 puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Ovoga vikenda u Splitu održava se međunarodna veslačka regata Sveti Duje. Otvaranje regate je večeras u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima. direktor regate Toni Gamulin.
8: U subotu imamo sveučilišnu utrku u Spinutu gdje će odmjeriti snage ekipe Oxforda i Cambridgea i ostale najbolje sveučilišne ekipe iz Europe. U nedjelju utrka legendi na Skliskoj rivi gdje očekujemo niz dvoboja i klasičnu utrku legendi Oxford Cambridge Split, jedna velika opet promocija i Splita i sporta i veslanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Lastovo 16, Palagruža 18, Hvar Ploče Zadar 19, Knin 21, Šibenik 22. O vremenu sutra Robert Turčinov.
9: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjerene jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području poraće za nekoliko stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18:13, najavili smo zapravo ovu priču u studiju, najavili smo i goste, najavili smo da ćemo pričati zapravo o onome što se događa na moru, kada su u pitanju ljudi, kada je u pitanju psihologija, kada je u pitanju strah, kada su u pitanju anksioznosti i sve ono što ljude muči kada se nalaze na malom prostoru, ne mogu ići, kada se boje na kraju krajeva, kada ih strah muči. Prvo ću predstaviti goste u našem studiju, evo starijega, neka se mlađu ne uvrijedi, Neven Melovan, tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ne prvi put u studiju, jasno, siguran sam ne i zadnji, ali prvi put, čini mi se, ako je tako.
2: Prvi put, da.
0: Prvi put, Marko Galić, dakle, asistent na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Splitu i ono ovlašteni psihoterapeut, jel?
2: Ne, ovlašteni psiholog i edukant drugog stupnja kognitivno-behavioralne terapije.
0: E, to ja nisam tio izgovoriti, jer nisam siguran bio da li ću dobro zapisati, iako otprilike znam o čemu je riječ, ali ne zovem vas slučajno i na preporuku na kraju krajeva, upravo zbog nekoliko situacija koje se događaju ovih dana, a ova prva, idemo prvo zapravo na onu klasičnu prvu situaciju koja već neko vrijeme traja, to je Ormuški tjesnac, Perzijski zaljev. Veliki broj ljudi, pomoraca, gotovo 200 i nešto naših pomoraca je, dakle, u Perzijskom zaljevu na brodovima. Možda ih je sad manje, ja to ne znam, to će možda, nema Melvan, znati više, jeste više u kontaktu, ali ono što je bilo, do, recimo tako do jučer, to je da je bila praktički smjena nemoguća, jer naravno ni aerodromi nisu radili kako treba, pa onda ljudi nisu mogli napraviti smjene sa brodova koje su više manje uglavnom na situ u Perzijskom zaljevu, ako se ne vrne, tako ne vrne.
1: U samom početku je bilo jako teško organizirati smjenu, nekoliko ljudi, nekoliko naših pomoraca je zatražilo samu smjenu, međutim bilo je prilično komplicirano.
0: Da.
1: Međutim, kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem, stabilizirala, tako su to proradile zračne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, je otišlo dole na smjene.
0: A još je sigurno nešto ostalo, ali je otišlo.
1: Tako je, tako je. Tako da trenutno i vjerojatno oko, računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1000 pomorodova.
0: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo o našim pomorcima, ali zapravo svih pomoraca je jako puno. Ali ono što se nameće kao pitanje, dakle, ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći? Zasigurno nije baš bilo puno njih koji su se trsili da moraju, da hoće doći, iako naravno smije, ako je kompanija ukrcala.
1: Moram priznati da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
0: Ne,
1: nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu. Ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, ratne zone su diljem svijeta, ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
0: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što. Jel?
1: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrcaju sa broda kad god to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imao pravo na dvostrukni basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imao pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
0: E sad, to je to, ali da li ima možda, ima li zapravo neki drugi mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava teret, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
1: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom, koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma, su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan.
0: Kažete, sigurno nisu Hrvati na njemu, to je dakle jače osiguranje, jel tako, pretpostavljam?
1: A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
0: A, to je dobro, to je dobro za čuti. A dobro, i vi ste plovili, siguran sam ste bili barem u neko doba negdje blizu nekog događanja gdje se nešto pucalo.
1: Da, to je bilo jako davno.
0: A dobro, ajmo se prisjetiti kakav je to osjećaj. Ako znate da je ugroza moguća, da meci mogu letiti iznad glavi ili već što bilo, jasno, ovaj put su rakete i dronovi, samo je drugačija situacija, ne?
1: Pa nije mi se jednom desilo da smo, ne znam, imali vojnu pratnju, odnosno vojnu stražu ispred broda i da se zemlju koju smo pristali u tom trenutku bili nekakvi sukobi, ratovi ili nešto slično. Brod je čudna sredina, vi živite u nekakvom svom mikrokosmosu, tako da imate nekakav čudan osjećaj, potpuno pogrešan, da se to vas ne tiče. A i itekako vas se tiče i itekako možete stradati u takvim događanjima. Tako da, s te strane, to je možda jedna iluzija koja bar je tako nekad bilo, bar sam se tako ja osjećao siguran u tom svom mikrokosmosu.
0: A dobro, ljudi se lako uljuljkaju zapravo u neku sigurnost. Gospodin Galić, malo prije smo u razgovoru, vi ste rekli zapravo upravo ta minijaturna sredina u kojoj nema ni vani ni unutra. Brod je zapravo, biti relativno mali, postoji mali i veliki brodove, ali bez obzira na sve, uvijek ste na prostoru, dakle ne možete otići. To zapravo definira, recimo tako, mentalni sklop i psihologiju ljudi. Što se onda događa?
2: U ovakvim situacijama prvo bi bilo važno naglasiti da, kao što ste vi rekli, ovo je vjerojatno, koliko je poznato meni, jedino zanimanje, jedina profesija u kojoj ljudi nemaju mogućnost napuštanja radnog mjesta nakon završetka smjene. Dakle, i vi, i Neven, i ja, nakon nekog svog radnog vremena idemo doma ili idemo negdje. Pomorci nemaju taj luksuz. I ono što se događa je da se pomorci suočavaju, odnosno izloženi su brojnim stresorima. Te stresore možemo razvrstati u nekoliko kategorija. One koje su baš specifični za pomorstvo, a ne pojavljuju se u drugim djelatnostima, bi možda bili okolišni stresori, koji se odnose na to da su pomorci izloženi vrlo visokim temperaturama, visokim razinama buke i svime onime što prati pomorstvo kao djelatnost, odnosno brod kao takav. U ovakvoj situaciji psihosocijalni stresori u vidu multinacionalne posade, jer morate imati na umu, to će Neven bolje od mene znati, neka se slobodno uključi, jako je zahtjevno kad imate ljude iz različitih kultura na jednome mjestu takvoga tipa. Dakle, gdje imate recimo strukturu koja dolazi iz individualističkih kultura poput Hrvatske, drugih zemalja Europske unije, naspram kolektivističkih kultura kakvi su recimo Filipinci. Iz tog je razloga multinacionalnost posada jedan od stresora koji dolazi u ovakvim kriznim situacijama možda i više do izražaja, i zapovjedniku broda, odnosno kapetanu, je iznimno važno da ima te liderske vještine upravljanja posadom. Ono što je dalje važno naglasiti, jedan psihosocijalni stresor je odvojenost od doma. Odvojenost od doma u ovakvim situacijama se manifestira na način da možda kad ste u ratnoj zoni vam internet nije tako dobar kao što je inače. Dakle, da ne možete razmijeniti sa svojim najmilijima poruku, ni video poziv. I u ovakvoj situaciji mi govorimo zapravo o nekakvoj kombinaciji visokih uloga u vidu toga da se nalazite u ratnoj zoni i pokušavate obavljati svoj posao, a s druge strane ti visoki ulozi su praćeni često nejasnim radnim zahtjevima ili radnim zahtjevima na kojim vi nemate kontrolu. Odnosno, jedno je što kaže kompanija, neko ko je na kopnu, neko ko nema uvid u to što se događa sa posadom, a drugo je što vi kao zapovjednik različite razine odlučivanja možete sa svojim ljudima na brodu. Treći dio zahtjevnosti ove situacije se odnosi na neku higijenu informacija. Higijeni informacija, možda nismo ni nas tri dovoljno tu higijenski nastrojeni, ali u ovakvim situacijama bi bilo važno da pomorci pokušaju da se ograniče u broju puta koliko će provjeravati i društvene mreže i same vijesti. Zašto? Iz razloga ako vi se dogovorite sami sa sobom i sa tim nekim s kim dijelite vaš prostor, da ćete recimo u 11 ujutro i u 7 na večer pogledat razvoj situacije, samo to određenje 11.07 na večer vam daje ipak neku malo veću dozu sigurnosti, odnosno vi znate, aha, tada ću provjeriti. Što se dogodi u međuvremenu nije nužno važno.
0: Hoćete reći da ne valja visiti non stop na informacijama kao što to ljudi rade inače? Mislim, i...
2: Tako je, zato što što se događa, imate, onda će vam se zatvoriti jedan krug. Imate pročitate neku informaciju koja u ratnoj sferi neće nužno biti ugodna ni pozitivna, vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna. Bilo da u ovakvim situacijama je zabilježeno i zabilježava se, na primjer, kad je bila kriza u Ukrajini, jedan rad ističe da pomorci procjenjuju da njihov radni učinak pada. I to je neminovno. Dakle, da vi u ovakvoj situaciji ne možete funkcionirati kao inače.
0: I pozornost pada?
2: Pada vam pozornost, pada vam fokus, san na brodu, ono što smo pokazali u jednome istraživanju, profesorica Slišković, kolega Sić, ja pomorci bolje spavaju kad su doma nego kad su na brodu. To vam se čini vrlo zdravo razumski zbog svih onoga prethodno nabrojanoga. Dakle, doma nemate buku, nemate vibracije, nemate alarmi, niko vas neće najvjerojatnije dignut možda maleno dijete da ga nahranite ili vas diže alarm ujutro da idete u vrtić ili na nečiji trening.
0: Da.
2: E sad, ono što je važno i što bi bilo važno istaknut i Neven će se tu sigurno ubaziti, ono što smo mi predložili u tome radu što je jako važno i o čemu se govori je važnost da pomorske organizacije budu zdrave radne organizacije. Biti zdrava radna organizacija vam se odnosi na to da resurse ljudi koji imate promatrate kao jedan potencijal koji možete razvijati. Dakle, unutar zdrave radne organizacije imate mogućnost da se razvijate kao zaposlenik, ali da se na vašu, da se brine o vašoj dobrobiti. Ovdje u prvome redu, kada govorimo o hormuškom tjesnacu, ali bilo kojemu drugom brodu na ovome svijetu, se moramo osvrnuti na higijenu spavanja. Higijena spavanja kao takva vam je nešto što možda ni mi na kopnu ne poštujemo, da pokušamo u istu uru na večer leći kako bi se ujutro digli pozorni za ono što nas čeka u danu. I pomorske organizacije bi trebale težiti tome da uvedu nekakve vrste edukacija kojima se, koje su usmjerene na poboljšanje higijene spavanja. Ne samo takvu vrstu edukacija, osvrnut ćemo se i dalje valjda na to, ali važnost da ljudi uopće osvijeste što je spavanje, kako spavanje
0: Govorite o kvalitetnom spavanju, spavanju koje treba biti odrađeno kako treba.
2: Tako je, govorimo naprosto o tome da ljudi razviju jednu svijest, jer kad vi znate, ok, ako uspijem pola sata prije nego odem na spavanje odmaknuti od sebe ekran i moj mozak se lagano ide na moj spavanje.
0: Uh-huh.
2: A ako vi pola sata prije spavanja vrtite društvene mreže ili u bespućima interneta na temu tražite neki novi proizvod koji vam ne treba, baš se mozak ne može isključiti.
0: Ali to se nevene događa i u životu bez broda.
1: To nije ekskluzivno pomoračko. Njima je možda, pogotovo u ovim uvjetima kada se oni nalaze izolirani i kada se de facto nalaze bez pravog posla.
0: Da.
1: Jer ti pomorci koji se trenutno nalaze u Perzijskom zaljevu, nažalost imaju čak i višak slobodnog vremena.
0: Da.
1: Jer, znači brod ne operira, oni ili na sidru, oni ili veza negdje u luci. Nema ništa drugo osim internetskih mreža, ne ostajemo ništa drugo.
0: U stvari to je element o kojem nismo ni govorili, oni u biti praktički malo što rade. Oni su na sidru, ne rade praktički ništa, možda neko
1: održavanje broda.
0: Da, ali to nije onaj posao koji je regularan kad je brod u plovidbi.
2: Točno, i idete onda, ova situacija je u jednu ruku podsjeća i mislim da je usporediva, ispravite me ako griješim, ali mislim da ima dosta sličnosti sa pandemijom. Puno se stvari tu je promijenilo od pandemije. Pomorci su prema međunarodnoj organizaciji rada ILO postali ključni radnici. Njihov status načelno je bolji jer se pokazalo ako stane pomor, to staje cijeli svijet. Ali ono što je Hormuz sličan pandemiji je u tome da ljudima nedostaje struktura. Nedostaje im struktura u vidu toga što je Neven rekao, vi nemate vaše redovne zadaće. Dakle, nemate, ne znate što radite u vašoj smjeni od 6 ili od 8 sati i bilo bi važno istaknuti večeras

0: uvest neko kvalitetno vrijeme kao posada, ali isto tako ne bi, ovo su situacije kao i u pandemiji gdje je vrlo lako odmahnut rukom i reći meni fizička aktivnost ne treba, baš mi sad treba, možda i više nego prije, da moje misli, sve one koje smo spominjali, a najčešće one nisu ni ugodne, ni pozitivne, se bar malo maknu sa strane.
1: Da.
0: Pa da se napravi neki trening koliko to mogućnosti, vrijeme i volja dopušta.
1: Nevene, malo prije smo spomenuli, dakle, to higijena kompanija. Nema baš svatko luksus da ima kompaniju u kojoj se može pouzdati da će napredovati, da ga prati, da je ažurna, da je prema čovjeku dobra kao takva. Iako dosta njih jesu takve, ne kažem.
2: Čast izuzecima, da to naglasim odmah na početku. Postoje još uvijek neke kompanije koje vode računa o čovjeku, koje vode računa i o nečem drugom, a ne samo isključivo o profitu. Ali ovdje čak i s obe strane medalje, danas utrka za profitom je postala ključna. I tako kompanije tretiraju svoje pomorce kao robu na tržištu, a isto tako i pomorci koji put zbog malog profita mijenjaju kompanije puno češće nego što se to nekad radilo. Nekad prije su ljudi obično započinjali i završavali karijeru na istoj kompaniji, danas to više nije slučaj. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj radi utrke za profitom ili u slučaju pomorca utrke za plaćama, ta neka komponenta koja je zbližavala kompaniju i same pomorce je u većini slučaja nažalost potpuno nestala.
1: Dobro, najlogično da li kompanije kada previše brzo mijenjaju svoje zaposlenike da praktički ne mogu držati takav kontinuitet.
2: Ne, jednostavno tako kažem, oni su se fokusirani, fokus je isključivo na profitu i nažalost cijenu plaćaju i pomorci, ali u konačnici kompanija, samo toga nisu svjesni.
1: Malo prije smo spominjali, dakle, zapovjednika koji mora liderski voditi posudu, a što je sa jezičnom barijerom? Znamo, sami smo rekli jako puno, jezična barijera nije baš jednostavna stvar kada je u pitanju držati pod kontrolom ili nekako rukovoditi posadom.
2: Pa recimo da engleski kao operativni jezik na svim brodovima u svijetu je više manje standardiziran, ali nikad se ne možete na njemu izraziti kao na svom materinjem jeziku. Isto tako, vi ne radite isključivo sa časnicima koji su educirani i koji relativno dobro govore engleski jezik. Vi imate posadu čiji je engleski jezik vrlo upitan. Imate Indonežane, imate Filipince, imate Indijce. Ta jezična barijera je tu i ona svakako predstavlja problem. Ni na jednom jeziku se ne možete izraziti kao na materinjem, pa tako kad imate posadu koja se sastoji od najčešće 5 pa i više nacionalnosti u jednom trenutku na brodu, onda je ona itekako problem.
1: Evo recimo, gospodin Galić, kako pružiti recimo, ako ste na brodu pa želite pomoć čovjeku koji je anksiozan, ali ne govorite isti jezik, to nije jednostavno. Koji je malo lošije stanje, možda veću depresiju, tako bi tako, kako s njim razgovarati, uspostaviti kontakt da to bude zaista pristan ljudski kontakt, a niste na istoj jezičnoj liniji, jel?
0: Pa ja mislim da ako govorimo o ovim situacijama gdje imamo jezičnu barijeru, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti biti ljudi. Dakle, koliko god možda taj Indijac, Indonežanin nije fluentan kao mi u jeziku koji govorimo, edukacija koju zapovjednici posade i časnici imaju i širina koju im njihova životna širina koja im edukacija daje, ja vjerujem im omogućava da pristupe kao nekome koje je u potrebi. Dakle, i ako pokušate se staviti u cipele da ste psiholog koji dolazi u takvu situaciju, pitali ste ako je neko anksiozan, vrlo je važno da ga uzemljimo. Dakle, imamo grounding tehniku koju ja vjerujem svako može promijeniti. Sad vidiš da si jako u brizi, da si jako napet. Ajde izađi sad iz ove prostorije, ajmo zajedno izaći. Pogledat ćemo horizont, imenovat ćemo 5 stvari koje možeš čuti, 4 stvari koje možeš vidjeti, koja 3 mirisa su ti sad tu, jel imaš neki okus, šta možeš dotaknuti, idemo od 5 do 1 i smirit ćete se.
1: A ja bih rekao da je govor tijela tu sasvim dovoljno.
0: Uvijek, neverbalna komunikacija je...
2: Komunikacija je po meni, koji put čak i važnija od...
1: Da, ljudi to prepoznaju.
0: Ma, mislim da više od 2/3 komunikacije je neverbalna.
2: Tako je.
1: Da. Malo ćemo zasvirati, smo dosta pričali, pa ćemo se posebno raditi u studiju i znači ćemo još o jednoj temi malo porazgovarati.

0: U studiju smo Radio Splita, u 18 sati i 38 minuta s nama su u studiju Marko Galić, asistent na odsjeku psihologije na Filozofskom fakultetu u Splitu i tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan. Pričamo zapravo o stresnom stanju, o svem onome što muči pomorce, o psihologiji, o tome kako se mentalitet mijenja kada se nalazite u izdvojenom prostoru, u izdvojenim područjima, kao što je Pezinski zaljev u ovom trenutku. Nevene, vi ste u okviru sindikata pokrenuli jednu inicijativu, jednu akciju kako pomoći pomorcima. Na koji način?
1: A tako je, to je mislim ono što u ovom trenutku možemo napraviti, i puno više od toga i ne možemo, a to je omogućiti platformu, online platformu. Profesionalcima koji u nekakvim trenucima krize mogu pružiti psihološku podršku, psihološku pomoć, da savjet ili ono sve što profesionalno trebaju napraviti. Još jedan puno naglasiti, oni pomorci inače uvijek strahuju da se takva stvar ne sazna. Nije to samo stvar srama, nego strah i od eventualne reakcije kompanije ukoliko se sazna da je to. Prema tome, ovo što mi nudimo, to je apsolutno anonimno, nema nikakve mogućnosti da bilo ko, pa čak ni mi, da saznamo kome je riječ.
0: A čekajte, je riječ o telefonskim pozivima ili o prepisci?
1: Online se dogovore, online, znači da. I jedno i drugo. Sve da. Varijante su otvorene. Ono što čovjeku treba u tom trenutku, to će mu ta platforma pružiti. Da li je to direktan razgovor, da li je to nekakva online komunikacija, to će procijeniti profesionalci.
0: Da.
2: Ono što je važno, pa recite.
0: Kažem, kako možemo ojačati zapravo njihovu otpornost?
2: Ono što bi ja samo se nadovezao na Nevena, važna informacija svim pomorcima i njihovim obiteljima. Mene kao psihologa i druge kolege veže etički kodeks i profesionalna tajna. Dakle, mi ni u kojim okolnostima, odnosno samo ako se radi zapravo o situacijama gdje se namjerava nanijeti šteta samome sebi ili drugima, da takve namjere postoje, smo dužni nešto prijaviti. Za sve druge slučajeve mi ne smijemo govoriti ni o kojemu identitetu, pa čak ni onome što radimo s našim klijentima i pomorci. Što se toga tiče, mogu pokušati biti malo mirniji, da ovo nije poslije, dakle razgovor sa psihologom, bilo preko platforme ili osobnim kontaktom, nije nešto što vam ulazi u zdravstveni karton i nije nešto što se vidi na liječničkom pregledu. Kad smo radili istraživanje o stigmi za traženje pomoći na jednom međunarodnom uzorku pomoraca, ono što se pokazalo kao relevantno za spremnost na traženje pomoći je to da su pomoć bili spremni i tražiti oni pomorci koji su je prethodno tražili. Zašto? Pa samo od sebe vam se nameće da oni znaju otprilike kako to izgleda, nemaju tu barijeru. Uh-huh. Dakle, nije ih strah. E sad, ono što ste pitali vezano za otpornost, kako jačati otpornost u ovome zahtjevnome vremenu, zahtjevnome trenutku, ajmo probati definirati otpornost. Otpornost je osobni resurs. Ako krećemo od toga da je nešto resurs, mi to možemo naučiti. Ogroman resurs je kao vještina. Dakle, kao što učite voziti biciklu, plivat ili biti u simulatoru, može se naučiti biti otporan. Otpornost bi našim slušateljima možda najzornije bilo demonstrirati da zamisle neku lopticu s kočicu. I sad kad loptica pada, doživljava se stres. Stres bi bio kad loptica padne. Uh-huh. E sad, što je otpornost? Otpornost je koliko će se brzo loptica s kočica odbiti. Na engleski bounce back. Uh-huh. Dakle, koliko brzo imamo sposobnost da se oporavimo od stresne situacije.
0: I vratimo u gornji položaj.
2: Uh-huh. Istraživanjima ne samo na pomorcima, nego i na vatrogascima i ostalim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada poput hitne pomoći i policije, konzistentno pokazuju da viša otpornost ima bolje ishode. Bolje ishode na razini organizacije, ono čemu je Neven malo se dotaknuo. Ljudi su zadovoljni poslom. Ako je neko zadovoljan poslom, čak i u ovome današnjem vremenu profita, vjerojatnije je da će onda i organizacijska odanost, odnosno lojalnost kompaniji biti viša. A imate i hipotezu koja se uglavnom potvrđuje da vam je zadovoljan radnik, produktivan radnik, na engleski happy productive worker. Osim ovoga ishoda na organizacijskoj razini, viša otpornost vas prati na nekoj osobnoj razini, da vam je percepcija stresa niža, kad stres percipirate nižim, vaši zdravstveni ishodi su bolji. Dakle, imate manje somatskih simptoma, što u ovakvoj situaciji nije nebitno. Jer vrlo je lako doživjeti bol, bilo zabolit će vas vjerojatno najprije drob, trbuh će vas zaboliti, odnosno želudac, zašto negdje još od antičke Grčke se smatra da su crijeva naš drugi mozak. I ono kad nas zaboli drob, zapravo nam je teško i nešto nas muči. Znači, imate manje somatskih simptoma, odnosno bolje se osjećate, bolje spavate. To je u ovoj situaciji koja je krizna, vrlo važno i za pomorce, ali i za njihove obitelji. Mi se nismo osvrnuli što je možda s onim pomorcima koji čekaju ukrcaj i koliko je njima zapravo važna struktura u danu i da probaju, vi se nevene nadovežite, da probaju imati spreman jedan ruksak sa onim stvarima koje su im nužno potrebne odmah prije kad idu na aerodrom i nešto što će brzo spremiti. Da sa svojim partnericama, sa svojim suprugama se dogovore što se događa u trenutku poziva, ako ih dignu, i da na onoj razini na kojoj mogu popričaju sa svojom djecom, da im kažu da je tata, recimo, još uvijek kući, ali da će možda u nekome periodu otići. I to je zahtjevno. To je zahtjevno i roditeljima, to je zahtjevno i djeci. Evo, ja ću samo spomenuti kratko, izdana jedna slikovnica na engleskom gdje tata odlazi na brod, jako je dobra, mislim da bi pomorcima pomogla da je pročitaju zajedno sa svojom djecom, ali vraćamo se ovdje na ovu strukturu i važnost strukture, da onoliko koliko možemo ne dopustimo neizvjesnim okolnostima da nas odnesu. Jer će nas odnijeti kao plitak potok, onda se teško malo, teško da nam se sastaviti zapravo.
0: Teško se vratiti u gornji položaj.
2: Da.
0: Ne vjerujem, samo ćemo se kratko osvrniti na ovu situaciju, malo nam vrijeme ide, lijepo pričamo pa nam brzo vrijeme ide u studiju ovdje, na situaciju sa ovim kruzerom polarnim koji je, u kojem se našao hantavirus, pa su se ljudi zarazili, smrtnost vrlo visoka, preko 60%, nekoliko ljudi je već umrlo, sad upravo traje akcija, svatko pokušava svoje sugrađane, zapravo svoju nacionalnost prebaciti, sad su blizu otoka Helene, čini mi se.
1: Tako je.
0: Tako nešto, ali tako, trebali svići na Zelenorske otoke i tako dalje. Ali situacija, evo, kad ste na brodu i kada vam prijeti virus koji je smrtonosan, to je u biti smrtni strah.
1: To je smrtni strah, tako je. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize,
0: da,
1: gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa,
0: možda, ali
2: možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o hantavirusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: To je za nas. A njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo. Iz razloga što se, ovo je specifičan slučaj gdje imate virus koji prenose glodavci, a dogodio se prijenos među ljudima. I sad, troje ljudi je smrtno stradalo, ljudi se, oni koji uspiju doći do doma, troje Amerikanaca su, i ovi koji su u Ujedinjenom kraljevstvu, su u samoizolaciji 45 dana. Zašto? Zato što naprosto ne znamo što je to, ni kako ćemo reagirati. Što je u ovoj situaciji, može reći psihologija?
0: Ne, ima li panike na tom brodu?
2: Ili pomorska psihologija?
0: Kakva su postupanja? Ljudi mogu svakako postupati na tom brodu.
2: Mogu svakako postupati, ali ono što će Neven puno bolje od mene znati je da postoje sigurno krizne procedure koje se trebaju poštovati u ovakvim slučajevima i da ta krizna procedura vam daje neku jasnoću. E sad je ono pitanje koje ne smijemo zanemariti. Što će biti sa pomorcima, što će biti sa ovim putnicima koji su doživjeli tu smrt? Dakle, bilo bi uputno i nužno da se napravi neka sažeta integracija traume, ili ako ne možemo raditi cijeli taj postupak, pa da damo ljudima priliku kad se iskrcaju, kad im završe te izolacije ili kad oni budu spremni, da popričaju o tome. Jer u svim ovim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada, spominjali smo vatrogasce, policiju, hitnu pomoć, smrt je sastavni dio života. U pomorstvu, na sreću, smrt nije sastavni dio jednog radnog dana, ali je tim zahtjevnije kada se ona dogodi. I faze tugovanja ima ih više. Prvo ćete negirat da se dogodilo, ali taj smrtni slučaj se dogodio i sad moramo vidjet, pokušat djelovat da se panika ne širi dodatno.
0: E, ali ako se širi panika, mm-hmm, ovo ću pita Nevena, tamo su i putnici, oni nisu posadni, mm-hmm, putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki dijelovi putnika za koje se ne zna ko su i što su. Može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to već zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ja neću kao psiholog sebi dopuštati da govorim o kriznom komuniciranju jer nisam stručnjak za odnose sa javnosti, ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da, i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo je ti krizni stožeri, nego i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama
0: vjerovati
2: u poplavi, da, u poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori? Vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora. Jer ako više novinskih agencija piše isto, onda je to točno.
0: Da, prema onoj staroj priči, to je ako vam troje ljudi kaže da si pijan, onda si vjerojatno pijan. Ja? To je ta priča. Ako vam desetoro ljudi kaže da si pijan, onda nisi, ne da si pijan, nego ležiš na podu i tako dalje. Nevena, kome ćete vjerovati? Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis, Reuters,
1: kome? Da. To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno, da.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
0: Upravo tako, da. A ništa, stvari će ostati na neki način nedovršeni u ovom razgovoru, kao i obično, nikad se ne može baš sve reći. 18 sati i 54 minuta, uskoro će naše vijesti. Vama zahvaljujem na ovome, nešto smo ipak rekli, vjerujem možda nekoga i podučili i upozorili i uputili, možda i usmjerili na neke stvari koje nas je slušao. Mi ćemo čuti nešto malo više o ovome i o našoj pomorskoj večeri Radio Splita, koja je za 3 dana iz našega studija, a gostimo u studiju Marku Galiću s odsjeka psihologije Splitskog fakulteta filozofskog i Nevenu Elvanu, tajniku sindikata pomoraca, zahvaljujem na gostovanju u studiju.
2: Hvala na pozivu.

0: 19. je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski novinar i kolumnist Siniša Vuković napadnut je tijekom proslave Sudamije. Prema navodima medija, verbalno ga je napao nepoznati muškarac, a potom krenuo prema njemu s motikom uz uvrede zbog tekstova koje piše. Vuković je uspio pobjeći kroz gužvu, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz grada je stigla oštra osuda napada, te poručuju kako za nasilje, prijetnje i vrijeđanje nema mjesta u gradu dijaloga i kulture. Iz Banovine su naglasili da očekuju brzo postupanje nadležnih institucija. Visoki upravni sud ukinuje odluku kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz vozilima do njihovih polja. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se ukinulo sve nezakonite odluke.
2: Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukinuti. Jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do unedogled.
0: U nastavku programa Sudamije večeras na Rivi u 20.30 koncert Parnog valjka. Kažu da su pripremili noć za pamćenje, a ovo je rekao gostujući u našem programu Husein Hasan Efendić Hus.
3: S obzirom da smo mi prije 3 godine odlučili krenuti u neku novu priču sa novim pjevačem, nakon što je onako tragično i nenadano Nasaki napustio, nismo dobro stajali na kladionicama. Većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat i naravno da su usporedbe neminovne. Pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju, da bude veselje, da bude dobra energija.
0: U najvećem derbiju hrvatskog nogometa sutra od 16 sati Hajduk gostuje kod Dinama u 34. kolu Hrvatske nogometne lige. Utakmica nema veći značaj jer su Zagrepčani već osigurali naslov prvaka, dok je Hajduk potvrdio drugo mjesto na ljestvici, trener Gonzalo Garcia.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili 2 puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: A ovoga vikenda u Splitu održava se tradicionalna međunarodna veslačka regata Sveti Duje. Otvaranje regate je večeras u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima. Direktor regate Toni Gamulin.
5: U subotu imamo sveučilišnu utrku u Spinutu gdje će odmjeriti snage ekipe Oxforda i Cambridgea i ostale najbolje sveučilišne ekipe iz Europe. U nedjelju utrka legendi na Splitskoj rivi gdje očekujemo niz dvoboja i klasičnu utrku legendi Oxford Cambridge Split. Jedna velika opet promocija i Splita i sporta i veslanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Lastovo 16, Ploče 18, Hvar, Makarska i Split 19, Knin 20, Zadar 21 i najtopliji Šibenik s 22 stupnja. O vremenu sutra Robert Turčinov.
6: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjerene jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: našem poslijepodnevnom programu Radio Splita još ne najave. Naime, udruga osoba s invaliditetom Agape Omiš 17. godinu za redom organizira tradicionalnu i po mnogo čemu jedinstvenu manifestaciju. Narodnim običajima preko prepreka. Sve počinje sutra u 10 sati u Omiškom izletištu Radmanove Mlinice. Predsjednik udruge Agape Nikola Tijardović.
1: Hvale vrijedna manifestacija koja se održava i 17. godinu za redom. Znači, imamo cjelodnevno druženje osoba s invaliditetom s područja cijele Dalmacije pa i šire u prekrasnom ambijentu našeg izletišta Radmanove Mlinice.

0: samo im treba pružiti priliku i upravo tako, zato smo i nazvali narodnim običajima preko prepreka da ispromoviramo naše narodne običaje.
1: Nikola, počinje to u subotu 10 sati ujutro, kako se prijaviti?
0: Pa mi smo poslali pozive našim srodnim udrugama, ove godine nas očekuje, mislim bit će nas negdje oko 200-tinjak, dolaze naši prijatelji iz Sinja, iz Trogira, iz Imotskog, Makarske, čak nam dolaze iz Križevaca, dolaze tu naše srodne lokalne udruge iz Omiša, udruga Zagrlja i Dugi Rat. Tako da mi smo pozive poslali, bili smo malo limitirani prostorom, tako da će nas biti 200-tinjak, a da imamo više prostora bilo bi nas uistinu mnogo, mnogo, mnogo više.
1: Nikola, vama i svima koji budete došli tamo želimo stvarno dobru zabavu i lijepo vrijeme u subotu, onako vidjet ćemo, pratit ćemo vremensku prognozu, nadam se da se neće puno pogoršati.
0: Ja isto vjerujem da će nas poslužiti vrijeme i da će biti sunčan dan i da će nas pustiti da se podružimo, jer uistinu to bude uistinu hvale vrijedna manifestacija gdje se ove s kvalitetom itekako kvalitetno podruže i provedu jedan jako ugodan i lijep dan.
1: Nikola, hvala vam lijepa i sve najbolje.
0: Hvala vama, sve mi dobro, pozdrav.

Evo nam jedne najave jednoga poziva u isto vrijeme, a poziv ovdje znači zapravo, to je jedan izraz koji ima dvostruko značenje. Naime, u sklopu promotivne kampanje Odaberi poziv, a ne posao, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska će u ponedjeljak 11. svibnja od 12 do 14 sati u dvorištu srednje škole u Imotskom Bruna Bušića 59. održati dan otvorenih vrata.

Kroz aktivnosti u ovoj kampanji želimo predstaviti policijski posao učenicima srednjih škola i svim mladim ljudima koji razmišljaju o svom budućem poslu. U neposrednom kontaktu i razgovoru sa policijskim službenicima prisutni će moći upoznati se sa raznim rodovima policije, policijskom opremom, tehnikom te dijelom poslova koji policijski službenici svakodnevno obavljaju na terenu. Zainteresirani će dobiti odgovore na pitanja i informacije koje ih zanimaju o mogućnostima školovanja, uvjetima prijave te profesionalnom putu u službi. Cilj je približiti policijski posao onima koji razmišljaju o karijeri u sustavu unutarnjih poslova te potaknuti što veći broj kandidata da odaberu zanimanje koje uz ponos i čast nosi veliku društvenu odgovornost. Svi zainteresirani, učenici i građani, pozivaju se da se u ponedjeljak pridruže i saznaju sve o policijskom pozivu i poslu. Aktivnosti i prezentacije planirane su na otvorenom prostoru. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, program će se održati u atriju gimnazije dr. Mate Ujević.

Američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth objavili su u petak, dakle danas, desetke deklasificiranih dokumenata o NLO-ima te izvanzemaljskom životu kako bi američkom narodu pružili ono što su do sad nazvali neviđenom transparentnošću. Dugotraženi dokumenti i fotografije neidentificiranih anomalnih pojava bit će objavljeni u više navrata kako bude odmicao proces deklasifikacije, objavilo je američko ministarstvo obrane. Među otprilike 170 datoteka nalazi se fotografija jednog neidentificiranog fenomena snimljenog s površine mjeseca tijekom lunarne misije Apollo 12 i transkript posade Apollo 17 koji opisuje neidentificirane objekte viđene s mjeseca 1972. godine. U transkriptu te misije Apollo 17 astronaut Ronald Evans izvijestio je o nekoliko vrlo sjajnih čestica ili fragmenata ili nečega što prolazi pored nas dok manevriramo itd. itd. Kritičari kažu da je zapravo ovo pokazivanje nečega što možda i nije odviše interesantno i praktički odvlačenje pažnje od Trumpovih političkih problema, nepopularne američke vojne kampanje protiv Irana i javnog pritiska da se objavi još dosija povezani sa osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, ističe Reuters. Naravno, ovdje još naravno stoji da su to tek tako dijelovi mogućih dokumenata, ali recimo ono što se događa ili možda što se krije u poznatoj zoni 51 u Nevadi, o tome nema govora, tu deklasifikacije kako stvari stoje nema, niti će valjda tako brzo biti, a neki kažu da zapravo možda tu i nema ničega, već je to zapravo samo dio priče kako bi se odvukla pozornost od nekakvih drugih tajnih vojnih projekata, ali to možda nećemo nikad zaista znati. Područje 51 i dalje je zabranjeno područje, pa ga ne možete ni snimati, ni gledati, ni na Googlu, ni sa brda, ni nikako. Što se tamo događa, tko to zna. Ono što mi sigurno znamo to je da je 19:48, da je kraj u našem poslijepodnevnom programu Radio Splita, uskoro će naše vijesti, a mi ćemo se naravno čuti i kasnije u programu U dobroj glazbi i jutro naravno u jutarnjem programu Radio Splita. Ostanite zajedno sa nama.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski novinar i kolumnist Siniša Vuković napadnut je tijekom proslave Sudamije. Prema navodima medija, verbalno ga je napao nepoznati muškarac, a potom krenuo prema njemu s motikom uz uvrede zbog tekstova koje piše. Vuković je uspio pobjeći kroz gužvu, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz grada je stigla oštra osuda napada, te poručuju kako za nasilje, prijetnje i vrijeđanje nema mjesta u gradu dijaloga i kulture. Iz Banovine su naglasili da očekuju brzo postupanje nadležnih institucija. Visoki upravni sud ukinuje odluku kojom je vlasnicima zemljišta na Marjanu ograničen prolaz vozilima do njihovih polja. Tajnik udruge vlasnika zemljišta Ivan Peršić kaže da će nastaviti pravnu borbu kako bi se ukinulo sve nezakonite odluke.
2: Sad je na snazi Baldasarov akt iz 2014. koji isto regulira promet. I taj akt je nezakonit, njega nećemo ukinati jer znamo da grad Split je najavio donošenje novog akta o uređenju prometa na Marjanu, a nadamo se da će taj biti potpuno zakonit, jer ako ne bude, i njega ćemo osporiti na Visokom upravnom sudu, pa tako možemo do unedogled.
0: U nastavku programa Sudamije večeras na Rivi u 20.30 koncert Parnog valjka. Kažu da su pripremili noć za pamćenje, a ovo je rekao gostujući u našem programu Husein Hasan Efendić Hus.
3: Zabavno da smo mi prije 3 godine odlučili krenuti u neku novu priču sa novim pjevačem, nakon što je onako tragično i nenadano nas Aki napustio. Nismo dobro stajali na kladionicama. Većinski je bio stav, nema šansi da opstanu ili da se ponovo dignu. Uvijek nam se dešava da nas neki ljudi dođu prvi put gledat i naravno da su usporedbe neminovne. Pozivam sve koji slušaju da dođu i da razmijenimo pozitivnu vibraciju. Da bude veselje, da bude dobra energija.
0: U najvećem derbiju hrvatskog nogometa sutra od 16 sati Hajduk gostuje kod Dinama u 34. kolu Hrvatske nogometne lige. Utakmica nema veći značaj jer su Zagrepčani već osigurali naslov prvaka, dok je Hajduk potvrdio drugo mjesto na ljestvici, trener Gonzalo Garcia.
4: We will try to win. We didn't win until now.
5: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili 2 puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: A ovoga vikenda u Splitu održava se tradicionalna međunarodna veslačka regata Sveti Duje. Otvaranje regate je večeras u 21 sat u Dioklecijanovim podrumima. Direktor regate Toni Gamulin.
6: U subotu imamo sveučilišnu utrku u Spinutu gdje će odmjeriti snage ekipe Oxforda i Cambridgea i ostale najbolje sveučilišne ekipe iz Europe. U nedjelju utrka legendi na Splitskoj rivi gdje očekujemo niz dvoboja i klasičnu utrku legendi Oxford Cambridge Split. Jedna velika opet promocija i Splita i sporta i veslanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Lastovo 16, Ploče 18, Hvar, Makarska i Split 19, Knin 20, Zadar 21 i najtopliji Šibenik s 22 stupnja. O vremenu sutra Robert Turčinov.
7: Za vikend u subotu postupno razvedravanje, trebalo bi biti više sunčanih razdoblja, a uz povećanu oblaku i dalje može biti slabe kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće slab do umjerene mjesece pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro ponegdje bura. U nedjelju, kako za sada izgleda, ujutro djelomice sunčano uz visoku naoblaku, slabo do umjerene jugo će puhati, koje mjesece može biti i pojačano. Što se tiče temperatura zraka, za Split bez veće promjene, na ostalom području porašće za nekoliko stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: Pozdrav svim slušateljima radio emisije Jezgra. Moje ime je Jazzy Rosko, DJ producent iz Osijeka. Za vas sam spremio autorski set u trajanju od 60 minuta u Jack and House stilu. Pozdrav svima, bye.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
3: diplomatic efforts.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jedno od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasičak.
6: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
7: Iživljavao sa nas vezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
6: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
8: Protofašizmu sloboda normalna, čovjek. Nisam kriv.
6: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
9: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje, dođu na presudu, ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu, ja ću doći da čujem ovu presudu.
6: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
3: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
10: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i Gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da nepali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
11: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali. Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca profesora Bogdana Ogrizovića opisala život Zagrebčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizane.
5: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32 tisuće djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
12: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INA-e su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INA-e Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko 1,1 milijarde dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritisnika iska ljudi na vodećim položajima u stranci.
13: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavnu kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200 stranih i 100 hrvatskih studenata.
5: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
14: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
15: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata, Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Ado Ađejina ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića, da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
14: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
5: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
16: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo poneprije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
17: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduće 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata. Izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost.

0: suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
1: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance-a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Alav XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
2: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na dvije nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
3: Vijesti.
1: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo Komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta, te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom Zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom. Na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
1: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, Hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
5: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
1: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobijedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
1: Vrijeme. Biće pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka, moguće kiša, poslije podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slabo do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13. Na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je

avventure ghetto. Nikad žaliti nećeš svoje ime stvari.

paixão isprate nás. Ali, draga, život čeka, sad je čas. Čitam svijet, bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage.

0: i onda se prebacujemo na Antifanajt u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodica u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
1: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
1: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
3: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Kišan je dan, nebo tmurno kod in.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
2: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
3: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europske